ဘုရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ရုပ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မွခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူ့ထံကြောက်ရွံ့စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်။သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလင်ရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကျန်ရှိခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနီရူတာတို့ဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်ဒီနောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီဒီချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြရမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ရောက်ခမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတုကျမလိုက်ပါမည်။ကိုရောအမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုရောဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရုတာဒီဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။ယုတ်ပုံတို့ကောက်ရိပ်လေကွင်းထဲကရုတာအကြောင်းနောမေနဲ့ရုတာတို့ဟာအလွန်ပြင်းဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရုတာကနောမေအားကျမလေထဲတို့တွားယူစပားကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်။ရုတာဟာလေကွင်းထဲတို့တွားပြီးစပားများကိုတိတ်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့တွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပားကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတာဒီသူမရဲ့ရောက်မှအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမဒီအလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇဒီရုတာကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပားတချို့ကလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုတာအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇ၏ကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရုတာနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတာအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းတူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကိုဦးကိုအိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။
ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီညသူဒီကောက်နေတလင်းထဲနဲ့မူယောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေတလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ချေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမေမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာဒီအိတ်ရမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ချေင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစည်ကြောင်းသတိပြုမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုမယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ရုပ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ဘယ်လင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘယ်လင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်။ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ဗဒမဆုံးအခွင့်အရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲသဘောတူခဲ့ကြတယ်။၎င်းသဘောတူကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနှက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာဣဒရီလလူမျိုးများရဲ့တလက်ထုံးစံဖြစ်တယ်။ဤသူဘောဇာရီရူတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီ။ချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်။ချွေးမသည်သားခုနှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးမွေးမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မိတ်ဆွေရူတာရီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိဒီအပြူစင်သူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဖျားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုတားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖရာဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကအကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖရာသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဖရာသခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဖရာသခင်ဤသားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနာကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုတ္တကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိတော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလက်ရှိတယ်။ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လက်ရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနာဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုးဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းတော်အခါနုခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရပြောဟိမင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမကြီးတေးရမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနာဆုတောင်းတာကိုနားယောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါသူမကြီးသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ၈ဘုရားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလာငေရညွပြူတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမတီထူသူငယ်ကိုရှီလော်မြို့၌ရှိသောအေလိနှင့်အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။
အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်အဲလီမှာတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ထိုတားတို့ဒီရပြောဟိတ်ညာဖြစ်ကြတော့လဲစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာရပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဘိမှန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ပဲဖယားသခင်ကရှမွေလာနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ထိုခါရှမွေလာဟာအဲ့ဒီထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်ဒုတော်အေးလေးကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူးသွားပြီးပြန်အိတ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ဤသို့ပင်ဖယားသခင်ကရှမွေလာအားသုံးကြိမ်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေးလေးကထိုအသံဒီဖယားသခင်ကရှမွေလာအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုတဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲလီကရှမွေလာအားကိုရောစကားပြောတော်မူပါ။သင်ရဲ့ကျွန်းနားထောင်လျက်နေပါれလို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလာကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်။သူဒီကြီးမြတ်တော်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလတိလူတို့ဒီဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖိလတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်ရှမွေလဒီဣသရေလလူမျိုးများထံတင်တို့ဒီဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖျားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်ထူထူပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဒီဖိလတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဖျားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဖိလတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလတိလူများဒီကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလဒီရှောလုကိုစီနဲ့ဗိတ္တိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတွေရဲ့စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုအူးဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလဒီသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဘုရားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤသို့ပြောလိုက်သည်ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိတ်လျောပြီးဘုရင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထိုအချိန်တွင်ရှောလုဆိုတဲ့ငေရွယ်နှုတ်ပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနေ့ရှောလုဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်ရှမွေလဒီရှောလုလာနေစေကိုမြင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသားလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလူ၏ခေါင်းပေါ်သို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလူသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကြာအောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလုကရှမွေလရဲ့ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်းအာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ရှမွေလသည်ရှင်ပြန်ရှောလုအားပြောလိုက်ဒီမှာဖယားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမနဲ့လူမျိုးအားလုံးကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဖယားသည်အာမနဲ့လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်တို့တော့လေသူတို့ဒီဘုရားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရာအတွက်အာမလက်လူတို့၏တရိစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်
ထို့နောက်ရှမွေလာသည်ရှောလို့အားတင်းဒီဖျားသခင်အမိန်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင်းကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖေရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ရှမွေလာသည်ထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလို့ကရှမွေလာရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထိုအခါရှမွေလာသည်ရှောလို့အားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလို့ဒီထာဝရဖျားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဖျားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလသည်သူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနစ်ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတ်တို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။เยรูซาเล็มမြို့တို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းတနေရာတို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပြင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလေသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လေပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးသူရှိခဲ့တယ်။သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူ့များကိုကြိရှုထိန်ချောင်းနေတယ်။သူဟာအသက်ရှင်တော့ဖရာသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်။ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါ။တနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ကသူ့ရှင်နေကြီးကိုတပ်ပစ်ပြီးသူ့သူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။သူဟာတာယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးသချင်းဆိုလက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ14ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဖိလိသလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်။သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထက်မှာလူတစ်ယောက်ကိုရွေးပါ။သူစီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တစ်မျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်းခံမယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်းခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်။သူကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေ။ထို့အခါလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဖခင်ကိုမသိတော့ဒီဖိလိသဟာဘယ်သူလဲ။အသက်ရှင်တော့ဖခင်ရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယကိုမကြောက်ပါ။ဖခင်သခင်ရဲ့အကူအညီအပြင်ဂေါလိယအားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယဘက်သို့လွဲပစ်လိုက်တယ်။ကဲလုံးဒီဂေါလိယဒီခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားသည်ဖြင့်ဂေါလိယဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယစီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယရဲ့ဓာနဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအားကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနည်းတော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆုတွေရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲလျော်သွားတဲ့အတွဲနန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ချိန်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးဂန္ဓာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ16ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်သက်တီဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲ့သို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိတ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘီရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘီရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်ဒန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေးလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့သခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘယင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယင်းနဲ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူဘုရားသခင်ဒီငါရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆုခဲ့တယ်သူနဲ့မှဆား၍ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ယုတ်ပုံ7ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခြင်း

ဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကသင်ဒီသူတွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်တင့်ကိုဘယင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့တင့်ကိုငါချီးမြှောက်စေမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘေတရှေဘတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပ်ပတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှေဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူသည်စစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြာဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ဘာတရှေဘကိုမယားအဖြစ်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။ထို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်သည်ဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးတည်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အပြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အပြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ကိုသူချစ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားသင်ဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်သင်ဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။သင်ဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒုတော်အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဖျားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကြောကြားဆုံးတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘေတော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပြီ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့တို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပြိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောသာရဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဖျားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးတော့အစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်တော့ဖျားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွဲတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ယေရှုဒီအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုဒီမိကလေးကိုစီဘီယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နှင့်ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုံကြီးစေသည်ဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မင်းထက်ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ27အေလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိဒ်မင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါလေ
ဘယင်တပားရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်။သူ့မှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စိုးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်။သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းဘာလဘုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အေလိယားသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တပါဖြစ်တယ်။သူသည်အာဟတ်မြင့်ထန်သွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သည်သူ့အစေခံအေလိယားကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယားကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထိုနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငက်များကအေလိယားအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ20နှစ်ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မူအစာခေါင်းပါခြင်းဘေး၃နှစ်မြောက်တွင်အေလိယားသည်အာဟတ်မင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်အေလိယားသည်ထူထူတို့အားထာဝရဘုရားသည်ဘုရားမှန်နှင့်ထူဘုရားနောက်တို့လိုက်ကြလောဘာလသည်ဘုရားမှန်နှင့်ထူဘုရားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်လူများတို့သည်ဘာလဘုရားကိုရစ်ပူဇော်မှုအတွေ့နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်ထို့နောက်အေလိယားသည်ဘာလဘုရားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုခေါ်ကြပါငါသည်လည်းထာဝရဘုရားကိုခေါ်မယ်မင်းအဖင်အဖြေပေးတော်ဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်ရစ်ပလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မိဟာကြမလာခဲ့ပါညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယားဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေသေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြောက်လာခဲ့တယ်သူမိဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်။ထို့အခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယားသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယားသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယားကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်။အေလိယားသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအိယတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်။ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယားကိုတွားထုတ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိယားသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူသည်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယားကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့ဒီအသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မိလျာနဲ့ယထာသင်းဒီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယားကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေဒီအေလိယားကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ဘူး။ယုတ်ဝင်24အေလိယားနဲ့အသူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယားဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယားမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အားဖြင့်တောက်ပ၍နေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်မူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်ယေရှုသည်လူသားအလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါသူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ

0: ဗျာတောင်ပရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုအန်တုဖက်ပြိုင်ဝန်းတဲ့သူရဲ့ဆိုလို့မာနစာရမဲရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မာနစာရနဲ့မကပါဘူးအီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘုရင်တပါးကထိုဘုရားကအဘယ်သူနီးတောင်ပရဘုရားကိုငါမသိလို့ပြောခဲ့ပြီးကြုံခံနေကြတဲ့အစ္စရေလမျိုးတွေအပေါ်မှာပိုးပြီးကြမ်းတမ်းပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကိုခိုင်းစေခဲ့တဲ့အကြောင်းထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုးပြီးအနှိပ်စက်ခံခဲ့ကြရတာကြောင့်အစ္စရေလမျိုးတွေဟာခေါင်းဆောင်တွေကိုမကြည်ပြူကြတော့ပါဘူးသူတို့ကိုအသက်ခံရအောင်လှုပ်ကြတဲ့သူတွေရဲ့လို့လဲအထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အီဂျစ်ဘုရင်ကလည်းအစ္စရေလတွေကိုလှုပ်မပေးဘူးဆိုပြီးခေါင်းမာခဲ့တဲ့အကြောင်းနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းဖြစ်ရများတဲ့အတူထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုဒေါက်တာထွမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်
1: မောရှေရဲ့ကြိုးပမ်းချက်များပုံမကြီးမားလာတဲ့ဣသရေလတို့ရဲ့ဒုက္ခအုပ်ဖုပ်လုပ်ငန်းများရဲ့ဖိစီးမှုဖာရောဘုရင်နဲ့ဖြစ်ရသောအငင်းပွားမှုမောရှေရဲ့ဆုတောင်းတံများကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဂရုပြုမှတ်သားစေခြင်းနဲ့ကျမ်းတဲ့အချက်တွေကတော့ဧဂုတ်ထုပြည်ပေါ်မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံကြီးရဲ့နတ်ဖျားတွေကိုအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကနှိပ်ကွပစ်ချင်းကစတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီလူမျိုးတော်ကိုကယ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေမှုဆိုတဲ့အချက်ကလည်းဒီနေရာမှာဘူးပေါ်တယ်လို့ထင်ရှားနေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဣသရေလလူမျိုးအသက်ကြီးသူလူကြီးများကိုစုဝေးပြီးမောရှေဟာဣသရေလထွက်မြောက်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖာရောဘုရင်ကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံမယ်။သူတို့အဖို့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဒီအခါမှာဖာရောဘုရင်ဟာသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုညှင်းဆန်မယ်အဲ့ဒီညှင်းဆန်မှုဟာသူတို့ရဲ့အေဂုတ်ထုရဲ့နတ်ဖျားများနဲ့ဖျားသခင်ကိုတိုက်ခိုက်စေဖို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲဒီလိုအေဂုတ်ထုရဲ့နတ်တွေကိုဥတီပြီးတော့ဖျားသခင်ဟာဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့အေဂုတ်ထုပြည်ကိုဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာကတ်ကာလတစ်ခုလောက်ဖြစ်ခဲ့သလားဆိုတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းနဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းတွေဟာအင်မတန်အကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကြည့်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အတိတ်ဘယ်တွေလေးနဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူခြင်းအလုံးဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအတိတ်ဘယ်အမြဲရှိပါတယ်။လူသားတို့အနေနဲ့ဒီအတိတ်ဘယ်ကိုနားမလည်ဘဲသာရှိရင်ရှိမယ်။အတိတ်ဘယ်မဲ့တစ်ခုမှဘုရားသခင်မပြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်။အခုအချိန်မှဆိုရင်အေဂုတ်ထုပြည်ကဖာရောဘုရင်ဟာမောရှေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40အချိန်လုံးကဖာရောဘုရင်မဟုတ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီဖာရောဘုရင်ဟာနယောဆန်သွားပြီဖြစ်လို့အခုနောက်ထပ်ဖာရောဘုရင်အသစ်ဖြစ်လာပါတယ်။တချိန်ကမောရှေနဲ့အပြိုင်အင်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ရမ်ဆေးဘုရင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တဲကပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့မောရှေနဲ့နန်းတော်နဲ့တည်ရှိခဲ့တဲ့သံယောစဉ်အရေးအငွေတွေဟာလုံးဝမတွေ့မြင်ရတော့ပါဘူး။မောရှေဟာသူ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဣသရေလတို့အတွက်ကျွံပွားမှလွတ်မြောက်ရေးနဲ့အဲဂုတ်သူပြည်မှထွက်ခွာရေးအတွက်သာလျှင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဒီဇလန်းမှာပြပြပြင်းပြင်းပြုတ်ဆောင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုဖာရောဘုရင်ဟာမောရှေနဲ့ဣသရေလတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုအရှင်းသိတဲ့ဘုရင်မဟုတ်ပါဘူး။သူ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နတ်ဘုရားတွေကိုပဲဘုရားအစ်စ်လို့သူထင်နေတယ်။ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုမသိဘူး။မသိတဲ့အတွက်လဲမင်းတို့ပြောသလိုဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမင်းတို့ကိုလွတ်ရအောင်မင်းတို့ဘုရားသခင်ဆိုတာကိုငါမသိဘူး။မင်းတို့ကိုလည်းငါလွတ်လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အပြောမျိုးကိုသူပြောခဲ့ပါလေ။ဒီခါမှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖာရောဘုရင်ကိုမိမိနဲ့ပြစ်ကျွမ်းစေဖို့မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်9မှာအခုလို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထို့သောအေဂုတ်ထုပြည်အပေါ်မှာငါလက်ကိုဆန့်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုသူတို့အထက်မှနှုတ်ဆောင်သောငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုအေဂုတ်ထုလူတို့သည်သိကြလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုပဲမယိုးမဆွဲမိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းတွေကိုတန်ခတ်ချိန်တိုင်းမှာအချိန်ချင်းထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီမြေထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖာရောဘုရင်ဟာစိတ်နှလုံးခိုင်မာခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ခေါင်းမာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကမင်းစိတ်နှလုံးခိုင်မာနေအောင်ဆက်ပြီးခေါင်းမာနေအောင်လို့စေခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာသိသာထင်ရှားနေပါတယ်။အေဂုတ်ထုနိုင်ငံကနတ်ဘုရားတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မဟာအကြံအစီတော်ဟာတည်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီအချက်အားဖြင့်ထင်ထင်ရှားရှားကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒဏ်ခတ်ချင်းတွေဟာသူ့လူမျိုးတော်ကိုဒီနိုင်ငံကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ရေအေဂုတ်ထုလူမျိုးတွေဟာသူ့ကိုထာဝရဘုရားအဖြစ်သ ိကျွမ်းနားလေဈေးဖို့ရဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါလေ။ဧဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာဆိုရင်မောရှေရဲ့ခေတ်ကာလကနတ်ဗိမှန်တော်များဟာထောင်ချီပြီးကြည်ရှိခဲ့ပါလေ။နတ်ယုတ်ထုပေါင်းသန့်ချီပြီးရှိခဲ့ပါလေ။ဧဂုတ်ထုတနိုင်ငံအတွင်းမှာကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားပေါင်းဟာ3000ခန့်လို့သမိုင်းကတွက်ဆမျှော်မြင်ထားကြပါလေ။ဒါကိုအဲ့ဒီလိုဖျားသခင်ကိုမသိနားမလဲခြင်းနဲ့နတ်ယုတ်တို့ကသာအစွဲကြီးစွဲနေတဲ့ကိစ္စဟာဣသရေလလူမျိုးတို့ကိုကယ်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးမှာဒွေးရောရှက်တင်ဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေပွားများကုန်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါလေ။အဲဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေစီမှာလည်းတကူတွေဟာအတိုင်းအဆအလျောက်သူ့အနေနဲ့သူရှိခဲ့ပါလေ။အီဂျစ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုကမ္ဘာသမိုင်းစာမျက်နှာကိုလှမ်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်များအရေးပါအရောက်တဲ့နိုင်ငံကြီးအဖြစ်တွေ့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သမိုင်းကိုပြန်လှန်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့မြင်နိုင်ပါလေ။ဒီကနေ့လကိုရောက်ပြီးကွန်ပျူတာတွေနဲ့ဥဆောင်နေပြီးလူရဲ့မျိုးရိုးဗီဇကိုပြုပြင်ယူနိုင်ပြီ။ဖန်ပြွန်တရေသာပြုလုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ထိတ်တန့်နိုင်ငံတွေကိုကိုကိုအထင်မကြီးကြပါနဲ့။ယနေ့တိုးတက်ထွန်းကားမှုအပေါင်းတို့ဟာအတိတ်မှာအခြေတည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမငြင်းနိုင်သလိုအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတိုးတက်ခဲ့ခြင်းတွေဟာနာမည်ပွားယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်လုံးနဲ့အင်မတန်ကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအတိတ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ထွန်းကားတိုးတက်ခြင်းတွေဟာယနေ့အဖို့အခြေခံအကျိုးကျေးဇူးများပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအထူးသတိပြုကြရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲရှေးခေတ်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့နတ်ဖျားကိုးကွယ်မှုဟာလဲသူ့အနေနဲ့သူအတိတ်ပဲရှိတယ်။သူ့ကိုဒီနတ်ဖျားတွေကိုဘုံတကိုးရှင်တွေအဖြစ်အီဂျစ်တို့အလေးအနက်ယုံကြည်လို့သာကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာငြင်းလို့မရပါဘူး။တခုပဲရှိတာကတော့နတ်ဖျားဆိုတာဟာနတ်ဖျားအဆင့်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အနန္တတကိုးရှင်စัจ java လာနဲ့လူသားတို့ကိုပိုင်သဆိုးမိုးတဲ့ဖျားသခင်ကိုကြော်လွှားလို့တော့လဲဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်10မှာဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယံနေနှင့်ယံပြေသည်မောရှေကိုစီတာတကဲ့သို့ထိုသူတို့သည်သမာတရားကိုစီတာကြ၏စိတ်နှလုံးယိုယွင်း၍ယုံကြည်အောင်ဆောင်တော်သူဖြစ်ကြ၏တဲ့။အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ကျမ်းစာပိုက်ကဘာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ညွှန်းကလေး။ယံနေတို့ယံပြေတို့ဆိုတာဟာနတ်ဖျားတွေကိုဆိုလိုတာ။ဒါဟာဧကုတ်ထုနတ်ဖျားတွေရဲ့တကူအာနိသင်ကိုဖော်ပြနေတဲ့ကျမ်းကျက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်တယ်။အေဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေရဲ့နောက်ဆွေမှာတော့စာရံမန်နဲ့ဆိုတဲ့တကူးရှင်ကြီးဟာယက်တီနေလေရဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုပုံမိုပြီးတော့တိသာဇေလိုက်မယ်လို့လဲကျွန်တော်ကတင်ပြလိုက်ပြစီဖျားသခင်ဟာအေဂုတ်ထုရဲ့နတ်ဖျားကိုးကွယ်မှုကိုဘလောက်အထိမကြိုက်မနှစ်သက်ဘူးဒီနတ်ဖျားတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတာကိုအခုထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်7နဲ့ရှင်းကြည့်ပါအကြောင်းမူကားယနေ့ညတွင်အေဂုတ်ထုပြည်ကိုငါသည်ထုတ်ချင်းခတ်သွား၍အေဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောလူတို့၏သားဦးများနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့၏သားဦးများအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်၍အေဂုတ်ထုပြည်၏ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မည်။ဒီလိုဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာအေဂုတ်ထုရဲ့ဖျားတွေကိုဒဏ်ခတ်ရင်းနဲ့ဣသရေလတွေကိုကယ်တင်ရေးအတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့အေဂုတ်ထုလူမျိုးတွေသူ့ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေဖို့တိကျွမ်းဖို့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဣသရေလတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဆင့်ဟာရောဘလောက်များမြင့်မယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထင်ကြသလဲ။သူတို့ဟာမျိုးဆက်ပေါင်း20ကျော်အစိတ်လောက်ရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း400ကာလအတွင်းမှာအေဂုတ်ထုနတ်ဖျားတွေကြားမှာလူလားမြောက်ခဲ့ကြရတော့သူတို့ဘိုးဘေးတို့ကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ကိုမေ့လျော့ကြောက်ခိုင်းမှုတွေနတ်ယုတ်ကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့ကင်းမှကင်းနိုင်ပါမလားလို့မေးခွန်းထုတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာဣသရေလတွေအတွက်လဲသင်္ကန်းစာတစ်ခုကိုပေးခြင်းဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဖျားသခင်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာတစ်ချက်ခုတ်ရင်လေးချက်ပြည့်စည်သောဒဏ်ခတ်ခြင်းလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်ပါစီဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းအဆင့်ဆင့်ကိုစတင်သုံးသပ်ထားမယ်ဆိုရင်ထွမြောက်ရာကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရကိုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်အကျမ်းပြန်လောက်တင်ပြသွားပါမယ်မောရှေဟာဖာရောဘုရင်စီကိုပထမဆုံးဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လှန်တန်းကိုမြွေအဖြစ်ဖန်ဆင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအေဂုတ်ထုကအတတ်ပညာရှင်မောဆရာတွေဝိဇ္ဇာဆရာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လှန်တန်တွေနဲ့မွေတွေဖြစ်အောင်အပြိုင်ဆိုင်လုတ်ပြနှိမ်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဘာကိုပြတယ်လဲ။စာရမဏတ်ရဲ့နတ်ဖျားတွေဟာလည်းအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်လိုပဲတကူးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာမှာဖော်ပြလိုက်တယ်လို့သက်မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့လှန်တန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူအတွက်တကူးရှိတယ်လို့စာရလူအတွက်လည်းတကူးရှိတယ်။မွေတို့ကားတို့တယ်လီဗီရှင်းတို့ရေဒီယိုတို့ဆိုတာတွေလေအဲ့ဒီလိုပဲအသုံးချသူရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာမူတည်ပြီးအသုံးချတန်ဖို့အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအခုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဆင်ခြင်အောင်းမေးဖို့ရန်တင်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှန်တန်ကနေမွေဖြစ်စေဆိုတာလောက်တော့တို့လည်းတတ်နိုင်တာပဲမင်းတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ ဧကုတ်ထုတွေလက်ခမောင်းခတ်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့နောက်ထပ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာအောက်ပါအတိုင်းဆင်ခဲဆင်ခဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တရေတွေဟာသွေးတွေဖြစ်ကုန်အောင်ဘုရားသခင်စီရင်ပစ်ခဲ့တယ်။ဒါကိုထွတ်မြောက်အောင်ကြံအခန်းကြီး9ကျမ်းအလေးစိတ်တွေ့မြင်ရမှာပါ။ဧကုတ်ထုနိုင်ငံသို့မဟုတ်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်သန်နိုင်ရေးဟာနိုင်မြင့်ကြီးရဲ့ရေလျံမှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဆိုတာဟာသမိုင်းကသိပါတယ်။မြေစီဩဇာရဖို့နဲ့တောက်သုံးရေရရှိမှုဟာနိုင်မြင့်ပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမြင့်ဟာသူ့ရဲ့အသက်သွေးကြော။ဒီလိုမြင့်ရဲ့ကျေးဇူးဟာသူ့ရဲ့ဘဝလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့မြင့်ရဲ့နတ်ဖျား Osiris ဆိုတဲ့နတ်ဟာအလွန်တကူထွားလာခဲ့ပါတယ်။အခုတူဖို့ရရှိတဲ့သူတေသနပေါက်တူးတွေအောက်ကရှေးပကြီးတွေမှာဆိုရင်Osiris ရဲ့အရာရာကိုမြင်နိုင်ဆုံးရှိတဲ့မျက်လုံးအကြောင်းပုံဖော်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းပကြီးတွေဟာနယံတိုင်းလူလူမှာလွှမ်းမိုးနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးကျလာပြီးမိုးရေတိုးပြီးဆိုရင် Osiris နတ်ပွဲတွေဟာအီဂျစ်မှာချင်းချင်းသဲလောက်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကမြေရေတိုးချိန်ကိုအသက်ပြောင်းဝင်ပြီလို့အစွဲကြီးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရေတွေကိုဘုရားသခင်ကသွေးဖြစ်အောင်လဲလှုပ်ပြလိုက်ရောအသက်ဝင်မဲ့အစားအသက်ငင်ပြီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကြီးမဟုတ်ဘူးငါတို့လည်းလုံနိုင်တာပဲဆိုပြီးအေဂုတ်ထုနဝိဇာတွေကလည်းရေကိုသွေးဖြစ်အောင်လိုက်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်အ ਨੇ အချင်းအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်တပြည်လုံးကိုဖားတွေအပြစ်တက်အောင်စီရင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုအခန်းကြီး၈မှာတွေ့လာပါလိမ့်မယ်မင်းဖီဆိုတဲ့မြို့ကြီးကနတ်ဖျားဗိမ္မာန်တော်ကြီးဟာဖားဘရင်မကြီးဟီကာရဲ့ဖားယုံနဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အေဂုတ်ထုဟာနိုင်မြို့ဝန်းကဖားတွေကိုနတ်ဖျားအဖြစ်သဘောထားပြီးကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်ဖားကလေးတွေကိုကြည်ပြီးမြည်ရီကိုမျှော်ရားကနေဖျားဖြစ်သွားတာလားတော့မသိဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လေဒီဖားဟာပဲသူတို့ရဲ့ရိုးရာဖြစ်လို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားသက်သက်ဖြစ်သလားလဲကျွန်တော်မပြောရပါဘူးအဲအဲ့ဒီလောက်သူတို့တမျက်တနိုးထားခဲ့တဲ့ဖားတွေဟာအဲကုတ်ထုတနိုင်ငံလုံးကိုဖုံးအုပ်သွားတဲ့အချိန်ကို့အိပ်ရာတဲ့အထိဝင်တဲ့အချိန်မိဘကြောင့်ထမင်းဟင်းအိုးတွေတဲ့အထိဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကို့ဖျားဖြစ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဖားတွေကိုတောင်မှကိုလိုက်ရိုက်သတ်လို့မကုံနိုင်လောက်အောင်ဘုံဘော်လောဖြစ်ကုန်ပြီးတော့အဲကုတ်ထုလူမျိုးတွေဟာအယံစိတ်ညစ်သွားခဲ့ရပါတယ်၃မြေကြီးမှုံများမှရှင်များဖြစ်စီခြင်းဒါဟာလဲသူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူပါပဲမြေကိုနတ်လုပ်ပြီးတော့အဲကုတ်ထုတွေကိုးကွယ်ရဲကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ် gap ဆိုတဲ့ဖျားဟာအဲ့ဒီမြေကြီးရလာတဲ့ဖျားပဲသူတို့နေတိုင်းထိုင်ပြီးဥချနေတဲ့မြေကြီးဟာရှင်တွေလဲဖြစ်ကုန်ရောအယံစိတ်ညစ်ကုန်ကြတယ်ဆိုတာဟာတွေးလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့နဝိဇ္ဇာတွေလိုက်လုလို့မရနိုင်တော့ဘဲဘယင်ကိုတောင်မှဒါဟာဘုရားသခင်တကူတော့ပါပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဝန်ခံရတဲ့အဆင့်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။၄ရင်ရဲတွေနဲ့တခါတနိုင်ငံလုံးကိုသဲသဲလှုပ်အောင်ဘုရားသခင်တန်ခတ်ပြစ်ပြန်ပါတယ်။ရင်ရဲကိုတော့အေဂုတ်ထုလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တယ်မကိုးကွယ်ဘူးဆိုတာအတိအကျမသိပေမဲ့ပြားပရုံးကိုတော့ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ခေဖရအမည်ရှိတဲ့ဘုရားပါပဲ။အဲ့ဒီပြားပရုံးကောင်အယုတ်တွေကိုအခုအေဂုတ်ထုပိရမစ်တွေဂူတွေထဲမှာပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်သူတို့ဟာဘရုံးနတ်ကိုအသက်လို့မှတ်ယူခဲ့ဟန်တူပါတယ်ပြီးတော့နေဖျားဖြစ်တဲ့ရာရဲ့စေတမန်နတ်ပိုးကောင်တွေလို့လည်းသူတို့ယုံကြည်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်ဒါကိုယင်ရဲတွေအပြင်ဘုရားသခင်တိုက်ခိုက်ကြစ်ခဲ့ပါတယ်၅တရိတ်ဆန်ဒီမှာယောဂါတွေကန့်ညီအောင်ဘုရားသခင်စီရင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်တရိတ်ဆန်ဒီကိုလည်းအယုတ်ကြီးတွေလှုပ်ပြီးအေဂုတ်ထုလူမျိုးတွေဟာကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်မင်းဖီးစ်မြို့မှာပဲဒုတိယအကြီးဆုံးတွေ့ရတာကတော့ကျွဲနတ်ကြီးအေပစ်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူတို့ပန်းပန်ပြီးကြော့တဲ့ကျွဲကြီးခမရမှာယောဂါရပြီးအမြုပ်တစီစီနဲ့ဖြစ်နေလို့ဘယ်သူမှအနာမကပ်ရဲတဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်သွားအောင်ဘုရားသခင်ကအပြစ်ပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်၆အကျိတ်အခဲအနာများနဲ့ဒန်ဆက်ပြီးခတ်တာကြတော့အတော့ကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ပါတယ်မောရှေကိုလိုက်တူးတဲ့ဝိဇာဆရာကြီးကိုတိုင်မေးပြားသက်ခေါက်အေယာမဝတ်ချံကြီးတွေပောက်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်ဖာရောဘုရင်ကိုယ်တိုင်တောင်မလွတ်အောင်စီရင်ပြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်အီဂျစ်ဘာသာရေးမှာဒီလိုအဖုအကျိတ်တွေပောက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာအနာရောဂါရှိလို့မသန့်ရင်ဗိမ္မာန်တော်တွေတဲကိုမဝင်ရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေရှိနေတော့ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့အဲဂုတ်ထုနတ်ဘုရားဘာသာရေးကိုတရားပြင်းပြင်းထန်ထန်စီရင်ပြလိုက်ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ခုနှစ်မိုးသီးများကိုရွာချစေခြင်းနဲ့အပြစ်စီရင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်ကြီးကိုပိုင်နေဆိုတဲ့အီဂျစ်နတ်ဘုရားကိုနှိတ်ကုတ်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နတ်ဆရာတို့ပရောဟိတ်တို့မှဝင်ကယ်လို့မရတော့အောင်မိုးသီးတွေဟာဒလဟောကြွေကြတဲ့အတွက်အေဂုတ်ထုလူမျိုးတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော် ငငယ်ရုံးကပြင်ဦးလွေမြို့မှာမိုးသီးကြတာကိုကြုံပူးပါတယ်ခလေးဆိုတော့မိုးသီးကြတာကိုပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးမိုးသီးကောက်တာလက်တွေ့ကြတော့မိုးသီးဟာရေခဲတုံးအသေးစားလေးတွေလိုဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီးခေါင်းမော်ကိုတိမ်ငနဲ့တိမ်ငနဲ့ကြာရင်အလွန်နာကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ရှစ်ကျိုင်းကောင်တွေနဲ့ဒဏ်ခတ်ချင်းကနောက်တဆင့်ပြေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ပါပဲစောစောကပြောတဲ့ဘရုံးနတ်ကိုနန်းနှိမ်ပြစ်တဲ့အပြင်အဲဂုတ်ထုလေယာရီအကုန်ဒုက္ခရောက်စေတဲ့ဘေးဆိုးကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမျက်မှောက်ခေတ်သိပ်ပံအချိန်ကာလမှတောင်မှကျိုင်းကောင်တွေကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတာသတင်းစာတွေထဲမှာဖတ်ရပါတယ်တယ်လီဗီရှင်းတွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကျိုင်းကောင်တွေကိုပြည့်မြားလို့စားလို့ရပြီဆိုတာကိုလည်းလက်တင်အမေရိကာတို့အာရှတို့အာဖရိကတို့မှာပြောနေကြပါပြီစားလို့သိပ်ကောင်းတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်ကောင်းပါပါမဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျိုင်းကောင်တအုပ်ကြပြီးပြီဆိုရင်လူစားရမယ်စဘာတပြည်နယ်လောက်ဟာရိတ်เสียမကြံတော့ပါဘူးအလိုလိုပြောင်းဆင်းသွားပါတယ်ဒါကြောင့်လူစားရမယ်စဘာဂျုံပြောင်းနေကိုစားပြစ်တဲ့ကောင်နေဟာသူ့ကိုစားရင်လည်းကောင်းမှသိကြပါတယ်အခုတော့အဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေဟာစားကောင်မှန်သိရင်တောင်မှပိုးကိုနတ်အမှတ်နဲ့စားရဲမှလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကျိုင်းကောင်ဟာသူတို့ကိုမြေတပြင်လုံးနှံ့ပြီးတော့နှိပ်ဆက်လို့မြေဆောင်နတ်လေဆောင်နတ်တွေကိုရောင်ပြီးတော့ဆဲဆူတိုင်းထွာမိတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ကိုမှောင်မိုက်ချင်းဒံကိုထပ်မံပေးခဲ့လို့တပြည်လုံးဘာမှမမြင်ခဲ့ရပါဘူး။အများစုဟာစံတဝါဝါတောင်မှမသွားနိုင်လို့ရှိတဲ့နေရာမှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး၃ရက်နဲ့၃ညဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါလေ။တစဲနောက်ဆုံးအပြစ်ဒံကတော့အတိုင်းအဆမရှိဆိုးရွားပါလေ။အဲဂုတ်ထုတနိုင်ငံလုံးကလူနဲ့တရိတ်ဆန်သားဥတွေကိုဖေးရန်စီရင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အဲဂုတ်ထုရဲ့နတ်ဖရားတွေဟာသားဥတွေကိုပိုင်ကပါလေ။ဒါကြောင့်အခုလိုစီရင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရင်ချက်အားဖြင့်ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးအစပြီးတနိုင်ငံလုံးကသားဦးတွေအကုန်ဖေးရပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်ကိုငါသည်ငါဖြစ်၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုအရှင်းဆုံးပြလိုက်တာပါပဲ။ဒီအဆုံးစီရင်ချက်ဟာဖာရောဘုရင်ကိုပက်လက်လန်သွားစေပြီးတဲ့နောက်ဣသရေလတို့ကိုလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအထည်ရောက်ဆုံးအမိန့်အဖြစ်ဘုရားသခင်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်အဆုံးမှာတော့ဖာရောဘုရင်ဟာဣသရေလတွေကိုလုံးဝအလျှော့ပေးပြီးတော့ထွက်ခွာခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းတစ်ချက်ကုတ်လေးချက်ပြတ်ဖြစ်ချင်းဆိုတာဟာထင်ရှားတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နတ်ဆိုးဆိုတဲ့မာနရဲ့အဆွဲအပွားတွေကိုကိုးကွယ်မှုအတွေ့ပြင်းထန်သောတရားစီရင်ချက်မှန်အလွန်ထင်ရှားသိသာနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုမှာနတ်တွေဟာအလုံးဘုံပြောက်သွားရမယ်ဆိုတဲ့အနာဂတ်စကားကိုဆိုခဲ့ဘူးပါလေဒီအနာဂတ်ကျမ်းဟာတည်နေပါလေအခုမျက်မှောက်ခေတ်အခုကာလမှာအီဂျစ်နိုင်ငံဟာအစ္စလမ်ဘာသာကိုအများစုကိုးကွယ်ပြီးကော့တစ်ဆိုတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုအချို့ကိုးကွယ်နေကြပါပြီနတ်ကိုးကွယ်မှုအရှင်းမရှိတော့ပါဘူးမောရှေဤမေတ္တာရက်ခံချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းကိုစရမယ်ဆိုရင်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1ထိုနောက်မှမောရှေနှင့်အာယုန်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ဣသရေလအမျိုးဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကတော၌ငါအဖို့ပွဲခံစီခြင်းကလွှတ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုလျှောက်၏ဖျားသခင်ကိုဆက်ကပ်ပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာရှေ့တန်းကရှိတဲ့ပြဿနာပါဖျားသခင်ကဒီအချက်ကိုလိုချင်တယ်လို့မောရှေနဲ့အာယုန်နဲ့ကလည်းဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြရပါတယ်သူတို့သိမ်မွေ့နူးညံ့စွာချင်းကပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖာရောဘုရင်ဖြေပုံကတော့အငယ်နှစ်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဖာရောမင်းကလည်းထာဝရဖျားကြီးစကားကိုနားထောင်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုငါလွတ်စေခြင်းကထိုဖျားကအဘယ်သူနည်းထာဝရဖျားကိုငါမသိဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုငါမလွတ်ဟုဆိုလေ၏ငါဤလူများကိုလွတ်လော့ဆိုတဲ့ပထမအချက်ဟာပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးလို့ခေါ်တဲ့ Ten Commandments နဲ့အတူရုပ်ရှင်ဂီတစာပေတွေမှာအတော်ခေတ်စားနေတဲ့ဝါကျဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့ထိုဖျားကဘယ်သူနည်းဆိုတဲ့မိကွန်းကိုအခုလိုပဲကဘာကစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်အသက်ကိုပေးပြီးအပြစ်ကနေရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့အရှင်ထာဝရအသက်လမ်းကိုပြညွန်တော်မူတဲ့အရှင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိကျွမ်းနားလည်ဖို့အရေးဟာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်အခုဖာရောဘုရင်မင်းမြတ်ကတော့ပြောနေပါတယ်ထိုဘုရားကိုငါမသိတဲ့ပြီးတော့ထိုလူများကိုငါမလွတ်တဲ့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ခုကိုပြောနေပါတယ်များမကြာမီအချိန်မှာတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့အဖိုးအခါကိုပေးပြီးထိုဖျားကိုသူသိရပါလိမ့်မယ်အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်အဖြစ်ဆိုးတွေကိုခံစားရပြီးမှ ထိုဖျားဤလူများကိုလှုပ်ပေးရတာကိုဆက်လက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထွန်းမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်3သူတို့ကလည်းဟေဘဲလူတို့ဤဖျားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့နှင့်တွေ့တော်မူပြီးတောသို့သုံးရက်ခရီးသွား၍ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားအားယစ်ပူဇော်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါသို့မဟုတ်ကာလနာပေဒါပေတစုံတစ်ခုဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ဆို၏မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာအထူးသဖြင့်သူ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးဂရိပြုထားတဲ့ခရိယန်တွေဟာသူ့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့အမြဲသူလိုလားပါတယ်သွေးဆောင်ခေါ်ယူနေပါတယ်ဖျားသခင်ဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစားနေပါတယ်သူ့ကိုဝတ်ပြုဖို့ပြက်ကွက်လိုက်တာနဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒဏ်ခတ်နိုင်စွမ်းလဲရှိပါတယ်အငယ်၄နဲ့၅အဲကုတ်ထုရှင်ဘရင်ကလည်းမောရှေနှင့်အာယုံသင်တို့သည်ဤလူများတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်အလုတ်ပြက်စေသနည်းအမှုတော်ကိုသွား၍ဆောင်ရွက်ကြဟုမိတဖန်လဲထိုပြည်၌ထိုလူတို့သည်ယခုများကြ၏အမှုမထမ်းစေခြင်းကသင်တို့သည်အခွင့်ပေးကြပါသည်တကားဟုဖာရောဘရင်ဆို၍မောရှေဟာဟေဘဲလို့ခေါ်တဲ့ဣသရေလလူအုပ်တွေနဲ့အချင်းချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဟေဘဲတို့ဟာလည်းဒီနိုင်ငံဒီအာဏာနဲ့ဒီကျွံဘဝလောင်းရိပ်ကနေထွတ်မြောက်ခြင်းလွန်းလှပါပြီ။ဒါကိုဖာရောဘုရင်သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိုနေမြဲကြားနေမြဲကိုယ့်အလုပ်ပဲကိုယ်လုပ်ကြစမ်းလာပြီးနားမပူနဲ့လို့အမိန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုယာဇဗန်နဲ့ယာဇဒန်အမိန့်ဟာဟေဘဲတွေအဖို့ငကိုကားတဲ့တောင်မှပို့ပြီးတော့အနေအထိုင်နေကြက်တဲပြီးတော့သွားစီခဲ့ပါတယ်။ဟေဘဲတွေရဲ့ယင်ထဲမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့အကြံတော်တကူတော်ကိုမသိလို့ရှေ့နေငှားကမှထောင်ကျလို့တောင်မှထင်နေကြမယ်ပုံမို့ပြတော့ဖီစီချင်းများရှေ့နေလိမ့်မယ်ဆိုလို့ပြီးတော့သူတို့တက်ဆခဲ့ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်အငယ်6မှာထိုနေ့ချင်းတွင်အုပ်အချုပ်အကြအစော်တို့ကိုခေါ်ပြီးလျှင်အုပ်လုတ်စရာဖို့ကောက်ရိုးကိုလူတို့အားအရင်ပေးသကဲ့သို့မပေးနှင့်သူတို့သည်ကောက်ရိုးကိုကို့ဖို့ရှာယူကြပါစေဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲရီဟာအလကားအပြင်းထေပြီးခွင့်ရတောင်းနေကြတယ်လို့သူထင်တယ်။ဒါကြောင့်အလုံနဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်ဒင်းတို့ကိုနှစ်ဆပို့ပြီးတော့ပင်မန်းအောင်ခိုင်းဆိုပြီးတော့စီမံချက်ချလိုက်တာပါပဲ။ကောက်ရိုးနဲ့မှန်ပြီးမှလောက်ရတဲ့အုတ်ကိုကောက်ရိုးမပေးတော့အုတ်တရုံဖြစ်လာဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပင်မန်းနေ။လောက်အားနှစ်ဆတိုးလောက်မှငကိုစံနှုံးကလည်းပြည့်မိမှမို့ဟေဘဲရီခမညာမှာပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အငယ်15မှ27ထိုအခါဣသရေလအမျိုးအကြအစော်တို့သည်ဖာရောမင်းထံသို့သွား၍ကိုတော်သည်ကိုတော်ကျွန်းတို့ကိုအဘဲကြောင့်တီးသို့စီရင်တော်မူသည်နီကိုတော်ကျွန်းတို့အားကောက်ရိုးကိုမပေးအုတ်ချုပ်သောသူတို့ကလည်းအုတ်ကိုလုတ်ကြဟုဆိုသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်အယိုက်ခံရကြပါ၏ကိုတော်ဤလူတို့၌သာအပြစ်ရှိကြပါသည်ဟုဩဟစ်ကြ၏ဖာရောဘုရင်ကလည်းသင်တို့သည်ပြည်၏သည်ပြည်၏သည်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်သွား၍ထာဝရဘုရားအားယစ်ပူဇော်ကြဟုပူဇော်ကြဆိုဟုသင်တို့ဆိုရကြ၏သို့သောကြောင့်ယခုသွား၍လုတ်ကြကောက်ရိုးကိုမပေးရသို့တော်လည်းအုတ်ကိုပေးမည်ပေးရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောနေ့တိုင်းလုတ်ရသောအုတ်အရေးအတွက်၌အရှင်းမလျှော့ရဟုအမိန့်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍ဣသရေလအမျိုးအကြအစော်တို့သည်မိမိတို့၌အမှုကြီးယောက်ျောင်းကိုသိမြင်ကြ၏ဖာရောမင်းထံမှထွက်သွားကြစဉ်မောရှေနှင့်အာယုံကိုတွေ့လျင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုကြည့်ရှု၍စီရင်တော်မူပါစေသောအကြောင်းမူကားဖာရောမင်းအမှုတော်တန်းအပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုယွန်ရှာစေခြင်းခါ၎င်းငါတို့ကိုသတ်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းခါ၎င်းသင်တို့သည်ပြုကြပါပြီတကားဟုဆိုကြ၏ကဲကောင်းရောလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားစောစောတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနော်ရှေ့နေငှားကမှထောင်ကျမောရှေတို့အာယုန်တို့ဤမင်းတို့လောက်ခါမှငါတို့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပြီလို့သူတို့ညှိကြတယ်လေကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဖာရောမင်းကဝဲဥကျက်ပြီးတော့ဆွလိုက်လို့စိတ်သက်တည်းအကြီးအကျယ်ကြပြီးပြန်လာတဲ့ဟေဘဲလူမျိုးတွေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနန်းတော်တခြားဘောက်ကနေပြီးတော့ပြောလို့ဆိုလို့မရအေးမလှပဲနဲ့မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့မောရှိနဲ့အာယုံကိုလည်းတွေ့ရောခမည်းတော်လှုပ်လို့ကျုပ်တို့အခုဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့ဟိုကသက်ရင်တောင်ခံရမယ့်အထိပြဿနာတွေတက်ကုန်ပြီဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကိုဖျားကကြည့်ပြီးလျှော်တယ်လို့သာရိုက်စီပြားဆိုပြီးတော့ကျိန်ဆဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မောရှိဘာပြန်ပြောရသလဲဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူးငြိမ်ပြီးတော့ခံနေရတယ်။ပြီးတော့မှသူဘုရားသခင်စီကိုသွားတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုအတင်းခိုင်းလို့လည်းလောက်ရသေးတယ်။တကယ်လဲဘာမှမကူညီဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ကိုသူပေါက်ဆက်ဆက်သွားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်22 23မောရှေသည်လည်းထာဝရဘုရားထံသို့သွား၍"အိုဘုရားရှင်ကိုတော်သည်ဤလူမျိုးကိုအဘယ်ကြောင့်နှင်းဆဲတော်မူသနည်း အကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဆေလွတ်တော်မူသနည်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်အခွင့်နှင့်ပြောခြင်းဟာဖာရောမင်းထံသို့ဝင်သည့်နေ့မှစ၍သူသည်ဤလူမျိုးကိုနှင်းဆဲပါပြီကိုတော်သည်ကိုတော်ဤလူတို့ကိုအရှင်းကယ်လွတ်တော်မမူပါဟုလျှောက်၏ကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကြောက်လို့သာငြိမ်ခံနေရတာမကြေနပ်တဲ့အသံမကြေနပ်တဲ့အပျော်လွတ်မယ်ဆိုပြီးလွတ်လဲမလွတ်ပဲနဲ့ဆိုတဲ့ခလေးဆိုးကြီးလိုမောရှိသွားပြီးပြောတယ်ဘုရားသခင်ဟာအလုံးစုံကိုစိတ်တိုင်းကြအောင်ဆောင်ရွက်တယ်စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်တယ်အချိန်ယူသင့်ရင်ယူတယ်ဒါတွေကိုမောရှိနားမလည်ခဲ့ဘူးအမှန်တော့ဘုရားသခင်ဟာမောရှိနဲ့တကွဣသရေလတွေအီဂျစ်တွေနဲ့အီဂျစ်ဘုရင်ကိုပါသင်္ကန်းစာတွေပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလူတွေကလူဖြစ်တဲ့မောရှိဟာဘာမှမသိခဲ့ပဲစိတ်ကောက်နေတဲ့အစံမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ကိုတွားပြီးတော့ညီးတွားမိတန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ဆိုတာဟာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဟာကြီးစုတော်ကိုတဲကြီးခံတတ်တဲ့စိတ်နဲ့အစဉ်အမြဲစောင့်မျှော်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုဒီကနေ့သင်ခန်းစာများကဖော်ပြနေကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖခင်မြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကို့အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲ့တင်ချင်းအတွက်နောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိษွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖရာတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အနာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောင်၌ရှိသောသရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောသရဝတုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနည်းဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအားခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လုအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လုအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်းတအငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲ၂၀နှင့်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်းကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: တက်ရှင်တော်မတော်ဖာဖျားရှင်ဤမြလောင်ကိုရောဖျားမျက်နှာကိုရှာတဲ့ကိုရဲသားသမီးတွေအပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆီလှုပ်ဘရမအလင်းဖွင့်ပြကောင်းချီးပေးပါတမန်တော်အဖြစ်အလင်းအသက်ခွန်အားပြောင်းလဲခြင်းကောင်းချီးဖြစ်စေပါသခင်ရှုနာမနဲ့ယူသေးစွာဆုတောင်းစကားနှံပါဖာဖျားအာမင်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားတယ်နှစ်ကောအခိုင်း1အငယ်20ကိုထပ်ပြီးပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ထိုသခင်မှာဖယားသခင်ဂတိတော်ရှိသည်များတို့သည်ငါတို့အားဖြင့်ဘုံအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းအလုံးငါဟုတ်မှန်၏ဟူ၍၎င်းအာမင်ဟူ၍၎င်းဖြစ်သည်ဟိဗြဲအခိုင်း73အငယ်5နဲ့6ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ဟိဗြဲအခိုင်း73အငယ်5 6သင်တို့၏ကြင်ကြံပြုမှုခြင်းသည်ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းလို့၍ကိုယ်၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောင်ရဲခြင်းရှိကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်သင်ကိုမစွန့်သင်ကိုအရှင်းပြည့်၍မထားဟုဂရိတော်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ထာဝရဖရာသည်ငါကိုမာဇတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်မျှကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ထာဝရဖရာသည်ငါကိုမာဇတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်မျှကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ဖတ်သွန်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တခါလေးရဲရင်နာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အရက်တောက်ပြီးရဲရင်သာရှိတယ်နော်တချို့အရက်သမားတွေလေအရက်မိုးတဲ့အချိန်မှာဘာမှမကြောက်ဘူးကွဟာလာမိုက်တဲ့လူထွက်ခဲ့ကြံတဲ့လူနဲ့ချမယ်ဆိုရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားရဲရင်သာအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီအရက်တောက်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့သူအရက်မိုးပြေတဲ့အချိန်မှာအကုန်ကြောက်နော်ဆိုရဲရင်သာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘာအားဖြင့်ရဲရင်သာလဲတချို့တွေမိုက်ယူရဲဆံပြီးရဲရင်သာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့ရဲရင်ချင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုယ့်ရဲ့တကူကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလဲလဲထာဝရဖရာသည်ငါကိုမအစတော်မူသည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲရင်အမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုမာစခဲ့တယ်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုမာစနေတယ်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုမာစအောင်မှာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကကျွန်တော်ကိုမအစတော်မူသည်ဖြစ်၍လူကငါအပေါ်မှာဘာပြုမလဲဆိုတဲ့အရာကိုငါမကြောက်ဘူးပြဿနာတွေအားလုံးကိုဖန်တီးတဲ့သူကလူတွေပဲမှန်တိုင်းပြောရမှာဆိုဟုတ်ဘူးလားစစ်ပွဲတွေလေစစ်ပွဲတွေစစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးလူတွေအဲ့ဒါပြဿနာကအဲ့ဒီလက်နက်ကြီးတွေဘယ်သူကပြစ်လို့ကြတာလဲလူဟာပြစ်တာလူကလူပဲလူဟာပြဿနာဖန်တီးတဲ့သူလူဟာပြဿနာကောင်လူဟာပြဿနာကောင်ဒါကြောင့်လူဒီငါနဲ့အဘယ်သူပြုတ်နိုင်တဲ့မြောက်ကိုငါမကြောက်လို့ရဲရင်တော့စေနေငါတို့ပြောဆိုနိုင်တယ်ဆိုဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကူမမဆတော်မူသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုကူမလည်းမဆလည်းဘုရားသခင် The Lord is my helper The Lord is my helperစာလံ46အငယ်1မှာဖယားသခင်သည်ငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိဖယားကကျွန်ရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဘာပေးတာလဲခွန်အားကိုပေးတယ်ခွန်အားပေးတယ်ခွန်အားပေးတယ်တစုံတစ်ခုကိုတွန်းလှန်ဖို့ရင်ဆိုင်ဖို့ပြတ်ကျော်ဖို့ရှေ့ဆက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ခွန်အားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခွန်အားကိုဖရာသခင်ကပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါအထူးသဖြင့်ကူမတယ်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဟိုးတွေ့ပြီလားမင်းဖရာကမင်းကိုအပြစ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖရာသားသမီးတွေဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဖရာကအထူးသဖြင့်ပါလဲလေကူမတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဖရာသခင်ကကူမပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုဖယားကမာစားတယ်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ထင်ရှားခြင်းကကျွန်တော်ကိုကူမခြင်းအပြင်ထင်ရှားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တာဟာ တာဝန်ယူနိုင်သောကြောင့်ကဲတင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။တာဝန်ယူနိုင်သောကြောင့်ကဲတင်ထားတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကမဆတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ငါ့ကိုမဆတော်မူသည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲရင်ရအောင်။ငေါန်တောင်းတောင်းလက်ဓာလို့ကျွန်တော်ဟာလားနေစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်ကိုမဆတော်သူကဘယ်သူလဲ။ဖခင်သခင်အာမင်။တင့်ကိုမဆတော့တော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်တခါလေကျန်တင့်ကိုကူညီပေးမဲ့လူလဲပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတင့်ကိုမဆလာမို့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်စာလံ121မှာငါကိုမဆခြင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရတော့တောင်ရိုးကိုငါမျောကြည့်တယ်ဘယ်နေပေါ်ထွက်တာလဲဘယ်နေပေါ်ထွက်တာလဲတောင်ရိုးကနေပေါ်ထွက်တယ်တောင်ရိုးကနေငါ့ကိုမဆာချင်းအကြောင်းပေါ်ထွက်ရတဲ့တောင်ယိုးကိုငါမျောကြည့်တယ်။ဘာလဲလဲဘာပြောလဲ။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောထာဝရဘုရားသခင်ထံတော်မဆာချင်းပေါ်ထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့နော်တခါလေကြမ်းစားစရာမရှိဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကညနေစာချက်ဖို့မရှိတော့ဘူး။ညနေစာချက်ဖို့မရှိတော့ကလေးတွေနဲ့အများကြီးအဲ့ဒီမှာစင်ကာပူကညီကိုတယောက်ကပတ်စံတထောင်လာပေးသွားတာအမိုက်ပုံသွားတဲ့အပြတ်မှာသူနဲ့ကိုနဲ့လည်းတိကြမဟုတ်ဝေါထိုင်ဂျတ်စ်အားထိုင်ဂျတ်စ်ကငါတို့တထောင်မှဆာသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ထိုင်ဂျတ်စ်ကတထောင်မှဆာသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအစားချက်ဘယ်နေထွက်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်စီရနေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ So ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုနေမျိုးစုံနဲ့မာစားပါတယ်။ဒီခါလေးနမိတ်လက္ခဏာအံပွေတော့အမှုဂျမ်းမာခြင်းအဖြစ်တော့အမျိုးမျိုးဖယားကမာစားတယ်။ So ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမာစားတော့ဖယားဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့ကာလမှာသူ့ရဲ့ကိုမချင်းကိုထင်ရှားစေတယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမာစားတယ်လဲ။ဘယ်နည်းနဲ့မာစားတယ်လဲ။နော်ဒါကိုနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်အောင်ဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုမအစားခြင်းထင်ရှားခြင်း၃မျိုးရှိပါတယ်၃မျိုးရှိပါတယ်ဖခင်ကနံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိတယ် God with us ဖခင်တကယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့မအစားခြင်းတခုယောရှုအခန်း၁အငယ်၅မှာတင့်အသက်ဒီဒီကာလပတ်လုံးတင့်ရှိမှအဘယ်သူများမခံမရနိုင်ရာမောရှိနှင့်အတူငါရှိတကယ်သူတင်နှင့်အတူငါရှိလိမ့်မည်ငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်၍မထားယုံကြည်သူကိုဖခင်ကပြောထားလေငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်၍မထားဘယ်အချိန်လဲကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အချိန်ဟဟလားဖះနဲ့မှန်ကန်တဲ့အချိန်ဟဟလားဖះရောက်သွားတဲ့အချိန်ဟဟလားဟဟလားယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်အားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှားတဲ့အချိန်မှာမှားပါအားနေပါလို့မဆိုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာပါပြောတာတင့်အသက်တည်သည်ကာလပတ်လုံးတင့်အသက်တည်သည်ကာလပတ်လုံးဖယားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့လာပြီးအတူရှိခြင်းဟာကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့၍ကာလပတ်လုံးဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရင်ဖယားသခင်ကျွန်တော်အတူရှိတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူကအဲ့လိုခံယူပါမြေကြီးပေါ်မှာဖယားဟာသင်နဲ့အတူအသက်ရှင်သောကြောင့်သင်ဟာအသက်ရှင်နေတယ်လို့ခံယူပါအာမင်ဘလို့ပြောစရာကောင်းလဲ။အဲဆိုဆရာရဲ့မယုံကြည်သူလည်းအသက်ရှင်တာပဲ။မတူဘူး။ဖယားကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုကြတော့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖယားကကျွန်တော်နဲ့အတူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်မှာသိမ်းပါလဲ။ကောင်းငင်ကိုပို့မှာ။ဟုတ်တယ်မလား။ရှင်ယောဟန်အခန်း14ထဲမှာငါသည်တဖန်လာ၍သင်တို့သည်ငါနဲ့အတူရှိစေခြင်းငါတဲ့ငါထံသို့သိမ်းဆင်းမယ်။ဖယားသခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိခြင်းကအကြီးမားဆုံးအရေးကြီးဆုံးမာစာခြင်းဖြစ်တယ်။သ တခါကျွန်တော်လူတယောက်ရဲ့ကားကိုစီးလိုက်တယ်နော်ထိုင်းမိတ်ဆွေတယောက်အဲ့ဒီကားရှိမှမှန်ရှိတယ်မလားအဲ့ဒီမှန်ရဲ့မှန်ချိတ်တဲ့ဒန်းလေးပေါ်မှာရုပ်တုတွေပြည့်နေပါပဲကျိုးတွေနဲ့ချိတ်ထားတာဒီလောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတုကားလှုပ်ရင်မသက်တောင်းတော့ဒီလိုကြီးလေဘာလဲဆိုတော့ဖျားလေတဲ့ဟမ်နော်ကိုယ်လည်းထိုင်းစကားသိမ့်မတတ်သူကလည်းဗမာလိုမတတ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းမရဆိုโอเคโอเคဆိုဖျားလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလက်ဟန်ချီဟန်နဲ့ထိုင်းလူနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ငါ့ကိုဆောင်းလျှောက်ဖို့ငါနဲ့အတူရှိဖို့သူတို့ကိုသူတို့ချိတ်ထားတာတဲ့အော်စိတ်တဲ့တော့ကားလေဖျားလေတော့ကားမူပြီးတော့မှအန်လို့ရတော့အန်ကုန်တော့မှာပဲလို့နည်းနည်းလှုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်နေရလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဖျားလေတော့ကားမူကုန်တော့မှာပဲဆိုတော့လူတွေမယုံကြည်တဲ့သူတွေဘာလို့အပ်လဲဆိုသိလေဖျားပါချင်းဖျားရှိဖို့သူတို့ကားမဖျားရှိဖို့အိမ်ဆွင်လဲဘာလို့ဖို့လဲသူတို့ကအရင်ဆုံးဘာလို့လဲအာနတ်ဘာလဲဖယားဘာလဲဆိုအိမ်မှာအိမ်တိုင်းမှာဘာရှိကိုရှိရမလဲဖယားစင်ရှိကိုရှိရမယ်မယုံကြည်သူတွေတောင်းမှဖယားပါခြင်းကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုသူတို့သိတယ်အယံတန်ဖိုးထားတယ်ဟုတ်ဘူးလားအခုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကလေယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့နေ့နေ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်သွားလေရကျွန်တော်အသက်ဒီဒီကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ခံရတဲ့အကြီးမားဆုံးသောမာစာခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၅လူအပေါင်းတို့ရှိ၌သင်တို့ဖြင်းညင်းခြင်းသဘောကိုထင်ရှားစေကြလော့သခင်ဘုရားသည်အနီးအပါး၌ရှိတော်မူ၏ဒုတိယမာစာခြင်းကသခင်ဘုရားသည်အနီးအပါး၌ရှိတော်မူ၏အတူရှိတဲ့ဖယားတဲ့အခုဘယ်မှာရှိလဲအနီးအပားမှာလည်းရှိတယ်တင်းရဲ့အနီးအနားမှာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်နဲ့ဖြင်းညင်းခြင်းသဘောကိုထင်ရှားစေကြလောသခင်ဖယားကသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အနီးအနားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခုခုလုပ်ရင်အလွန်အကျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အစုံမရောက်နဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မမြန်နဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တအားမမြန်နဲ့ကိုကတခုခုတည်းရောက်နေပြန်သာရောက်နေတာအာချက်ချင်းဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိဘူးဟုတ်လားသခင်ဘုရားကအနီးအပားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြဿနာကျွန်တော်အခြေအနေဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲကြုံကြုံဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲရှိရှိသခင်ဘုရားသည်အနီးအပားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အနီးနားမှာသခင်ဖျားရှိနေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အမှုရာတွေကိုအလင်းအမြန်စိတ်လုံးကိုလုံးမလုပ်ပါနဲ့လို့ဖျားကပြောတယ်။သခင်ဖျားကအနီးပါးမှာရှိတယ်။ကုညီပေးဖို့အနီးပါးမှာရှိတယ်။သခင်ဖျားကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုတည်ပြီးသား။နံပါတ်3ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတော်မူခြင်းကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုအရာဖယားမအစားချင်း၃ခုပေါ့နော်ယောမ၈အငယ်31ကနေ33ထိဖတ်ချင်တယ်သူဖြစ်ဤအရာများတို့၌အဘယ်သို့ပြောเสียရှိသနည်းဖယားသခင်သည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူလင်အဘယ်သူသည်ငါတို့တဘက်၌နေနိုင်မည်နည်းမိမိသားတော်ယင်းကိုမနှမျောဘဲငါတို့ရှိသည်မြတ်အဖို့အလိုငါဆွတ်တော်မူသောသူသည်သားတော်နှင့်တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းသားတော်နှစ်တကွာဘာလဲလဲသားတော်နှစ်တကွာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲနေမှာလားသားတော်နှစ်တကွာခတ်သိမ်းသောအရာလို့ပြောတယ်နော်ညီကောင်မတို့ခတ်သိမ်းသောအရာအဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောအရာဆိုဂရိတော်ရှိသည်မြတ်မဟုတ်လားဖယားကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးမကတိဒီအားလုံးမပေးဘဲနေမှာလားအကြီးမားဆုံးသောဂတိတော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်တော်မှပေးပြီးပြီးစီလုတ်ပြီးပြီးတပါးဒီသောသားတော်တော်မှပေးပြီးပြီး ဥပမာတတိတယောက်ကမြေမင်္ဂလိတယောက်ကိုအယံချစ်ပြမသူ့အသားနဲ့ပေးစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီသမီးလေးကိုအယံချစ်လို့နော်သမီးအဖြစ်တော်ချင်လို့အယံနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တူရီတော်သားနဲ့ပေးစားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသမီးလေးအဲ့ဒီသူ့သမီးရဲ့လူအချက်ကိုအဲ့ဒီတထေးချင်းနှမျောအောင်မလားနှမျောအောင်မလားဟာလူသားတော်မှာနော်လူသားတော်မှာအခုကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ဖယားသခင်ခမည်းတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးထားပြီသားတော်နဲ့တော့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါတို့ကိုမပေးပဲနေပါလားဖယားကိုအားမနာနဲ့ဟုတ်တော့ဖယားကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့အထင်မသေးမဲ့မိစင်နဲ့ဖယားသခင်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါတို့ကိုပေးမဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတော့ကျွန်တော်ကပညာလည်းမတတ်เนาะကျွန်တော်ပညာမတတ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားအခုလည်းမပြောတတ်သေးပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးပေါ့နည်းနည်းပါးပါးထမင်းစားရည်တောက်လေးတော့ပြောတတ်တာပေါ့ဆိုတော့သူများအတွက်တော့ရည်စရာပေါ့ကိုယ်တွေတတ်တာကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တတ်တဲ့ဟာကအိုးကျွန်တော်ဘဝအခြေအနေနဲ့နှိုင်းရှင်အရန်ကြီးမလုံးနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာသူများအတွက်တော့သေးလေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့အလားအရန်ကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပညာမတတ်တဲ့တောကလေတောရွာကပညာမတတ်တဲ့နော်တောရွာကချင်းတော်သားလေးကဒီလိုတက်လာဖို့ဆိုတာနော်ဆိုတော့ဖခင်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကပြောတယ်မင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ပါလားတဲ့သင်ုံတွေပါလဲဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘယ်မှာသင်ရမလဲဆိုတော့အဲ့မှာလေဘယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပြောတော့အဲ့မှာဘုန်းကြီးတွေပဲဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေပဲသင်ပေးတာဟမ်ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေသင်တာကြောင့်မလို့ရှင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်အသားလို့ဘုရားသခင်လမ်းပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်လို့အဲ့ကျော်ပြောတယ်အေးကွာဒါဆိုလည်းပြီးရောတဲ့နော်အားနဲ့နောက်တစ်နှစ်ကြာတော့အမေရိကမှာမွေးတဲ့တရုတ်ဆီယာနာတန်အားလုံးသိကြနော်မဲဆောင်မှာ3နှစ်ခွဲလာနေပြီကျွန်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်စကားလာသင်ပေးတာပစံပေးစရာမလိုသူကတော့မပေးသေးတယ်သူကတော့မထမင်းကြွေသေးတယ်ဆိုင်ကယ်တော့ဝယ်ပေးသွားသေးတယ်နော်သူအင်္ဂလိပ်စကားလည်းသင်ပေးတယ်နော်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့မတောက်တစ်ခေါက်လေးတတ်တယ်နော်မတောက်တစ်ခေါက်လေးတတ်လာတယ်ဆိုတော့ဆရာမဘော်ဘီအားဖြင့်လည်းအများကြီးတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာပီတာနဲ့ပြန်တွေ့ရောဆရာပီတာကျွန်တော်ဗမာစကားသင်ပေးဖို့တနာရီကိုဘတ်ငွေ300ပေးတယ်ကျွန်တော်တနားရီခွဲလောက်အချိန်ယူတယ်တပတ်ကို2ချိန်တစ်ခါလေ3ချိန်အခုတော့နားနေတယ်အလားနော်ဆိုတော့3လလောက်ရှိပြီအလားနားတယ်ဆိုတော့တခြားကိစ္စကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတနားရီခွဲဗမာစာသင်ပေးရတယ်ဗမာစကားကျွန်တော်300ပေးတယ်ကျွန်တော်တိလို့သူကပဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးသွားတာလားလို့နော်သူကပဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်ပဲသူ့ဆရာနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားသင်တယ်လို့ခံယူတယ်နော်ကျွန်တော်ဗမာစကားသင်ပေးတာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ပူပူရလားနော်ဆိုတော့ပတ်စံလည်းရတယ်အင်္ဂလိပ်လည်းသင်ရတယ်ဖခင်ရဲ့မဆာချင်းအောင်းဆရာမကောင်းလားကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော် English စာ speaking နဲ့ light တင်မယ်ဆိုအမလေးဆိုဖယားသခင်ကအဝယ်နေလားနဲ့မဆနိုင်တော့ဖယားဖြစ်တာအာမင်အဲ့ဒါပြောချင်တာအခုမဆခြင်းမပေါ်သေးဘူးအိုးစိတ်မပြတ်နဲ့လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာကြီးမားစွာဖယားသခင်ကတင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုမဆအောင်မဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားကျွန်တော်တည်ထားဖို့ရဖယားရဲ့လက်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်မတွန့်တူဘူးဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့မနှမျောဘူးဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအမြင်မကပ်ဘူးဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအယံတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဆိုတော့အပိုင်ငယ်33မှာအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဖယားကကျွန်တော်ကိုပေါ်မှာမနှမျောဘူးပေးမယ်ဆိုတော့စိတ်ချမှုအာမခံကအပိုင်ငယ်33မှာဖယားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုအဘယ်သူအပြစ်တင်မည်နည်းဖြောင်းမရ၌တည်စီသောသူကဖယားသခင်ပေးတည်းဟာလေလုယာအော်မူဆလာမတိုက်တံပါအောင်အဲ့ဒီအားရောရင်တော့အဲ့ငမူငပြဲအဲ့ဒီကောင်လူဆိုးအဲ့ဒီဘဝနဲ့မထိုက်တံဘူးဖခင်ကောင်းချီးပေးဖို့မထိုက်တံဘူးလို့သူများအပြစ်တင်ပါလားတဲ့တင်ရတင်လေတဲ့သူ့ကိုဖြောင်းမရ၌ဒီစီတဲ့သူကဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သားသမီးအယောင်တိုင်းကိုဖခင်ကအဲ့လိုကျွန်တော်ဘက်မှာ
1: တက်တယ်ထူတာအဲသူလာမထိုက်တာမောင်းโอเคဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့တွားလာပါဖယားသားနဲ့ဖယားနဲ့တွားလာပါဖယားပြောတယ်သူ့ကိုဘယ်သူကထိုက်တာအပြစ်တင်မှာလဲတဲ့ဖြောင်းမိုက်ယာနိုင်ဒီစီတော်သူကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖြောင်းမိုက်ယာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘေးအတားဖြစ်တယ်ဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်မှတ်ပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေအားလုံးကိုထိုက်တန်တော်သူဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးပြီးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုအပြစ်အဝါနဲ့ဆုတောင်းပါအိုးငါတောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဖခင်ကငါ့ကိုတနာပရမပေးလို့ပေးညာပါလေစမ်းကြည့်ကြလားပေါ့မရလဲအရင်ပါဟုတ်လား no အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဖယားသခင်ငါ့ကိုပေးမယ်ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖယားရဲ့အကြံစီတော်နဲ့ညီတာ၍ကောင်းတဲ့ငါ့အတွက်အကျိုးအဖို့လုံးကဖယားငါ့ကိုပေးမယ်အကေ၍အခုငါတောင်းတယ်လို့ဖယားကမပေးရင်တောင်းမှငါတောင်းတာထက်တာ၍ကောင်းတဲ့နင်းလန်းတဲ့ဖယားကောင်းကြည့်ပေးမယ်အာမင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုရှာမယ်ကျွန်ုပ်ဘက်ကတော့ဖယားကိုအားကိုးမယ်ကျွန်ုပ်ဖယားကိုတာယူချင်မယ်ဖယားကကျွန်ုပ်ကိုမဆမှာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ကရဲရင်မယ်ဖယားကပဲကျွန်ုပ်ကိုမဆမှာဖြစ်တယ်ဖယားကပဲကျွန်ုပ်ကိုမဆမှာဖြစ်တယ်ရှင်မသက်19အငယ်21ကနေ22ရှင်မာကုတ်30အငယ်21ရှင်လုကာ18:22ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရာရှိတယောက်ရှိတယ်အရာရှိငယ်ချမ်းသာတဲ့အရာရှိငယ်ကျန်လည်းကျန်တာလည်းအရာရှိလည်းဖြစ်တယ်။သခင်ရှုနောက်သွားတယ်။ကိုရောထာဝရတည်ရမှုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။ तू ဘာလုပ်ချင်လဲ။ထာဝရတည်။ तू လုပ်ချင်တယ်။ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သခင်ရှုပြောတယ်မင်းပညာတော်တွေသိတယ်မလား။ဆိုတော့သိတယ်သိတာပေါ့မိဘကယူသည်ဆိုပြောလို့ဘာညာကွိကွာတယ်ပေါ့နော်။ဒါလူလူပညာတော်မှာ10ပါး10ပါးမှာ4ခွဖယားနဲ့လူ6ခုကလူလူချင်းလူလူချင်းပြည့်ညက်တွေကိုပဲပြောသွားတော့6ခု။အော်လာလေငယ်လေးရွက်ကနေစာရမကျော်လုပ်ပြီးပြီ။ Okay, the night တခုလူသေးတယ်။တခုလူသေးတယ်။ဘာလို့မလဲဆိုတော့တဲ့။မင်းရဲ့ဥစ္စာရှိနေမှာဗါလဲလေ။ရောင်ဘရမဗါလဲ။စင်ရသားတွေကိုပေးလိုက်။အလားဆိုဘာရမှာလဲလေ။ကောင်းကင်မှာဗန္နာရမယ်။ပြီးတော့ငါနောက်လိုက်စာကြည့်သခင်ရှုရပါလေသူ့ကိုတပြားမကြံအောင်အရင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ခိုင်းလဲသူနောက်လိုက်သခင်ရှုဘာလို့သူ့ကိုအဲ့လိုလုပ်ခိုင်းတာလဲသူ့ကိုငမွဲဖြစ်သွားအောင်သူ့ရဲ့စစ်စစ်ဥစ္စာတွေပြုံးတီးသွားအောင်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူသူတပြားမှမပါပဲသူနောက်လိုက်ရင်လေသခင်ယေရှုကသူ့ကိုတာဝန်ယူနိုင်တယ်။သခင်ယေရှုအပေါ်မှာယာနှုံးပြစ်အားကိုယုံကြည်နိုင်အောင်သခင်ယေရှုကအဲ့လိုလုပ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာဆရာတွေကသူတို့တပည့်တွေကိုတာဝန်ယူရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအရာရှိကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။တောင်ယေကူမောင်တော်မတို့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူနိုင်လို့ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါထဘရမကျွန်တော်ပြန်ဘရမဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားသခင်ငါကိုမာစတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်များကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုသောအခွင့်ရှိကြတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမာစတယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မာစလဲ။ဘုရားကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။နေညကျွန်တော်အသက်ဒီဒီကာလပတ်လုံးကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့များကာလပတ်လုံးဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမာဆတယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားကပဲကျွန်တော်ကိုမာဆမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာဆခြင်းကဖယားကလူကိုလည်းသုံးတတ်ပါလေအချင်းတစ်စုံတစ်ခုကိုလည်းဖယားကသုံးတတ်ပါလေကျွန်တော်အလုတ်အားဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေညီကိုမောင်တို့အချင်းချင်းအားဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့ဒီအရင်မြစ်ကဖယားဖြစ်တယ်ဖယားကမာဆတယ်ဆိုဘယ်နည်းနဲ့ဖယားမအားစားဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုအတူပါရှိခြင်းဟာဖယားမအားစားခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အနီးအပားမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြန်လာကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအယံစိတ်လောဘမှာအလွန်အကျုံမဖြစ်ဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ရန်အတွက်ထိမ့်သိမ့်လို့ဖယားကကျွန်တော်အနီးပါမှာရှိကြောင်းအားကိုးဖို့ပြီးတော့နံပါတ်3ဖယားသခင်ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတယ်။က ျွန်တော်ဘက်ကနေရက်တည်ပေးတယ်အဲ့လိုနေနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမဆတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါရှိတဲ့ညီကောင်မလားအရာအတိုင်းအားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုမဆတော့ဘုရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားသခင်အားဖြင့်ရဲရင်ပါဘုရားရဲ့မဆခြင်းကိုမျှော်လင့်ပါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတပါးဒီသောသားတော်ကိုပေးပြီးဖြစ်တယ်သားတော်နဲ့တကွာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမပေးဘဲမနေဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဂတိတော်ပေါ်မှာယက်တည်ရအောင်ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်တည်ရအောင်နှစ်ကောခိုင်းတအငယ်20မှာထိုသခင်မှာဘုရားသခင်ဂတိတော်ရှိသည်များလို့ဒီငါတို့အဖြစ်ဘုန်းအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကဟုတ်မှန်ဤဟူ၍၎င်းပြောပါလဲအာမင်ဟူ၍၎င်းဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်ရဲ့ဗါလဲလဲဂတိတော်ရှိသည်မြကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ဂရုတော်ရှိသည်မြကိုကျွန်တော်တည်ရအောင်တည်ရအောင်ဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးတဲ့ဂတိကိုဘုရားသခင်တင့်ကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်းဘုရားသခင်နဲ့အချင်းယူတတ်ပါကိုယ်တိုင်းကျမ်းစာဖတ်တတ်ပါကိုယ်တိုင်းဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံယူပါဘုရားရဲ့ဂရုတော်အားလုံးကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီခံစားဖို့ရန်အတွက်မခံစားထိုက်ဘူးလို့ဘသူကအပြစ်တင်ပါလေတဲ့သူ့ကိုဖြောင်းမတ်ရနိုင်ဖရားကိုယ်တိုင်တီစီပြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေလိုအပ်တာဟုတ်တယ်ငါဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်ငါရဲ့အချင်းအားဖြစ်မဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ငါဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဖရားရဲ့ဂရုတော်တွေအားလုံးကိုခံစားထိုက်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရားရဲ့ဂရုတော်တွေတည်အောင်ဖရားရဲ့တမန်တော်ကိုတည်အ

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလားကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လားဓမ္မမှုစီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကုတ်တူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် Adonai
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနှစ်တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်

0: အချိန်ကာလစัจจาဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်ချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိဆန်တွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အယောင်အတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ်
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေ။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်တနေ့မှာဥယျာဉ်ထဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတော့ဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာဒန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကိုမအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရတဲ့နဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပီနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီငွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုပ်ဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: ဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြက်စီခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအားဖြင့်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြေဆုံးလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရိစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွမြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျန်စီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်

0: အမီတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေပြဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်
1: On your feet.
2: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
3: ်မောရှေအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့အကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေပြဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဲဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရစ္ဆာန်ဦးများကိုတည်စီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့

0: တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်သူတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဘယ်လိုကောင်းကြီးခံစားရမလဲဆိုတဲ့ပြဉ္ညာတော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှေကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ပြဉ္ညာတော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်
1: အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ယောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြဉ္ညာချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ
2: ်။
1: တရိစံတွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အဖြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး
3: ။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖျားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရည်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ
4: ်။ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝင်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖခင်ကတိတော်ရှိခဲ့တယ်တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ကတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအားဖြင့်ဖျားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကယ်တင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာတကယ်ကိုလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုအစင်မှာဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်သလိုဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြုအစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေမဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty, kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you see?
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကျရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်။
9: ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါပဲ
3: ဆာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးညှစ်မှားတဲ့နဲ့နဲသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ
8: ် The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်လာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကံတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတယ်ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်းစားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစောင့်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ်တကပွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ်တကပွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကို၆ဖြတ်ပြစ်ခြင်း။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်တခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်တခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်တခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပိရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပ်ပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, ဟေဗျဲဘီယံကြီး"ဆိုပြီးခုန်ကန်ကြတ
6: ယ
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့လွှဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
5: ။အမောင်သူကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဘုရားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဘုရား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တာကြောင့်အဖြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖျားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေးပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: သင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တိရဲ့ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြီးညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တော်မေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တို့တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့ကြိုးစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအပြင်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေတယ်လို့မနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင်ရလေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါလေ။အချက်ပဲသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတမတော်ဘိုးချုပ်တို့ဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရေးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမှာရပ်၍ဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလုံရက်တွေလွှင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံနဲ့နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနဲ့မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနားခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တိုင်အောင်ရေချိုးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ခင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိမိအရာကိုမဆိုစွန့်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဘုရားသခင်ကိုနာခံရန်လူအကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဘုရားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဘုရားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘုရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအေလိရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရအတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများဒီမနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတစ်ယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရင်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများဒီရန်သူပဲနဲ့ရှိတော့သူများထက်သား၍များတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်ဒီမိယထားနဲ့ပြည်ဒီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တတ်မတော်။ရှုရိသတ္တားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစစ်သားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမျိုးတို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်ဒီငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်း
ဣတရီလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရီစစ်တပ်တီနောက်တစ်ချိန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣတရီလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣတရီလဘီရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘီရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘီရင်မှမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘီရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယန္တုများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်သေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီ။မြို့သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမင်းတို့ဖြစ်ရရှုရတတ်သေးတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တန်ကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစ်စုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘယင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစားအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်တို့သွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမယ့်အလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရောက်ဒီကိုသိရန်စေရေးတန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေရေးတန်ချရယောနအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျွလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဘုရားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမင်းနီးဟုမေးကြရာငါ့ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါအမားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပိုး၍ထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်တို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်းပိုက်ထဲမှာသုံးရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအားချုပ်တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အာထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရပောင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းနဲ့တကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တွေသူတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနာနဲ့နိနွေမြို့သားများနည်းသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံပဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုတ်လုရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှ၃ရက်နေခဲ့သည့်ဤသူယေရှုသည်၃ရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွေ့နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘရင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးရှုဆောင်လျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြင်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်။မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်ရွယ်သောမိမပြူအားလုံးပြည်ဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧဒရာကိုမိဖုရားတစ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဧဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကအူချရှစ်ခိုးခြင်းကိုညင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုအူချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်မော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့အူချရှစ်ခိုးခြင်းကိုညင်းဆူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမင့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုတ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပိုက်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာအားဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွေ့အတနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်တို့ချင်းကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမအတွေ့ဆူတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမင်းဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယူဒလူများဆူတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုတ်လုပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧဒရာဘာလူခြင်းတလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဧဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လုတော်လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။
မိတ်ဆွေအေးဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်တင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယေရှုဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ယန္တူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့။ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထူအစာအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညာကျက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရွတ်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူ၄ယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကမှဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဘုရားသခင်တို့ဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတို့ဘုရားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းသောအရာများကိုဖော်ပြတော့ဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထို့ဘုရားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာဂတ်နဲ့ဖြစ်ပျက်လက်တန့်တော်အရာများကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ဆောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မြင့်ထဲ၌ဘရင်သည်ကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမြဲဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘုရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရင်သည်ဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေယုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေယုတ်တုကိုကြီးရှုစေခဲ့။ဘုရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသုရိယတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တုတ်ကိုပြောက်ဖို့ရှ िख ိုးရမယ်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော်မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့သည်ရှ िख ိုးရညှင်းဆူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယုဒလူတို့ချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘုရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကူးကွယ်ကြပါလို့တိုင်ကြားခဲ့။ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘုရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုခေါ်၍သင်တို့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုဝတ်ပြုတ်ကူးကွယ်ခြင်းမပြုတ်ပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မယ်မဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူ၄ယောက်ရှောက်သွားနေတယ်ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မိထဲကထွက်လာရာဘာတစိ့မျှမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘုရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်။
ုံဆက်ကွန်ဒံယေလသည်ဖျားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလသည်ဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလသည်ဘုရင်အလိုတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့်ရန်သူများသည်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘုရင်ထံသို့သွားပြီးဘုရင်မှတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီချင်းသေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းသေးတို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ဒီလည်းသဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘရင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တံဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ထံတော်တို့သွားကြပြီ။ဒံယေလသည်ဘုရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနားခံခြင်းမရှိဘူးလို့ခြောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ18ဒံယေလသည်ရှင်သေးများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘုရင်သည်ရှင်သေးများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်သေးများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်ဘုရင်ဒီချင်းတိများလောင်ရဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးဩခိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတိများရဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတိတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုရှင်တဲ့တွင်းသေးတို့ချပြညာအမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီရှင်တဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတိတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျောလင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတည်ခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19နေဟမိဒီဘုရင်ရှက်မောက်သို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူပေများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြသည်။နေဟမိသည်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိသည်ရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တနေစဉ်ဘုရင်ကနေဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နေဟမိအားမင်းတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူပေများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီနေဟမိဆုတောင်းတံကိုအဖြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နေဟမိသည်ပျက်စီးနေသောမြို့တော်ကိုလေ့လာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘုရင်သည်နေဟမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပေနေဟမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပေ။သူဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုလေ့လာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဖြင့်မိသူကမျှသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပေ။နောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်နေဟမိကယူဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ကြအံ့ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလို့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။
ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနှင့်အတူအလုလုရန်တဘောတူခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယုဒလူများသည်အလုဆက်တင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများသည်အမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတီခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်အလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယုဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတတ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်ထို့ကြောင့်နေဟေမိသည်ဘာလုပ်ရမည်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖယားသခင်ထံသို့တပံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိသည်အလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတို့ချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယုဒလူများကို၎င်းမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုသည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရက်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ20အိစရာဒီမောရှေပညတ်တိချမ်းကိုဖတ်ယူခြင်းမြို့ယူတိဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိအိစရာဒီပညတ်တိချမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ယူနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများသည်ဘုရားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်ယုဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရိုက်လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဖျားလခင်ကိုမိသူတိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်ယုတ်ပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုတရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နှင့်မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့သောဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်သည်ဆူးယုတ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်တာကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတွေကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဦးတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်။လူအလုံးတွေဖျားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်။လူတိုင်းတွေစာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရဲတဲ့သို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရဲကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုသည်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။သူနောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းတွေခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဒို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်သို့ပူဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ချင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရနေရာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်။ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဖရာသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ။

0: ရှင်ဘုရားကျွံဘောကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပါမယ်ထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဂတိပေးထားတော်မူခဲ့တဲ့ပြည်ကိုပို့ဆောင်ပေးပါမယ်လို့ဆိုနေပေမဲ့လို့လည်းနားမထောင်ပဲရှိနေခဲ့ကြတဲ့သူတွေကတော့ဟိုးရုံကအီဂျစ်နိုင်ငံရောက်အစ္စရေးလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကူညီပါမယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကတော့ညီအကိုနှစ်ဦးဖြစ်ကြတဲ့မောရှိနဲ့အာယုန်တို့နှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်တခါပြောလို့နားမထောင်တဲ့အတွက်မောရှိဟာစိတ်ပျက်ပြီးနောက်တွန်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အီဂျစ်ပြည်ကိုဥတိုက်လျှောက်ထားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်စေခိုင်းတော်မူရင်ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ကောင်းတဲ့သင်ငန်းစာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်တွေယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျိုးစဉ်ဆက်ကိုသိရှိဖို့ရန်အတွက်အစ္စရေလရဲ့မျိုးဆက်စင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6ကိုဒေါက်တာထွမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ
1: ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းအခန်းကြီး6မှာဖြင့်မောရှေရဲ့ဆုတောင်းသံကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဘုရားသခင်ဟေဗြဲအခေါ်ဝေါ်အားဖြင့်ယေဟောဝါဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လဲပြီးတော့မောရှေခေဣသရေလမျိုးနွယ်ဆက်အစိတ်အပိုင်းတို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့မောရှေကိုပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်များကိုဘယ်လိုပြန်လည်အသက်သွင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါဝင်မဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းဟာအခန်းကြီး9ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့တကူတော်တွေကိုစပြီးတော့ပြနေပြီအထူးသဖြင့်အေဂုတ်ထုနတ်ဘုရားတွေတော့ပြဿနာစပြီးတက်ကြတော့မယ်ဒီနတ်ဖျားတွေပြဿနာတက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကနတ်နိုင်ငံတော်နဲ့တကွနတ်နိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံတော်သားတွေလည်းစပြီးတော့ပြဿနာတက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေဘယ်ကစသလဲပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးမြင်နိုင်မှာပါပထမဦးဆုံးမောရှေရဲ့အာယုံရဲ့ဣသရေလလူကြီးစုံရတွေရဲ့ဟာစီးဝေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်အီဂျစ်ဘုရင်ဖာရောစီမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုသွားရောက်ဆက်ကပ်ပူဇော်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကျွန်လုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့3ရက်လောက်အနားယူပြီးတော့တော်တဲ့ကိုသွားပေးရစီဆိုပြီးတော့အားလက်ခွင့်သဘောမျိုးချီချီငန်ငန်ပြေပြေလေတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အန်တီမယီမန်းချက်ကတော့ကျွန်ဘွားကနေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါကိုသူတို့ထည့်ပြီးတော့မပြောခဲ့ရှာပါဘူးပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းဝတ်ကိုလည်းအမှန်သူတို့ပြုကျင်ခဲ့ပါတယ်ဦးစားပေးကျင်ပါတယ်ဒီအခါမှာတော့ဖာရောကဘယ်လိုဖြေတဲ့လဲဟေးကွာမပေးဘူးမင်းတို့ဖျားသခင်ဆိုတာငါမသိဘူးမင်းတို့လည်းငါမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကြံ့ကြံ့တန်းတန်းအပြေပေးတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြေယုံနေမကသေးဘူးလေအလုတ်မလုတ်ချင်းလို့တမင်အားလက်ခွင့်တောင်းတဲ့ကောင်တွေကျွန်တွေဒင်းတို့ကိုအခွင့်အရေးတွေတောင်းကျင်ဥဟာဆိုပြီးပညာပြလိုက်ဆန်းဆိုပြီးအမိန့်ချလိုက်တာတကယ်ဖာရောတကူနဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ရတယ်အဲ့ဒီမှာတင်မွေပူရာကင်းမှောက်နူရာဝဲဆွဲလဲရသခိုးထောင်းအခုခမားကြီးတို့လာရှုပ်တန်းနဲ့ကျုပ်တို့ပိုဆိုးကုန်ပြီဆိုပြီးတော့မောရှိနဲ့အာယုန်တို့ကိုတောင်းမှကျိန်ဆဲလို့မောရှိကလည်းဒီကိစ္စဘုရားသခင်ကိုဆဲ့ပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတင်ပြရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ကနေပြီးတော့အခုအခန်းကြီး6ကိုဆက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့မျက်ခြေပြတ်ခံလို့မရပါဘူးဘုရားသခင်ဟာမောရှိကိုငါသည်ငါဖြစ်၏သင်ရဲ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်၏အရာရာကိုပိုင်ဆိုင်သူဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိစေခြင်းခဲ့ပါတယ်အမှန်တော့ဘုရားသခင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်ုံသာမကသေးဘူးကမ္ဘာလောကကြီးကိုချစ်ခင်တဲ့ဘုရားချစ်လို့လဲစာရမဏေဘက်ကိုရောက်နေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုကယ်တင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်လူလောကကိုကြွလာဖို့ရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးကတော့ဣသရေလအဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးကိုဘုရားသခင်ကဗဟုပြုထားတယ်သမိုင်းကိုလွယ်လင်းတကူထင်ရှားစေဖို့ဗဟုပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီလူမျိုးရဲ့ကျွန်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝကကြီးတွားမြည်တမ်းခြင်းအဖန်ဒီကိုသူကြားလို့ကဲနှုတ်တော်မယ်ဒီလိုအချိန်ကာလမှာဒီလူအုပ်ကိုကဲနှုတ်ထုတ်ဆောင်ဖို့မောရှိကိုသူတာဝန်ချထားပေးခဲ့ပါတယ်မောရှိဟာဣသရေလရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်နိုင်ရင်ဖျားသခင်ဟာဘိုးဘေးတွေကိုဘယ်လိုမှိုက်မှကူညီခဲ့တယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုကောင်းကောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရေစီးတစ်ခါရေသာတစ်လှည့်ဆိုသလိုဘဝလောကရန်ဒီကြားမှာပဲဒီလူမျိုးတော်အတွက်ကဲတင်ချင်းကျေးဇူးတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့တာကိုမောရှိအနေနဲ့ပြန်ပြီးတွေးဆမြင်အောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဒီလူမျိုးတော်ဣသရေလဟာဘုရားသခင်အနေနဲ့ကမ္ဘာလောကဘဝဇက်ခုမှာအသုံးပြုခံရတဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဘုရားသခင်ဟာမှိုက်မှကူညီခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်အစဉ်တစိုက်မဆကူညီနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရောကျွန်တော်တို့သတိပြုမိကြရဲ့လားကျွန်တော်တို့တူးချင်းကိုအစဉ်ပို့ဆောင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်များဟာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတတ်ဖို့အထူးပဲအရေးကြီးလာပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်6မှာကြည်ပါ သင်တို့တွင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုစပြုတော်မူသောသူသည်ယေရှုခရစ်၏နေ့ရက်တိုင်အောင်ပြည့်စည်လျက်ပြုတော်မူမည်ဟုငါသဘောကျ၏အဲ့ဒီလိုရေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုသိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဣသရေလကိုကူညီတယ်လို့သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့လူသားတိုင်းအတွက်အမြဲတစေမေတ္တာနဲ့မဆကူညီတော်မူသောဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယေဟောဝါဘုရားသခင်ထံမှမောရှိထံသို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြည့်ကြရအောင်ယေဟောဝါဆိုတဲ့ဟေဘရဲဝေါ်ဟာရတလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုအပိုင်းမှာခက်များများသုံးလာတာကတော့ဒီကျမ်းပိုင်းအရဟေဘရဲလို့ခေါ်တဲ့ဟီဘရူးသို့မဟုတ်ဣသရေလကိုကဲနှုတ်တဲ့သခင်အလိုအလျောက်တည်တော်မူသောဘုရားအဖြစ်နဲ့သုံးဆွဲလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ဟာမောရှိကိုအားပေးနေတယ်မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့အတူယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်စွာမွေးမြူဖို့စကားအဖြေတွေပေးလာပါလိမ့်မယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်1ထာဝရဘုရားကလည်းငါသည်ဖာရောမင်း၌အဘယ်သို့ပြုမည်ကိုသင်သည်ယခုသိလိမ့်မည်။သူသည်ကြီးစွာသောတကိုးကိုတွေ့မြင်၍ငါ၏လူတို့ကိုလွှတ်ရလိမ့်မည်။ကြီးစွာသောတကိုးကိုတွေ့မြင်၍သူတို့ကိုမိမိပြည်မှနှင်ရလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ဒီအဖြေစကားဟာသူတို့ဟေဘရဲရဲ့ယေဟောဝါဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြလိုက်တာပါပဲ။သူဟာဒီစကားလုံးတွေအားဖြင့်အထူးပြင်ဆင်စရာမလိုတဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။တကူကြီးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဘာကုန်မြကြောက်စရာမလိုပဲသူ့ကိုယ်သာတက်ရှိလောကဟာကြောက်လန့်ရမယ်၊ခံညားရမယ်။သူ့အနေနဲ့ဘယ်အရာကိုမှမှုစရာမလိုဘူး။သူ့ကိုယ်သာကြံတဲ့အရာတွေအလုံးဟာမှုရမယ်ဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားကြေညာလိုက်တာပါပဲ။အငယ်1မှ6အထိတဖန်ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဗျာဒိတ်ထားတော်မူသီကားငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါသည်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်နာမနှင့်ထင်ရှားတော်လေထာဝရဘုရားနာမအားဖြင့်သူတို့သည်ငါကိုမသိကြသူတို့သည်အယက်ယက်လဲ၍ဧည့်သည်နေရာခန္ဓာပြည်ကိုသူတို့အားပေးခြင်းငှာသူတို့နှင့်ငါပြုသောဗြိညင်ကိုငါတည်စေခဲ့ပြီးဧကုတ်ထုလူတို့သည်အစေကျွန်းခံစေသောဣသရေလအမျိုးသားတို့၏မိတန်းချင်းအဖန်ကိုငါကြားရပြီငါဗြိညင်ကိုလဲငါအောက်မိ၏အခုကျမ်းတည်မှာဆရာကြီးယူရသန်ကယေဟောဝါခေါ်ဂျဟိုဗာကိုဖျောက်ထားပြီးတော့နန်စားအဖြစ်ထာဝရဘုရားကိုပဲသုံးဆွဲထားပါတယ်ဘိုးဘေးအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ကိုယေဟောဝါသို့မဟုတ်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ငါဟာထင်ထင်ရှားရှားမပြခဲ့ဘူးအခုအချိန်မှာတော့ထာဝရဘုရားသို့မဟုတ်ယေဟောဝါအဖြစ်ငါဟာမင်းတို့ကျွံဘွားကလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ခါနန်ပြည်ကိုသူတို့ကိုဂရိပေးထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမင်းတို့ကိုဆက်ပြီးထုတ်ဆောင်ပေးမယ်ငါရဲ့ဗြိညင်ကိုငါမမေ့ဘူးဒီအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမင်းတို့ကောင်းကောင်းသိလာမယ်လို့ဗျာဒိတ်စကားဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုရှစ်ဆက်ပြီးတော့အငယ်6မှ8အထိကြည့်ကြပါအောင်စုထို့ကြောင့်ဣသရေလအမျိုးအားပြောရသောစကားဟူမူကားငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါသည်လည်းသင်တို့ကိုအေဂုတ်ထုလူတို့လက်မှလွှတ်၍သူတို့ဤညင်းစေခြင်းတွေကနှုတ်ယူမိလက်ဆန့်ခြင်းကြီးစွာသောဒဏ်ခတ်ခြင်းအဖြစ်သင်တို့ကိုငါရွေးမိငါဤလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းကသင်တို့ကိုငါသိမ့်မိငါသည်လည်းသင်တို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်မိငါသည်သင်တို့ကိုအေဂုတ်ထုလူတို့လက်မှလွှတ်သောသင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိကြလိမ့်မည်ငါသည်လည်းအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားပေးမည်ဟုကြိမ်ဆိုသောပြည်တို့ငါပို့ဆောင်၍အမွေခံစရာဖို့ပေးမည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏သေးသေးချာချာအဖြေကိုထုတ်နှုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မီဘာလုပ်မီခုနှစ်ချက်ကိုကွန်းကွန်းကွက်ကွက်ဖော်ပြတဲ့ကြံဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာလူမျိုးတော်ဣသရေလကိုကယ်တင်ရမှာဘာလုပ်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ခုနှစ်ကြိမ်သုံးဆွဲထားပါတယ်။ဒီဂရိတော်တွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအတိတ်ကာလကမောရှေအတွက်စီရင်တယ်လို့စီရင်ခြင်းလို့ယူနိုင်ပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်ခေါလုံသူတွေအလုံးအတွက်ဘယ်တော့မှသူမဖောက်ဖျက်မဲ့ဂရိတော်တွေဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလေးအနက်တင်ပြလိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘာလုပ်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခုနှစ်ချက်ကတော့1အေဂုတ်ထုလူတို့လက်မှလွှတ်၍သူတို့ဤညင်းစေခြင်းမှနှုတ်ယူမည်။2ကျွံဘဝမှလွတ်မြောက်စေမည်။3လက်ဆန့်၍ကြီးစွာသောဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့်ရွေးမည်။4ငါဤလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းကသိမ့်ယူမည်။5ငါသည်သင်တို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်မည်6ကျင်းဆိုးပရိညင်ပြုသောပြည်သို့ပို့ဆောင်မည်9အမွေခံစရာချထားပေးမည်ဒီဂရီကြီးခုနှစ်ချက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအသေးစိတ်လေ့လာဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ပထမအချက်ဖြစ်တဲ့အေဂုတ်ထုလူတို့လက်မှလွှတ်၍သူတို့ဤညင်းစေခြင်းမှနှုတ်ယူမည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင် ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်လူသားတွေခံစားရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့အခုဖော်ပြတဲ့နှင်းဆဲခြင်းမှလွတ်ကင်းခြင်းဟာသဘာဝတရားချင်းအတူတူပါပဲ။ကျွန်တော်ကိုဘာတွေကနှင်းဆဲနေတယ်လဲ။အပြည့်ရဲ့ဝန်တုပ်ဟာနှင်းဆဲနေတယ်။ဖိစီးနေပါတယ်၊နှိပ်စက်နေပါတယ်။ဒီကနေ့လောကအသက်တာဟာသေချာစဉ်းစားရင်နှလုံးလေးလံစရာအသက်တာတွေကြီးပဲများပါတယ်။လောကကိုဆွဲလန်းလေးလေးဒုက္ခဖိစီးခြင်းတွေဟာများပြားလေးလေးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေဝန်လေး၍ပင်မသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါလေလောကဆွဲလန်းခြင်းတွေကိုစွန့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးမထားပါလေတနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်တော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားမှုနဲ့ဒီလောကဆွဲလန်းမှုတွေကနေလာတဲ့အပြစ်တရားရဲ့ဖိစီးခြင်းတွေကနေပြီးတော့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကျွန်တော်တို့ရကိုရနိုင်တယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ဆိုလိုတာပဲနှိအချက်နေနေကတော့ကျွံဘွားမှလွမြောက်စေမည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွံဟာဘု து ကျွံလေ။စာရန်မနတ်နဲ့အပြစ်လောကမှောင်မဲ့ရဲ့ကျွံပဲပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာမြို့တမြို့ကိုရောက်တုန်းကအတော်နာမည်ပြတဲ့ခရိယန်တယောက်နဲ့ကျွံမှုပါတယ်။ခရိယန်သာဆိုတာဒါရမဖျားရှိခိုးကြောင်မတက်တဲ့လူပွေလူတွေတယောက်ပေါ့။မိမကိစ္စတွေသိပ်ရှုပ်ပြီးတော့သာသမီ10ယောက်ဟာမိမ4ယောက်လောက်နဲ့ရထားတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘဝအသက်မွေးညောင်းကလည်းမကောင်းတာမှန်သည်စုံအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးကိုရောက်လာတဲ့ဓမ္မဆရာတယောက်ဟာသူ့ကိုမလျှော့သောဇွဲနဲ့တရားဟောခဲ့ပါလေ။ဖတ်သင်ဖတ်ထိုက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုပေးပြီးတော့ဖတ်ပါလေ။အသင်းတော်ကိုမရောက်ရောက်အောင်ကြိုးပမ်းပြီးတော့ဆွဲခေါ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ချီပြီးကြာညောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဒီလူရဲ့ဘဝဟာတရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲလာခြင်းကိုသိရပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးလေးကနေတခြားမျိုးကိုပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာတကယ်ကိုစိတ်သစ်လူသစ်ဘဝသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းအလွန်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့ခရိယန်တယောက်ရဲ့ဘဝကိုလည်းရောက်ရှိလာခဲ့တာကိုသိခဲ့ရပါလေ။ကတိရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာအမှောင်လောကရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များအလေကစာရန်မနတ်ရဲ့ကျွံတွေကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။ရွေးကောက်နိုင်စွန်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီအဖြစ်ကသက်သေပြနေပါတယ်။၃လက်ကိုဆန့်၍ကြီးစွာသောဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့ရွေးမည်ဆိုတာကရောဘယ်လိုအသေးပဲဆောင်းတယ်လဲ။မောရှိခေတ်တုန်းကလိုအီဂျစ်နိုင်ငံကနတ်ဖျားတွေဒဏ်ခတ်တာမျိုးလိုပဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဟာစာရန်လူအဖြစ်ကနေဘုရားသခင်စီကိုလွတ်အောင်ပြေးထွက်နိုင်ရင်သူ့လက်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆန့်တန်းနေတယ်လို့စာရန်ကိုတွန့်ဖယ်ပစ်ဖို့လဲဆန့်တန်းနေမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်1မှာငါဟောပြောသောသတင်းစကားကိုအဘယ်သူယုံသနည်း။ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်အဘယ်သူအားချင်ရှားသနည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးစဉ်းစားမိပါလေ။လက်တော်ဟာသူ့ကိုအားကိုခိုးလှုံလိုတဲ့လူတွေအတွက်ချင်ရှားရမှာပဲဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိလာပါလေ။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူသားတိုင်းရယူတိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူသားတိုင်းဟာကယ်တင်ခြင်းလိုအပ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါလေ။အပြစ်တရားထဲမှာနစ်မြုပ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာကားတိုင်းချက်မှာအသက်အသေးခံပြီးအပြစ်ကနေရွေးယူတဲ့အထိချစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘာများမချစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်လေသူ့စီကိုမချစ်ကပ်နိုင်လောက်အောင်ကဘာကြောင့်မုန်းစရာအကြောင်းရှိရမှာလဲထာဝရအသက်ဆုကျေးဇူးကိုရမယ်ကယ်တင်ခြင်းကိုရမယ်သူ့ကိုချင်းကပ်ဖို့ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကအရေးကြီးတဲ့တာဝန်တစ်ခုပဲ၄ငါဤလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းကသိမ့်ယူမည်တဲ့သရုတ်ထဂရိနော်ဒါကိုသေသေးချာစဉ်းစားကြဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုညစ်ပတ်နန်းစော်နေတဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်အမိုက်ပုံနဲ့ပျက်စီးခြင်းနုံနေကနေဆွဲထုတ်ပေးခဲ့ပြီဒီဖျားသခင်ဟာသူ့ကယ်တင်ရေးကိစ္စလဲပြီးရောရေမိုးချိုးပြီးတခြားထွက်သွားတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ထာဝရဖျားအဖြစ်နဲ့သာအစဉ်ရပ်တည်နေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေကလည်းအမိုက်နဲ့နုံတော်တဲ့ကနေလွတ်မြောက်ရတာနဲ့လွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးဆိုပြီးတော့လေကလေးတချွန်ချွန်နဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ချိန်ပြီးစားလိုက်တောက်လိုက်လုပ်နေလို့ကြည်ပဲမပြီးဘူးကိုယ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ကတော့ဖြင့်ကိုယ့်အတွက်အသက်ကိုတောင်းစွန့်ပြီးချစ်ခဲ့လျက်ဆိုတဲ့သစ္စာတရားကိုရင်ထဲမှာအမြဲပိုက်ထားပြီးတော့အသက်နဲ့ခန္ဓာမြဲနေသရွေ့ကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုရမယ်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်ခရစ်တော်၌တလုံးတဝသည်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်ကြရလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ကိုဖျားသခင်အဖြစ်နေရာပေးရလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့လက်တော်ကိုအမြဲတွေ့ဖက်ပြီးတော့ရှင်သန်ရလိမ့်မယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြသွန်သင်မှုကိုလက်ခံနာယူကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံရမယ့်လူမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုဒီကျမ်းကတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြနေပါတယ်။ငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်ဆိုတဲ့အချက်ဟာအလွန်နဲ့ဆိုင်ပြီးအတိတ်ပဲမြင်မာတဲ့စကားပါပဲ။ကဘာမြေကြီးနဲ့လူရွာကိုမတီးခင်ကတည်းကဘုရားသခင်ဆိုတာတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှငြင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အနန္တကာလမတိုင်မီကရှိခဲ့လို့အဲ့ဒီအနန္တကာလကိုသူဖန်တီးတယ်အနန္တစัจ java လာကိုဖြစ်စေသတည်းဆိုပြီးသူဖန်ဆင်းတယ်။ပြီးနောက်လူကိုသူဖန်ဆင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖန်ဆင်းတယ်လဲ။သူနှစ်သက်လို့သူမြတ်လို့သူစိတ်ကြိုက်အလုပ်ကိုသ ူ့ဟာသူလှုပ်ပြီးတော့လူကိုဖန်ဆင်းတာကျွန်တော်ကဒီကိစ္စမှာဘာမှသိပ်ပန်နီးကြတာတွေမကြတာတွေသင်ချာနဲ့တွက်လို့ရတာတွေမရတာတွေကိုစဉ်းစားနေဖို့မလိုဘူးသိကြတာတခုကတော့သူဟာလူသားကိုချစ်လို့ဖန်တီးတယ်သူဖန်တီးခြင်းလို့ဖန်တီးတယ်ဘယ်သတ္တလောကနဲ့မှမရှင်နိုင်အောင်မြင့်နေအစ်စ်မှာထားတယ်ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ဤဖျားသခင်ဖြစ်မည်ဆိုတဲ့အချက်ဟာကျွန်တော်ကမိုက်တဲ့ကောင်းနေမှုသာသူကထုတ်ပြောနေရတယ်ပြောဖို့တောင်လိုတဲ့အချက်မဟုတ်ဘူး6ကျင်းစိုးပရိညင်ပြုသောပြည်သို့ပို့ဆောင်မည်ဆိုတာကခါနန်ပြည်ကိုရည်ရတဲ့စကားဒီခါနန်ဟာမင်းတို့အတွက်ငါပေးမယ့်မြေဆိုတာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ကလေးကပြောခဲ့လို့အခုဣသရေလတွေကိုဂရိနဲ့ကျင်းစိုးတဲ့အတိုင်းပြန်ပို့ပေးမယ်လို့ဆိုချင်တာပဲထာဝရဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူတွေအဖို့ပရိညင်ပြုပြီးပို့ဆောင်တဲ့အရက်ကတော့ကိုယ်ကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့လောကသက်တမ်းပဲပေါ့အဲ့ဒီလောကသက်တမ်းဟာဝိညာဉ်ခွန်အားသင့်နဲ့ရှင်သန်ရတဲ့အတွက်ကောင်းငင်နိုင်ငံလိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်နေပြောပွဲကောင်းတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်အသက်တာဖြစ်တယ်အေးဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၁နဲ့အခန်းကြီး၅အငယ်၁၈တို့မှာကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်တဲ့အရက်တီကိုသိနိုင်ဖို့ဖတ်ပြီးကြည်ကြပါလေ့လာကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဝိညာဉ်ခွန်အားရှိသောယုံကြည်သူတို့ရဲ့အသက်တာဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ဒီကျမ်းတွေကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ပြောပါမယ်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၁အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၅အငယ်၁၈တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျင်းဆိုရာမြေမှာဟေပြဲသို့မဟုတ်ဣသရေလတွေဟာစစ်ပြန်ရတာတွေလောကရန်တရားတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းရှိနေမှာတော့သိကြတယ်လောကသားပဲလောကရန်ကိုဘယ်ရှောင်လို့ရမလဲယုံကြည်သူခရိယန်တွေဟာဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တဲ့သက်တမ်းကာလမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်နဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ကျဆုံးသောအသက်တာများဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုကြရလိမ့်မယ်။စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာမှာအစဉ်တစိုက်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးအနက်မျက်မှောက်ပြုကြပါစို့။ခုနှစ်အမွေခံစရာဖို့ပေးမည်ဆိုတဲ့ဤကုန်းအချက်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ရင်လေအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အတိတ်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာပါ။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၅မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ညီသက်ခြင်းအခွင့်ကိုခရစ်တော်မှကျွန်ုပ်တို့ရသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမမေ့ကြဘူးလို့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်ထိတွေ့ခွင့်ရနေပါတယ်အထက်ထပ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့လောကဆင်းရဲခြင်းတွေအခက်အခဲတွေကြားမှာပင်မေတ္တာနဲ့ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနေကြရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီလိုဟောပြောနေခြင်းမိတ်ဆွေတို့ရေဒီယိုနားမှာရှိနေစဉ်မှာပင်လေဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာအစဉ်တည်ရနေပါတယ်အနာဂတ်ကာလမှာလည်းပဲအခုလိုပဲကျေးဇူးတော်ဟာရှိနေမှာပဲသိကြပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သေသည်ရှိသောကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပျော်မွေ့လုံခြုံကောင်းကင်ဘုံသို့ခိုလှုံရောက်ရှိနိုင်သတည်းဆိုတဲ့ကြပြားအတိုင်းကျွန်တော်ကသေရင်တောင်မှကျေးဇူးတော်ရဲ့အရေးအငွေနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမလွတ်တမ်းရောက်ရှိမယ်ကတ်ကာလကုံဆုံးချိန်အပြစ်စီရင်ခြင်းတွေကနေလွတ်ကင်းရအောင်မယ်ဒီတော့တခြားဘာကေတင်ရင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မျော်နေဖို့လိုသေးတယ်လေဒါဟာဖျားပေးတဲ့အမွေမဟုတ်လို့ပါလေဒီအာမခံချက်ကိုဘယ်လောကစည်းစိမ်နဲ့ဘလူလဲလှဲဝန့်တယ်လေကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာတော့နတ်မှန်အောင်စားတော့ရဖို့လူတန်းစိတ်နေရဖို့မိသားစုငွေရခါရီကိစ္စစတဲ့လောကတာဝန်တွေကိုကျွန်တော်ဟာမလွှဲမရှောင်တာအစဉ်တွေးတောနေရတာကိုမငင်းပါဘူးဒါပေမဲ့မုတ်ချဂရိတော်ရှိတဲ့ထာဝရအသက်ကယ်တင်ခြင်းသုကျေးဇူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဟာပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်။ဘယ်လောကစည်းစိမ်ဂုံပကာသနာနဲ့မှမလဲလှယ်နိုင်ဘူး၊ရောက်မစားနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်9ထို့သောမောရှိသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆူတော်လေ။သူတို့သည်အလွန်စိတ်ပင်ပန်း၍ကြမ်းတမ်းစွာနှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောကြောင့်မောရှိစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေကြ၏။စာနာကြည့်နိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အေဂုတ်သူသံဖနောက်အောက်မှာအရန်ပင်ပန်းချင်းကြီးစွာနှိမ့်ဆက်ချင်းတွေအမျိုးမျိုးတွေကြောင့်မောရှိကိုသူတို့လက်မခံစကားကိုနားမထောင်လူကြတော့ဘူးသူတို့အဖို့ထွက်မြောက်ချင်းကိုအိမ်မက်မြင်ရပေမဲ့လောကဆင်းရဲဖိစီးခြင်းတွေကပိုကဲလာနေခဲ့ရှာတယ်အိမ်မက်ဆိုးတွေဖြစ်နေခဲ့ရှာတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စာနာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောရှိကိုဆက်သွယ်ပြီးပြောလာပြန်တာကိုတော့အငယ်30မှ73အတွင်းမှာအခုလို့ဆက်လက်တွေ့ရှိလာရပြန်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားကလည်းအေဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်ဖာရောမင်းထံသို့ဝင်၍သ သူသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမိမိပြည်မှလွှတ်ရမည်အကြောင်းပြောတော်မူမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အကျွန်ုပ်ပြောသောစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေသည်ဖြစ်၍အယေပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောနှုတ်နှင့်ပြောရသောအကျွန်ုပ်စကားကိုဖာရောမင်းသည်အဘယ်သို့နားထောင်ပါမည်နည်းဟုထာဝရဘုရားရှေ့မှလျှောက်ဆို၏တို့ရာတွင်မောရှေနှင့်အာယုန်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ရမည်အကြောင်းထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုခေါ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ထံသို့၎င်းအေဂုတုရှင်ဘရင်ဖာရောမင်းထံသို့၎င်းစေခိုင်းမှားထားတော်မူ၏အခုမောရှေဟာဒီကျမ်းစကားအရာဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုအကြိုက်ရိုက်နေပြီ၊ကြွားကြနေပြီသူကိုဣသရေလတွေကလက်မခံသလိုအီဂျစ်ဘရင်ကလည်းလက်မခံမှုဖြစ်နေလို့ဘုံမဟုတ်ပတ်မဟုတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားဘုရားသခင်ကမင်းအီဂျစ်ဘရင်စီထတ်သွားဆိုတာကိုသူစိတ်ညစ်နေပြီသူဟာပြစ်ဆက်ခအခြေအနေတွေကိုပဲသိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုမမျှော်မြင်နိုင်ခဲ့ဘူးမသိမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးအချို့တဝက်ဟေဘရဲမျိုးဆက်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဟောခြင်းပါတယ်။ဒီလောက်အထိထွက်မြောက်ရာကျမ်းရဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းကိစ္စတွေနဲ့ကြားများနေတဲ့အချိန်မှာဣသရေလမျိုးရိုးစင်းရင်ကအမှတ်မတင်ကပ်ပြီးပါလာပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာဣသရေလရဲ့မျိုးရိုးစင်းရင်စရာကိုမယွင်းမှအောင်ပြန်လဲပြီးတော့သတိရစီခြင်းလို့ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဖတ်ရတာပြင်းပါတယ်။ဖျားသခင်ကတော့အရေးကြီးတယ်။သွေးဆက်နွယ်ခြင်းကိုသိစေလိုတယ်။ဒီထွက်မြောက်ရာကျမ်းမှာဘသူတွေအကျုံးဆိုတာကိုသိစေဖို့သူလိုလားပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သူ့ကိုဥညွတ်ပြတ်ဝတ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအစဉ်တစိုက်သူဟာမှတ်သားထားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါတယ်အငယ်14မှ16အတွင်းမှာအခုလို့တွေ့ရမှာပါဣသရေလအမျိုးအဆွေအမျိုးသူကြီးတို့ဤအမိဟုမူကားဣသရေလသာသာဥရုဘင်ဤသာကဟာနုတ်ဖာလုဟေဇရုန်ကာမိကြီးဤသူတို့သည်ရူဘင်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၏ရှိမောင်ဤသားကယမွေလယာမိန်ဩဟတ်ယာခိန်ဇောဟာခါနန်အမျိုးသမီးမိမဤသားရှောလာသည်ဤသူတို့သည်ရှိမောင်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၏လေဝိသားအဆွေအမျိုးအလိုက်ဟုမူကားဂေရရှုံကောဟတ်မောရာရီသည်လေဝိအသက်သည်အနှစ်138နှစ်ရှိသည်ဂေရရှုံသားအဆွေအမျိုးအလိုက်ဟုမူကားလိဗနိနှင့်ရှိမိသည်တဲ့လေဝိဣသာဂေရရှုံကောဟတ်မောရာရိဆိုရာဟာယာကုပ်ရဲ့သားလေဝိရဲ့မြေးမြေများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကိုသူတို့ထုံးစံအတိုင်းသားလိုပဲသုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယာကုပ်ယောသတ်တို့အဲဂုတ်ထုကိုရောက်ချိန်ကစပြီးတွတ်ဆလိုက်ရင်နှစ်ပေါင်း400လောက်ကြာချခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့သုံးယောက်ဟာနောက်ပိုင်းထွက်မြောက်ရာအချိန်ကာလမှာဖျားသခင်အတွက်တဲတော်ကိုကင်ဆောင်ရမယ့်လူတွေဖြစ်လို့ထမံအသေးစိတ်တွေထပ်ပြီးတွေ့ရပါလေဦးမေမျက်မှောက်ခေအစ္စရေလနိုင်ငံသမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့သူရဲကောင်းကိုဟန်ဆိုတာဟာကောဟတ်ကနေဆင်းသက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုဂျူးတွေဟာသူတို့ရဲ့အရင်အမြစ်တွေကိုသိပ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းကြီးမသိကြတော့ပါဘူးအခုသမာကျမ်းစာကာလမှာတော့မျိုးဆက်စည်းရင်းကိုဦးစားပေးဖော်ပြနေရတာဟာခရစ်တော်ယေရှုပေါ်ထွန်းမှုကိုရှေ့ရှုနေတဲ့အတွက်မျိုးရိုးအစဉ်အဆက်ကိုအပြတ်မခံနိုင်ပဲဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အငယ်16နဲ့20တို့ကိုကြည့်ပါဦးကောဟတ်သားကအာမရန်ဣဇဟာဟေဘျုံဩဇေလတီကောဟတ်ဤအသက်သည်အနှစ်133နှစ်ရှိသည်မေရာရိသားကမဟာလိနှင့်မုရှိတီသူတို့သည်လေဝိအဆွေအမျိုးအသီးသီးဖြစ်သည်အာမရန်သည်မိမိအကြီးယောခေဘက်နှင့်စုံဖက်၍သူသည်အာယုန်နှင့်မောရှေကို၎င်းသူတို့အမမိရိအန်ကို၎င်းဖွားလေ၏အာမရန်အသက်သည်အနှစ်138နှစ်ရှိသည်။အခုမောရှေရဲ့အဖေအမေဖြစ်တဲ့အာမရန်နဲ့ယောခေဘက်တို့နာမည်တွေတွေ့ရပြီ။အာယုန်ဟာအကိုမိရိအန်ဟာအမဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတွေ့ခဲ့ရပါပြီ။အခုပြင်းစရာမျိုးဆက်တချို့ကိုကျမ်းမှာဖိတ်အဆုံးမတည့်လို့ချန်လှန့်ခဲ့ပါမယ်။အငယ်26နဲ့29ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်။ထာဝရဘုရားကဣသရေလအမျိုးသားဘိုပါတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်ဟုမိန့်တော်မူသောစကားကိုခံတော်သူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ခြင်းကအေဂုတ်ထုရှင်ဘရင်ဖာရောမင်းထံ၌ရှောက်ရသောသူတို့သည်ထိုအာယုန်နှင့်မောရှိဖြစ်သည်ဖာရောဘရင်နှင့်ဣသရေလကြားမှာအကြီးအကျယ်စိတ်ညစ်နေတဲ့မောရှိရဲ့မျိုးဆက်ကိုဖျားသခင်ဖော်ပြလာတာဟာမောရှိဟာဣသရေလမျိုးဆက်လေဝိအမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိစေခြင်းလို့ပဲသူတာဝန်ဟာရှောင်ကျင်လို့မရဘူးဖျားသခင်ကမင်းပွားပြီးတော့ဥဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဥဆောင်နေရပြီအ အရေးပြားလှီးသည်ဖြစ်စေမလှီးသည်ဖြစ်စေမျိုးဆက်တာဝန်ကိုဘုရားသခင်ခိုင်းစေလိုက်တဲ့အခါမှာလောက်ကိုလောက်ရတော့တာပဲခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဘုရားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လာကြတာဟာအဓိကကြပါတယ်ပြီးတော့အပျော်ကညာမှမွေးဖွားခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူစားသည့်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ဒီယုံကြည်ချက်တွေရဲ့အရင်အမြစ်ဟာဣသရေလရဲ့ရှေးကပြောခဲ့သောသမိုင်းဖြစ်ရတွေ့အနာဂတ်စကားတွေကနေအခြေခံလာခဲ့တာပါအခုလေဝိအမျိုးအနွယ်ရဲ့သမိုင်းဟာမောရှေကိုထိုက်တဲ့နေရာတနေရာကိုပေးနေပါပြီထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်28မှ30အေဂုတ်ထုပြည်မှထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားဗျာဒိတ်ထားမူထားတော်မူသောနေ့ရက်၌လေငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါမှားလိုက်သမျှတို့ကိုအေဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်ဖာရောမင်းအားပြန်ပြောရမည်ဟုမောရှေအားထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်သည်အရေးပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောနှုတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဖာရောဘုရင်သည်အကျွန်ုပ်စကားကိုအဘယ်သို့နားထောင်ပါလိမ့်မည်နည်းဟုထာဝရဘုရားရှေ့မှလျှောက်ဆို၏ဒီအချက်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပေးအပ်ထားတဲ့မဟာတာဝန်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါလေမောရှေကတော့သူ့အဖို့ပျော်စရာမကောင်းတဲ့တာဝန်ကိုအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာဣသရေလအချင်းချင်းညှင်းပယ်မှုတွေကြားထဲမှာပဲလှုပ်ဆောင်သွားရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့အမျိုးရဲ့ဖခင်ကြီးအာဗြဟံမှစတင်ခဲ့တဲ့ဗျာဒိတ်အရာကျွန်းခံရနှစ်ပေါင်း400အကြာမှာဘုရားသခင်ဟာဒီလူမျိုးကိုဒီအရက်ကနေထုတ်ကိုထုတ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဒါကိုလှုပ်လို့စိတ်ခိုင်းခြင်းကိုလေလူသားတယောက်အနေနဲ့သူဟာမဖြစ်မနေလှုပ်ပေးဖို့တာဝန်ကြီးရှိနေပါပြီဘုရားသခင်ရဲ့ညွန်ကြားချက်အရာသူဟာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ထိုက်တန်တဲ့တာဝန်အပေးခံရတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူသိနေပါပြီဘာပဲပြောပြောတွန့်ဆုတ်ဆုတ်လည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါဟာယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသူတို့ရဲ့ထုံးစံပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့သင်ခန်းစာယူဖို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး9ကို

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းသည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれအပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်းသည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်တဲ့တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရားရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတည်းမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရယ်ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကလည်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကိုးတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကိုးနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကိုးအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသည်အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်။ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း6ခုနှစ်အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း5အငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်
ရှမာသက်အခိုင်စနစ်ငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်၄၀ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်၁အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်း၊ကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်း၊ဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြရိတ်အခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမှတ်တဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolveခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီး
သင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ောက်ဝင်ဟပေးဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်၌ရှိခြင်းခရစ်တော်၌ဖြစ်ခြင်းခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး21ထိရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတခန်းလုံးကိုဒီကနေ့ဝင်ဟသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထိတ်လက်မနေနဲ့เนาะဆရာကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်ဟောတာတောင်မှအကြာတတ်တယ်เนาะအခုကတော့ဗာလဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတအုပ်လုံးကိုဒီကနေ့ဝင်ဟပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းလေးထိုင်ဖို့သာပြင်ဆင်ထားเนาะဆိုတော့ပမာဏအနေနဲ့နှစ်ကော့အခန်းကြီးကအငယ်စခုကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့အခုဖတ်မဲ့ပမာဏတော့ဒါယောဟန်တဲ့ကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะလူမြည်ဒီကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသစ်ပြုပြင်သောတရားဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီ။ထို့သို့ဖြစ်သောဘုရားသခင်တကိုယ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ကြ၏။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောထားလဲဆိုတော့ဘယ်သူမဆိုလူတိုင်းဟာခရစ်တော်၌ရှိသောသူဖြစ်လာရင်ယေရှု၌ရှိသောသူဖြစ်လာရင်အသစ်ပြုပြင်သောတရားဖြစ်တယ်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြတယ်ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ခြင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြစ်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကလူသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်လာမဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအသစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်၌ရှိခြင်းခရစ်တော်၌ဖြစ်ခြင်းခရစ်တော်၌ကြောင်လဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှာသူတို့ကခွန်အားယူဖို့မိမိအသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမဆိုဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလူစားပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်၌ရောက်သွားတဲ့အခါမှာခရိယာ၌လို့မပြောတော့ခရစ်တော်၌ခရစ်တော်ဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှသူဟာခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးသူရဲ့ရှိတဲ့နေရာကခရစ်တော်ထဲမှာအလင်းထဲမှာသူရဲ့ဖြစ်ခြင်းကလူသစ်ဖြစ်တယ်သူရဲ့အရာရာအားလုံးဟာပြောင်းလဲသွားတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ရှိခြင်းကမှောင်မိုက်ကနေအလင်းထဲမှာစတင်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်စာလံသားသမီးကနေဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ဟာလူသစ်ဖြစ်ပြောမှကျွန်တော်တို့ဟာပြောင်းလဲတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြောမှရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်း1အငယ်21ကိုခြုံပြောမှအတူချုံအသေးစိတ်မဟုတ်ဘူး summarize လို့ခေါ်တယ်နော်။အတူချုံခြုံငုံပြောမှအတူတကွခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကအေဒီ90လောက်မှာနော်အေဒီ90လောက်မှာဖယားသခင်အားဖြင့်ဖယားသခင်ပေါ်ပြခြင်းအားဖြင့်ရှင်ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့တမန်တော်ယောဟန်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်12ပါးတည်းကနော်တယောက်ခရစ်တော်ချစ်တော်မူသောယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်လို့ခေါ်တဲ့တမန်တော်ယောဟန်ကအဖက်မြို့ကနေရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေါ်မှာယုံကြည်သူတွေအတွက်ရေးသားရည်ရွယ်ပြီးရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကအားဖြင့်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်တော်ဟာဖယားဆင်စစ်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်မင်းရှိဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆူဘရမသူ့ရဲ့ဖယားစာတိတော်ကိုအကျယ်တဝင့်ရှင်ယောဟန်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအတွက်ယေရှုကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေအတွက်ယေရှုဟာဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိခြင်းကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ဗမာစကားရှိပါတယ်။ကိုစီးတဲ့မြင်းအထီးအမှန်အမှန်မသိအဖြူလားအမဲလားမှမသိတာလောက်တုံးတာအလားတော့မရှိဘူးလေနော်။အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်နော်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုနေဖွင့်ပြပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုနားလည်စေဖို့ရန်အတွက်ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရှင်ယောခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရှင်ယောဟန်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒီဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းပေးရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်နဲ့ သူ့အားဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ရရှိတာဖြစ်ကြောင်းကိုသေးသေးချာချာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အဖို့ပြန်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအချက်၃ချက်ကိုအဓိကခြုံပြီးမှနော်ကျွန်တော်ဒီရှင်ယောဟန်ကျမ်းအားဖြင့်ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ယေရှုဟာဘယ်သူလဲစစ်မှန်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရက်သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့နံပါတ်သူအားဖြင့်ပဲထာဝရအသက်ရနိုင်ကြောင်းသူအားဖြင့်ကျွန်တော်ကထာဝရအသက်သေချာရထားကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသူအဖို့အသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရည်ပေးတာဖြစ်ပါတော့အခန်းကြီး1မှာအဓိကပါဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ယေရှုဟာလူစားတိခံယူသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟာနောက်မှလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2,000 လောက်ကမှဖြစ်လာသောလူမဟုတ်ဘဲနဲ့အစအဦးကလေးကရှိနေသောအစအဦးလို့ပြောရင်ဒီကဘာမြင်တဲ့အရာအားလုံးမရှိခင်မှာထာဝရကာလကလေးကရှိနေသောအရာအားလုံးကိုအစပြုပေးသောအရာအားလုံးကိုဖြစ်စေသောအစအဦး၌ရှိသောသူဖြစ်ပြောမှာဖယားသခင်နဲ့အတူရှိတော်သူဖယားသခင်ကိုတိုင်လဲဖြစ်တော်မူသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအခိုင်တက်မှာအဲ့လိုစပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တဲ့ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်လောကကိုလူစားတစ်အဖြစ်ခံယူတယ်လူစားတစ်အဖြစ်ခံယူပွင့်လောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာအဓိကအဖြစ်သူယူဆောင်လာတဲ့အရာကနှစ်ခုရှိပါတယ်ကျေးဇူးတရားနဲ့သစ္စာတရားကျေးဇူးတရားနဲ့တမာတရားဆိုလိုတာကဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူသားတွေအပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးဟာအလိုအလျောက်ဖယားသခင်ထံပြန်မပြန်လာနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖယားသခင်ထံပြန်လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ယေရှုတရားကိုယူဆောင်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူသားတွေကတမာတရားမရှိဘူးမှောင်မိုက်ထဲမှာမူတာတရားနဲ့ကိုယ့်အလိုနဲ့အသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူသားတွေတမာတရားနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ရဲ့သစ္စာရှိသောသူတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သစ္စာတည်ဟူသောတမာတရားကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်အဓိကဒီနှစ်ခုပြီးတဲ့အခါမှာအခိုင်ရတက်မှာပဲယေရှုခရစ်တော်တပါးကပဲကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုယူပြီးတော့မှယူဆောင်သွားနိုင်ကြောင်းလူသားတွေအားလုံးအပြစ်ကိုယေရှုကပဲတည်ဆောင်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းပေးနိုင်တော်သူဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်တက်မှာအဓိကအပြင်ဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဆိုတော့သူကဖျားဆင်စစ်ဖြစ်တယ်ထိုဖျားဆင်စစ်ကလောကကိုလူစားတိအဖြစ်ခံယူတယ်သူလာကြွလာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ယေရှုတော်နဲ့ဖျားသခင်သစ္စာတရားကိုစောင့်ခြင်းလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးအပြစ်ကိုယူပြီးတော့မှကားတိုင်းပေါ်မှာသူအဲ့ဒီကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးအပြစ်ကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အတင့်မှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အခိုင်အနှစ်မှာယေရှုခရစ်သာလင်ပြောင်းလဲခြင်းအစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်အခန်းကြီးနှစ်မှာယေရှုခရစ်တော်ပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့နာမည်လက္ခဏာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရေကိုသပြည့်ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေတယ်ရေဟာတောက်လို့အရသာမရှိတဲ့ရေဖြစ်တယ်ရှင်လက်ကျစ်အဲ့ဒီစေရေကိုသပြည့်ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေတာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုမှမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့သပြည့်ရေမရှိတော့အဲ့ဒီချိန်မှာယူယူဘာမှတုံးလို့မရမင်္ဂလာပွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့ရေကိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဘယ်သူမှရေမတိုက်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ခါမှာသပြည့်ရေပဲတိုက်လားအဲ့ဒီချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာသုံးလို့မရတဲ့ရေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်အသုံးမဝင်တဲ့ရေကိုယေရှုအားဖြင့်အယတာအရှိဆုံးအကောင်းဆုံးစပည့်ရေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးတယ်။ဒါမင်္ဂလာပွဲအတွက်အသုံးမဝင်တဲ့ရေကိုမင်္ဂလာပွဲအတွက်အယံအသုံးဝင်တဲ့စပည့်ရေဖြစ်အောင်ယေရှုကပြောင်းလဲပေးတယ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကဖခင်သခင်ရဲ့သူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဝင်စားဖို့မထိုက်တန်တော်သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဝင်စားဖို့မထိုက်တန်ပေမဲ့ဝင်စားဖို့ထိုက်တန်မဲ့သူတို့သမီးတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်အာမင် ဆိုရေကိုစပြစ်ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ကဲသို့အပြစ်သားတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယေရှုကသရူသမီးဒီအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတော်ဖရာသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးနှစ်မှာစတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကဗိမာန်တော်ကိုသွားတယ်ဗိမာန်တော်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်မှာရောင်းဝါဖို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေနဲ့ညစ်ညမ်းနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာယေရှုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်ရေလုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာဖယားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဓမ္မသစ်မှာပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗိမာန်တော်တည်ဟူသောဖယားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုညစ်ပတ်နေယေရှုအလိုတော်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဗိမာန်တော်ကိုဘယ်သူကစစ်ဆေးမှလဲထိုယေရှုကစစ်ဆေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဗျာဒိတ်ချန်ခိုင်တုံးအငယ်19:20မှာငါသည်ချစ်သမျှသောသူတွေအပြစ်ကိုစစ်ဆေးပြီးဆုံးပါလေလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုယေရှုကိုယ်တိုင်ထိုဗိမာန်တော်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းဖို့လိုအပ်ယေရှုကဆုံးပါလေ။သူကိုယ်တိုင်ကပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်ပဲတန်ရှင်းစေတယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါပဲမင်းတို့ဘာအခွင့်အာဏာနဲ့ဒါကိုလုပ်တာလဲတဲ့ဒီပိမာန်တော်ဖြူ၃ရက်အတွင်းကဆောင်းမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ကိုတီးဟူသောပိမာန်တော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါယေရှုက၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာအသေးခံနဲ့တကြူတဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်သောဗိမာန်တော်အဖြစ်ထာဝရရှိနေတာဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယုံကြည်သူတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်သောဖရာသခင်ဗိမာန်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူကအသက်ရှင်သောဖရာသခင်ဝိညာဉ်တော်ဂျင်းဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဗိမာန်နဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်လှူဆောင်ပေးတယ်။နံပါတ်3အခန်းကြီး3မှာအယံကိုကံအကျိုးပေးကောင်းတဲ့လူကြီးလူကောင်းတို့တွေ့ရတယ်။ကံကျိုးပေးကောင်းတဲ့သူလို့ပဲကျွန်တော်တင်စားပြီးခေါ်ခြင်းတယ်။နီကောဒင်ကအရာရှိလည်းဖြစ်တယ်။ပါရိရှဲလည်းဖြစ်တယ်။ချမ်းသာတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းလည်းဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒီနီကောဒင်ကယေရှုစင်ညအခါလာတဲ့အခါမှာတဲ့။ချမ်းလည်းချမ်းသာတယ်နော်။တော့စားစားမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတယ်ပါရရှင်အကျင့်ကောင်းအောင်မကောင်းတာတွေရှောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပတ်စံလည်းရှိတယ်နော်အရာရှိလည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတယောက်လူအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ယေရှုစီလာတဲ့အခါမှာယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ဒုတိယမွေးခြင်းမခိုင်မင်းဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မြင်တော်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာလူဘက်ကကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဒုတိယမွေးခြင်းခံရမယ်ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုရအောင်တစ်ခါမွေးရင်နှစ်ခါသေးမယ်နှစ်ခါမွေးရင်တစ်ခါပဲသေးမယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားစေချင်တယ်တစ်ခါမွေးရင်နှစ်ခါသေးမယ်နှစ်ခါမွေးရင်တစ်ခါပဲသေးတယ်เนาะတစ်ခါမွေးတယ်ဆိုတော့အမေ1 byte ကနေကျွန်တော်မွေးဖွာလာတာအဖေနဲ့အမေရဲ့အသွေးသားအဖြစ်ကျွန်တော်မွေးဖွာလာတယ်အဲ့ဒါတစ်ခါမွေးလာအဲ့ဒီတခါမွေးဖွားခြင်းကဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အားလုံးအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်အပြစ်လို့ကြတယ်တအားနောက်တစ်ချိန်ပြန်မွေးဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ချိန်မွေးဖွားခြင်းကတော့အမေဘိုက်တဲ့ကိုနီကောလာတင်နီကောလာမှာပြောကျွန်တော်အသက်ကြီးမှအမေဘိုက်တဲ့ပြန်ဝင်ပြီးမွေးရမှာလားလို့မေးတယ်နော်အဲ့လိုအမေဘိုက်ထဲမှာပြန်ဝင်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အမေဘိုက်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးပြန်ဝင်ဖို့မစဉ်းစားကြနဲ့ဘူးနော်ဆိုတော့ယေရှုပြောတဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတာကဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာပါလေယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်အထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေတယ်ကျွန်တော်ဟာလူသစ်တွေဖြစ်လာတယ်ဖယားသားသမီးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားပြီးယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာထာဝရအသက်ရပြီးဝိညာဉ်တော်ရတော်သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာဒုတိယမွေးခြင်းခံတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူတွေကဒုတိယမွေးခြင်းခံတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နှစ်ခါမွေးရင်ဘယ်နှခါပဲသင်ပါလဲ။အေးကံအကောင်းအကြောင်းလှရင်တော့တစ်ခါတော့မှသင်ခြင်းမှသင်မှာဆူလူရာကပါပဲလေကျွန်တော်မသိခင်မှာယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယခြင်းကြွလာတော့မသိဘဲနဲ့ပါဖြစ်မလဲပါသွားမှာသိခြင်းကိုယင်မဆိုင်မဲနဲ့ဟုတ်လားဝမ်းမြောက်စွာသိခြင်းဆိုတော့မဆူလိုက်ရဘဲနဲ့ပါဖြစ်မလဲ ကောင်းငင်ကိုတက်သွားဖို့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာစင်ကာပူကနော်အီမန်နွယ်အသင်းတော်ကဆရာမက်သျူးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုနောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့ရှူဒေါင်းတစ်မျိုးကပါလဲဆိုတော့1948ဇူလိုင်လမှာဂျူးတွေကအစ်သရီလာကနော်သူတို့လွတ်လပ်ရေးရတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့လူရဲ့တတန်းနဲ့နည်းနည်းပြန်တွေ့တာပေါ့ဒါတော့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပါအဲ့ဒီဟာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ကနောက်ဆုံးသောနှစ်နောက်ဆုံးသောခေတ်ခုနှစ်ရဲ့အစာလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဆိုတော့မကြတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒီနှစ်2021ကလည်းယောဂလည်းထူတယ်ပြီးတော့မစစ်ပွဲတွေလည်းမှတောင်တွေးပင်လယ်မှာဆိုတိုက်မယ်ပြစ်မယ်ဆိုတာပဲနော်လီရင်နေရောလီချင်းလိုက်ပါလိုက်ချမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတာမှမဟုတ်တာဒါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့တော့ဆရာမိုးဆက်ကတော့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အကုန်လုံးကဖြစ်နိုင်တယ်ပဲခုကနော်အကုန်လုံးကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူဒီကာလမယုံကြည်တဲ့သူတွေကကံအကောင်းအကြောင်းလှတော့မသေးပဲနဲ့เนาะသေခြင်းနှခမ်းကိုသင်ချိုင်းကိုမနှမ်းရပဲနဲ့အပေါ်ရောက်သွားဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဆိုတော့ okay ဆိုတော့အခန်းကြီး3မှာကံအကောင်းအကြောင်းလှနေတဲ့နီကိုရင်ဆိုတဲ့ကုသူထူးတဲ့လူကြီးလည်းပဲယေရှုကိုမယုံရင်ထာဝရအသက်မရရင်ကောင်းငင်ဝင်ခွင့်မရဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခန်းကြီး3မှာပဲဖယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ရင်ထာဝရအသက်မရယုံတင်မကောင်းနော်ရှင်ရောအခန်းကြီး3မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံရင်ထာဝရအသက်မရယုံတင်မကဘဲနဲ့ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ငရဲဆိုတဲ့ဖယားသခင်အမျက်တော်ကိုခံရမယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်တော်ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံပြီးထာဝရအသက်ရတော်သူဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အတွက်အယံဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပဲဝမ်းမြောက်ယုံတည်မကောင်မရသေးသောကုမိသားစုကိုနဲ့သက်ဆိုင်သောသူရှိရင်သူတို့ထာဝရအသက်အရာကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်ဤဝန်ကလေးနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်သင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။နံပါတ်လေအခန်းကြီး၄မှာကြတော့ကံအကျိုးပေးမကောင်သောရှမာရိအမျိုးသမီးနော်ရှမာရိဒီရှမာရိအမျိုးသမီးကယောက်ျားဘယ်နှယောက်လဲဘယ်လောက်ဘယ်နှယောက်လဲ9ယောက်နောက်ဆုံးသူနဲ့နေတာသူရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီမိန်းမဘယ်လိုမျိုးမိန်းမလဲဟမ်ဘယ်လိုမိန်းမလို့တမုံမလဲသူ့ကိုဟမ်ဘယ်လိုမိန်းမလို့တမတ်ပေးချင်လဲမညာမတာပြောကြည့်စိတ်แท้မှာဟာမိန်းမပြတ်ရက်ဆက်လိုက်လာနော်ယေရှုကသူ့ကိုမိန်းမပြတ်လို့တခါမှမပြောငါတို့ကပြောရတယ်နော်ဆိုတော့သူကယောက်ျားဘယ်နှယောက်อยู่ဘူးလဲ9ယောက်ရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမိမပြတ်လို့ခေါ်ကျင်တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှမသိတာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှမာရိအမျိုးသမီးဆိုတာကဂျူးတွေကနေစဉ်သက်တဲ့သူပဲသူတို့ကဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုသုံးတယ်သူတို့တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုခံယူချက်ဓလိထုံးတန်းကမိမကဘယ်တော့အခါမှယောက်ျားကိုကြွားခွင့်မရှိဘူးယောက်ျားတွေကပဲမိမကိုကြွားရတာသူတို့မလူချင်တော့ပေါင်းပြီးတော့မလူချင်တော့ရင်ဖြက်စာပေးပြီးကြွားတာယောကြီးပေးပြီးတော့မှမိမဖက်ကနေဒီယောက်ျားကိုငါမလူချင်တော့ဘူးလို့ကြွားလို့မရအောင်ဒါဆိုရင်ယောက်ျား၅ယောက်ရှိဘူးပြီဆိုတော့သူ့ကိုယောက်ျား၅ယောက်ကရရဆက်ဆက်ခဏတာသုံးပြီးပါဖြစ်လေရက်ဆက်သွားတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့နောက်ဆုံးသူနဲ့အတူနေတဲ့ယောက်ျားကသူ့ကိုတရားဝင်တောင်မပောင်းဘူးသူ့ကိုပါဖြစ်လေအပျော်ပေါင်းတဲ့ဆိုတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအထီးကျပြောလို့မရအောင်နော်တရားဝင်တောင်မပောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ယောက်ျားကမှသူ့ကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့အဲ့လိုရက်ဆက်ခံရတဲ့မိမကိုယေရှုကသွားရှာတယ်ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်တဲ့ယေရှုနော်သွားရှာပြီးတော့မှသူရဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းပဲတိမ်ငြိမ်နေရတယ်အမြဲတမ်းပဲဝမ်းနည်းနေရတယ်လူတော်တော်မတိုးချင်တော့တဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရက်ဆက်ခံရတယ်ယောက်ျား၅ယောက်ယူဘူးတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာလူအလဲမှာမျက်နှာလှမလားမလှဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီမိန်းမစီမှာသွားပြီးတော့မှသူ့ကိုဘာပြောတာလဲဆိုတော့သူအရင်တော့ကလူအာဒီယောက်ျားတော်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်မယ်ထင်နေဆိုသူယူလိုက်ပြန်ပြီသူရက်ဆက်သွားတယ်ဟောဒီယောက်ျားတော်ငါ့ကိုချစ်ပြီးကာကွယ်ပေးမယ်ထင်နေဆိုယူလိုက်ပြန်တယ်ကွယ်သွားတယ် အခုယေရှုကလူတွေရဲ့အချစ်ထက်သာ၍ကြီးသောထာဝရမေတ္တာထာဝရအသက်ထာဝရအတွက်ကြည်နပ်စရာကောင်းတဲ့အသက်ရေကိုယေရှုကသွားပေးတယ်။အဲကြောင့်ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှအသက်ရေကိုတောက်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူလာတော့ရေခတ်ဖို့လာလားသူ့ရဲ့ဦးတော်မှာပါဖြစ်လေထားခဲ့ပြီးတော့မှရှမာလေးမြို့ထဲမှာဟာကျွန်မဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးသူပြောပြတယ်မိရှက်ကဲတင်ရှင်ဖြစ်မဲ့ထင်လားကြည့်ကြပါဆိုလူတွေကိုတွားခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတဲ့လူတွေအများကြီးယေရှုစီရောက်လာပြီးတော့မှသူတို့ယေရှုကိုယုံကြည်ကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှမာလေးမိမလို့ကန်ဆိုးတဲ့မိမနော်ကံဆိုးတဲ့မိန်းမလည်းယေရှုနဲ့တွေ့ရင်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဘုရားမှာသူကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲယုံတင်မျှမကားပဲအခြားသောသူတွေကိုပြောင်းလဲစေသောဝိညာဉ်ကောင်းကြီးစီးဆင်းစေသောလူတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်အခန်းကြီး9မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်အသက်တာအတွက်ဖယားသားသမီးတွေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဖယားအလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့နားလဲဘူးဖြစ်တယ်အခုသူများအကြောင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါလေအခန်းကြီး9မှာအခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်38နှစ်ပတ်လုံးတုံးလုံးလဲနေတယ်ဘီဒီတရာရီကံမှာတုံးလုံးလဲနေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယေရှုကကြမ်းမာခြင်းသလားလို့သွားမေးတဲ့အခါတောင်မှဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲဟုတ်ကဲ့လို့ချက်ချင်းမဖြေဘူးကျွန်တော်ယေလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီကိုသွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးတဲ့သူမရှိဘူးလို့ပြန်ပြောတာဆူလူရာကဒီလူက38နှစ်ပတ်လုံးမျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့တယ်သူ့ကိုကူညီတဲ့သူလည်းတယောက်မှမရှိဘူးသူ့ကိုကယူဆိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးသူလည်းလှုပ်ချင်တာဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့တကယ့်လူဖြစ်ရှုံးစားစရာတောင်မှကျွန်တော်အထင်ပြောတာသူတို့များကလာချပစ်ကြွေးတာလောက်နဲ့ပဲရောင်းရဲရမယ်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုလူဖြစ်ရှုံးနေတဲ့လူစင်မမီတဲ့ကိုရာမဲ့နေတဲ့သူတယောက်မျောလင့်ချက်လုံးဝမရှိတော့တဲ့လူတယောက်စီကိုယေရှုရောက်လာတယ်ယေရှုရောက်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လူစင်မမီတဲ့ဘဝကိုလူစင်မီသောဘဝအဖြစ်ယေရှုကပြောင်းလဲပေးတာဟာလေလုယာကောင်းလိုက်တဲ့ယေရှုနော်ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ကာယအပိုင်းကိုလည်းကျင်နာတော်ဖရာတည်တော်ဖရာဂယုဆိုင်တော်ဖရာဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခံစားရတဲ့အရာကိုလည်းသူသိပါတယ်ဒါအဲ့လိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါယူဆိုတော်ဘေးနဲ့กินလို့မြည်အကြောင်းနောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုံးနဲ့လူအများစုကအစဉ်ပြေရင်ဖရားကိုစိတ်ဝင်စားတော့เนาะအစဉ်ပြေရင်လေအစဉ်ပြေတဲ့အောင်မြင်တဲ့ဆိုရင်ဖရားသခင်ကိုမချစ်တော့အလုတ်လေးအစဉ်ပြေဖရားကြောင့်မလာတော့ကျန်းစာလည်းမဖတ်တော့တင်သားကတော့ဝေလာဝေးပေါ့ဆိုတော့လူတော်တော်များများဒါကြောင့်ဒီလူကိုယေရှုကဘာပြောလဲသူအစဉ်ပြေသွားပြီသူသွားချင်ရသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲตา၍စိုးသောဘေးနဲ့กินလို့မြတ်အကြောင်းယာယီခိတကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘေးတွေထက်ตา၍စိုးသောဘေးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီตา၍စိုးသောဘေးနဲ့กินလို့ပို့ရန်အတွက်ကတော့နောက်တစ်ဖန်ဗါရဲလေဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နဲ့ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲယေရမိအခန်း1:10ထဲမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်တင့်ကိုကယ်တင်သောတဲ့အတွေ့အသက်ဆိုင်ရင်တွင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုကြောခိုင်းခြင်းနဲ့သူ့ကိုမယုံကြည်လို့ခြင်းသူ့နဲ့အတူအသက်မရှင်လို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီလူရဲ့အသက်တာမှာအခုလိုလောကမှာအလုံးလေးအစဉ်ပြေသွားခြင်းရသွားနိုင်တဲ့လှုပ်ခြင်းရလှုပ်နိုင်တဲ့လူစင်မီတဲ့ဘဝလောက်နဲ့မကြည်နပ်ဖို့ရန်အတွက်ตาอยู่สู้ตอบี้ဆိုတာရှိတယ်လို့ယေရှုကပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့အတိအသက်အသက်တာလဲဒါကိုအလေးအနက်ထားစဉ်းစားစေလို့ပါတယ်။တင်းရဲ့အသက်တာမှာနည်းနည်းအစဉ်ပြေတာနဲ့ဖျားမလို့တော့တဲ့ပုံစံမျိုးစိတ်သဘောမှာရှင်အနေအယံကိုအနေရှိပါတယ်။ตาอยู่สู้ตอบี้ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဤသားသမီးတွေပညာတက်ပြီးအလုတ်ကန်အစဉ်ပြေုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့။သူတို့တွေตาอยู่สู้ตอบี้နဲ့မတွေ့ဖို့လို့အပ်ပါတယ်။ကျွန်မိသားစုဝင်တွေတာ၍စူတော်ပြီးဆိုရင်ငရေသွားရလို့ကတော့ထာဝရနော်အဲ့လိုမသွားရဖို့ရန်အထွေအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုနားလဲစေလို့ရဒါကြောင့်ရှင်လွတ်အခိုင်း30အငယ်20မှာယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေကိုငါအခွင့်ပေးတယ်
1: နတ်ဆိုးနဲ့ထုံနိုင်တဲ့အခွင့်အနာရောဂါငြိမ်းစေနိုင်တဲ့အခွင့်အခွင့်တကူအားလုံးငါပေးတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးနဲ့ထုံနိုင်လို့မင်းတို့ဝမ်းမသာနဲ့တဲ့မင်းတို့နမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်လို့ကြီးတော်မှုတွေပြုနိုင်လို့ဝမ်းမသာနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာမင်းတို့စည်ရင်းဝင်လို့ဝမ်းသာပါအာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုကဝမ်းသာခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကလေဘာအတွက်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစည်ရင်းရှိတဲ့အရာပေါ်မှာဝမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်နိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့စည်ရင်းရှိထားတဲ့ထာဝရအသက်ရထားတဲ့ဆိုတာထက်ဝမ်းသာစရာဘာမှမရှိဘူးအခန်းကြီး6မှာယေရှုကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်အဖြစ်လူငါးတောင်ကိုကြွေမွေးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကဘာလို့အဲ့ဒီသမင်းစာနဲ့လူအုပ်ကြီးကိုအဲ့လောက်လေးနဲ့ကြွေမွေးတာလဲ။အဲ့ဒီမုံကိုပွားစီတာနော်။ပွားစီတာလူငယ်လေးတယောက်ကယေရှုစီအဲ့ဒီမုံကိုလာအပ်တဲ့အခါမှာယေရှုကကျေးဇူးတော်ကြီးမွန်ဘုရားပွားခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်ပွားများခြင်းရဲ့အရင်းအမြစ်ကပါလဲဆိုတော့ယေရှုကိုပေးတတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာယေရှုကိုပေးတတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စပွင့်ရတဲ့ဖြစ်တယ်နဲတဲ့အချိန်မှာလဲယေရှုကိုပေးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လူတချို့ကယေရှုကိုပေးဖို့ဖခင်ကိုပေးဖို့ပူဇော်ဖို့ဆိုရင်အစဉ်ပြေမှပေးဖို့ပြင်ဆင်တယ်အစဉ်ပြေမှပေးဖို့ပြင်ဆင်တဲ့သူကကျွန်တော်ပြောပြမယ်တစ်သက်လုံးအစဉ်မပြေရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပြောလို့ရလားမလို့เนาะကျွန်တော်ဆိုအခုတည်းမချမ်းသာသေးဘူးလေเนาะအသက်က40ကျော်နေပြီအာငါချမ်းသာမှငါပူရှံမှယေရှုကိုပေးမယ်ဆိုအသက်40ကျော်လာပြီမချမ်းသာသေးဘူးအစင်မပြေသေးဘူးဟုတ်လားဆိုတော့အစင်ပြေမှပူရှံမှပေးမယ်ဆိုတသက်လုံးအစင်မပြေမပူမရှံဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုဟိုးလုံခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်မှဘုရားသခင်အဆုံးမခြင်းခံရတယ်လူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုအလှငွေပေးတယ်ထဲလိုက်တာစာအိတ်အကြီးကြီးနဲ့နော်ထဲလိုက်တာစာအိတ်အကြီးကြီးနဲ့အထဲမှာတရာတန်တရွက်နော်ဘန်းငွေဆိုတော့လူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကိုကူလည်းအရန်ရှက်ပါတယ်ခုချိန်မှာနော်ဟဲဒီလောက်လေးပေးဖို့အရေးကူပါနော်စာအိတ်နဲ့အတီးကျဲထုတ်ပါလားဆိုတော့တိတ်ဝမ်းမသာတယ်လို့ဖြစ်လိုက်တယ်သိဝမ်းမသာသလိုနဲတော့လေနော်ကိုအတင်းသားတွေလည်းအနည်းဆုံးပေး900တော့ဘာလို့ပေးကြတော့နော်900ပေးတဲ့သူ1000ပေးတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တရာလောက်ပေးတော့သိဝမ်းမသာသလိုဖြစ်မိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်အထဲကနေချက်ချင်းကျွန်တော်ကိုဆုံးပါတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမရှိပေမဲ့အယံရှက်ပါတယ်နော်အရန်ရှက်ပါလေမင်းမရှက်ဘူးလားရှက်တယ်ဘုရားသခင်ကိုချက်ချင်းတောင်းပါနဲ့နော်ဘုရားသခင်ကိုချက်ချင်းတောင်းပါနဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေ10သိန်းရှိတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကို1000ပေးအရန်ဝမ်းသာပဲအရန်ကျေစုတင်တာတကယ်တော့သူ့ရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးတာလဲသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက 0.1 ပဲပေးတာနော်ကျွန်တော်ကိုတရားပေးလိုက်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ရှိရှိသမျှတောင်ဖြစ်ဖြစ်နေမှာအာစင်ရဲသားဖြစ်နေတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ရှိမှဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့သူကကျွန်တော်ကို1000ပေးတာတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတရားပေးတာပူများတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အယံရှက်သွားတာဖယားသခင်ရှိမှလေနော်အယံရှက်သွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မရှိရင်လဲရှိတဲ့လောက်လေးကိုပေးပါဖယားသခင်ရှိမှအယံတန်ဖိုးရှိတယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်အယံတန်ဖိုးထားတယ်ဆရာမိုးဆက်လိုသဘောထားမှားပြီးသဘောမထားမိတပ်ဘူးဖယားသခင်ကလေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အရာအယံတန်ဖိုးထားတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲသိခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူငယ်လေးပေးလိုက်တဲ့အပြင်ပွားခိုင်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကလူ9000ကျွေးမွေးတယ်9000လည်းကျွေးမွေးပြီးယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ပျက်စီးတတ်သောအစာကိုမရှာနဲ့အဲ့ဒီလူ9000ကျွေးမွေးလိုက်တဲ့သူယေရှုနောက်ကိုလိုက်ရှာလာလေယေရှုမရှိတော့ဆိုတော့အားလိုက်ရှာကြတာဆိုတော့တပည့်တော်တွေကပြောတာဗောကူတော့ကိုရှာနေကြအော်သူတို့ငါ့ကိုရှာလာလားအာသူတို့မုံစားခြင်းလို့ရှာတာတဲ့နော်ယေရှုကမုံကျွေးပါလေဒါပေမဲ့တစ်သက်လုံးမုံကျွေးမဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးသူတို့ကိုမုံကျွေးကျင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုမုံကျွေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကအသက်မုံတည်ဥသောထာဝရအသက်ကိုသူ့စီကနဲ့စားဖို့ရန်တဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲကြောင့်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ကာယအစာကိုလည်းပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်လူအယင်ဒါပေမဲ့ကာယအစာထက်ဘလို့မှနှိုင်းလို့မရတန်ဖိုးကြည့်တဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အစာတည်ဥသောထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်ကိုကြွေမွေးသောအသက်မုန်တည်ဟုသောထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်လို့ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာ ထာဝရအသက်တည်သောအသက်မွန်ကိုစားခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အခန်းကြီးခုနှစ်မှာယေရှုကကြွေးကြော်တယ်ဘယ်လိုကြွေးကြော်လဲဆိုတော့ရေငတ်သောသူတို့လာကြတဲ့အသက်ဆန်းရည်တွင်အသက်ဆန်းရုံငါပေးမယ်လို့ယေရှုကကြွေးကြော်တယ်အဲ့ဒီပွဲကဘာပွဲလဲဆိုတော့တကီနီပွဲလို့ခေါ်တယ်တကီနီပွဲတကီနီပွဲမှာအရင်တော့ကတော့တကီနီပွဲဆိုတာက the feast of tabernacle လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကနော်တတမလဒတမလတတမလဒတမနဲ့ရှုပ်ရှခန့်နေအောင်နော်ခုနလပိုင်း၁၀ရက်နေ့မှာနော်အဲ့လိုပဲပြောရအောင်တတမတွေဒတမတွေနဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလည်းရှုပ်နေရမယ်နော်ခုနလပိုင်း၁၀ရက်နေ့သူတို့ရဲ့နော်လူမျိုးတွေခုနလပိုင်း၁၀ရက်နေ့မှာတမျိုးသားလုံးအပြစ်ပြရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီမှာ15ရက်နေ့ကနေစပြီး21ရက်နေ့ထိတကီနေပွဲကိုကျင်းပါကြတယ်ဘယ်လိုနေရလဲဆိုတော့တေးရွက်တစ်ခက်တွေနဲ့တဲလို့ဘရမလေအဲ့ဒီမှာနေဘရမစားတောက်ကြတယ်နော်ဝိုင်းနေတောက်ကြတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုသူတို့လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲမှာနော်ရည်တွေတောက်ကြတယ်ဝိုင်းတွေတောက်ကြတယ်နော်ပြီးတော့မှရည်တွေလောင်းကြတယ်နော်ရည်လောင်းပွဲလို့လို့လို့ပါလို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ရည်ဖျားသခင်ကသူတို့တွေကိုတော်မှရည်မရှိတဲ့အချိန်မှာရည်ဖောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုကြောက်တဲ့ရည်ထွက်ထွက်ခိုင်းနေနှစ်ကျင့်ဖះကသူတို့ကိုတိုက်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီရာကိုပြန်အောင်မိတဲ့အနေနဲ့တကီနေပွဲမှာရီတောက်တဲ့ပွဲရီပါသူတို့ပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီရီဟာတကီနေပွဲမှာသူတို့ကျင်းပတဲ့ရီကတောမှာနော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ထဲကနေရီထွက်ခဲ့ပြီးသူတို့တောက်ရတဲ့အရာကိုအမှတ်ရတဲ့ memory အနေနဲ့သူတို့ပြန်လုပ်တာအဲ့ဒါစံစာထဲမှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ယူရတမိုင်းအရာနောက်ပိုင်းအဲ့လိုသူတို့ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကအဲ့ဒီနေ့မှာရည်ငတ်တဲ့သူတွေလာငါအသက်ရည်ပေးမယ်လို့ပြောတာဘာလို့

ီဝါဘရမနော်အသက်ရရပြီးဘိုက်ကားနေုံပဲမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်အထက်ကနေအသက်ရဆန်းရီအသက်ရထွက်တဲ့ဆန်းရီတွင်နေဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်အာမင်နောက်ရင်တင့်အားဖြင့်အသက်ရတောက်ထားတဲ့တင့်အားဖြင့်အခြားသောသူတွေအသက်ရတောက်ရဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အခြားသောသူတွေအသက်ရတောက်ရစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလဲရတယ်အခန်းရှင်းမှာအခန်းရှင်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုနော်တနာစရာကောင်းတယ်လူပောင်လောကမှာအသက်မရှင်ထိုက်တဲ့မိမဒါကပြည့်ညတ်တရားအရာသူကမှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမိတာဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလိုက်မလဲနော်ဆိုတော့မတရားသောမှီထုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့လူပုံအလယ်နှစ်ခင်းကြောင်တောင်မှာဖမ်းပြီးယေရှုစီခေါ်လာတယ်စစ်ကူးရင်ကြည့်ပါတင်အပြစ်လုပ်တဲ့အချိန်တင်ကိုဘာတိုင်ကောင်းဆောင်တွေဖမ်းမဲ့လူပုံအလဲမှာခေါ်လာမယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီမျိုးသမီးနော်တည်ခြင်းစိတ်ကိုပေါ့မှာနော်တည်ခြင်းစိတ်ကိုပေါ့မှာခေါ်လာတယ်ယေရှုစီကိုခေါ်လာဗြဟ္မာဖာရရှဲတွေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူဒာကောင်းဆောင်တွေယေရှုစီယေရှုမင်းတယ်ကဲဒီလိုမျိုးမိမကိုမောရှိကကျွန်တော်ကိုပြညတ်ထားတယ်ဂဲနဲ့ပေါက်တရမယ်ကိုရောဘလို့မိန်တော်မူမလဲအလားယေရှုကိုလည်းထောင်ချောက်ဆင်ရင်ပေါ့နော်ယေရှုကိုသူတို့ကအမြဲတမ်းဖြတ်စည်းချင်တာကိုယူဒလူမျိုးတွေနော်ဘာသာကြီးကောင်းဆောင်နေရဆိုတော့ယေရှုကအဲ့ဒါမှာဘာပြောသလဲသင်တို့တွင်အပြစ်ရှိသောသူကပေါက်လိုက်ဆိုတော့ဘယ်သူမှဘာဖြစ်လဲအကြီးဆုံးကလည်းအငယ်ဆုံးနိုင်တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူတယောက်ပဲကျန်တယ်နော်အဲ့ဒီမိန်းမတယောက်ပဲကျန်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ယေရှုစီသူတို့ခေါ်လာဟုတ်တယ်ပြည့်ညတ်တရားအရာအဲ့လိုမှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုရင်ဘာဖြစ်မလဲဂဲနဲ့ပေါက်သားတယ်မှန်တယ်မောရှိပြည့်ညတ်အရာဒါပေမဲ့တခုကပါလဲဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်ပေါက်သားတာတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်လုံးကိုခေါ်လာတယ်အခုတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲခေါ်လာလဲတယောက်ပဲခေါ်လာတယ်ယောက်ျားကဘာဖြစ်လဲလတ်ထိုးလိုက်တာလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ထားလိုက်စမ်းစာမှာသိစင်ကိုပေါ်ပြထားအောင်ဆိုသူတို့ခေါ်လာတာကိုကိုကတရားလားလူတွေရဲ့တရားစင်ရလူတွေကမတရားသောအမှုကိုစီရင်တဲ့အချိန်မှာပင်လင်းမတရားစွာစီရင်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲစီခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမိမကမှားယွင်းတာတရားလားအတ္တမအမှုလားဓမ္မအမှုလားအတ္တမအမှုသူပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတ္တမအမှုကိုအဲ့ဒီယူဒဘာသာကြီးကောင်းဆောင်နဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်တော့စီရင်လားစီရင်တော့ဓမ္မအနည်းကြကြစီရင်လားမစီရင်ဘူးဒါကြောင့်လူတွေစီရင်တဲ့အရာလူတွေစီလူတွေပြောတဲ့ဓမ္မအတ္တမဆိုတာကတကယ်တော့အတ္တမရောသောဓမ္မအမြင်ခံနေပါတခါလေကြံ့လေဟုတ်တော့ဆိုအမှန်ဆိုသူတို့ခေါ်လာနှစ်ယောက်လုံးခေါ်လာမှလေမှားတာနှစ်ယောက်လုံးလေသူတို့ဒီအတ္တမမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးစီရင်ရမယ်မောရှိပညာတိုင်းတော့နှစ်ယောက်လုံးမှမခေါ်လာတာဆိုတော့ယေရှုစီသူတို့ခေါ်လာတယ်ဆိုယေရှုကိုလည်းထောင်ချောက်ဆင်ဖို့ပေါ့ယေရှုကမတတ်နဲ့လို့ပြောရင်ယေရှုကဘာဖြစ်သွားမလဲမောရှိပညာကိုချိုးဖောက်တော်သူဒါဆိုယူရဘာသာအရာသူ့ကိုကွံ့မြတ်လို့ရပြီယေရှုကိုတတ်လိုက်လို့ပြောရင်တတ်လိုက်လို့ပြောရင်စီရင်လို့ပြောရင်ယေရှုကရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်7ခုထဲမှာသူ့ကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်စီရင်ဖို့ရန်ဖယားသခင်ဒီသားတော်ကိုစီလွတ်တယ်မဟုတ်တဲ့လောကီသားတို့ဒီကိုတော်အာဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းစီလွတ်တယ်သူလာတာစီရင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကယ်တင်ဖို့လာတာလို့သူကပြောလားပြောတယ်သူကကယ်တင်ဖို့လာတာစီရင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြောမှာပြစ်စီလို့ပြောပါဖြစ်လေသူစကားနဲ့ကြိုက်တော့လားမကြိုက်တော့ဘူးနံပါတ်1နံပါတ်ယောမအစိုးရကသူ့ကိုအပြစ်ပေးလို့ရသွားပြီယောမအစိုးရကသူတို့ကိုတည်တံပေးခွင့်မပေးဘူးမပြုတော့ယောမအလိုက်အောက်ရောက်သွားတဲ့ဣသရီလာလူမျိုးတွေကဒါကြောင့်မောရှိပညာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မတတ်နဲ့လို့ပြောရင်မောရှိပညာချူဖောက်တော်သူဖြစ်မယ်တတ်ပါလို့ပြောရင်သူကစီရင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကယ်ဖို့လာတာဆိုတော့သူ့စကားနဲ့သူလည်းမကြိုက်တော့ဘူးပြီးတော့ယောမအစိုးရကိုလည်းပုံကန်တော်သူဖြစ်သွားမယ်သူကဖယားကိုအပြစ်ရှာဖို့လာတယ်ဒါပေမဲ့သူအပြစ်ကိုသူတီးပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်သွားတယ်အပြစ်ကင်းတော့ဖယားဘယ်လိုလုပ်အပြစ်ရှာ

အာမင်အဲ့ဒီမှာယေရှုကအဲ့ဒီမိန်းမတရားဘယ်သူမှမစီရင်ဘူးလားမစီရင်ပါသခင်နဲ့ငါလည်းတင့်ကိုမစီရင်တွားတော့တွားတော့ပြီးတော့နောက်တဖန်ဒူးဇရိုက်ကိုမပြုန်နဲ့စင်နုံမောနောက်တော့ဒူးဇရိုက်မပြုန်နဲ့ဟာဒူးဇရိုက်အခုပဲပြုတ်လာတဲ့သူနောက်တစ်ခါဒူးဇရိုက်မပြုန်နဲ့တဲ့ဒီမိန်းမအတွက်ဒီမိန်းမဒူးဇရိုက်နဲ့ကျင်လည်လာတာအခုလဲဒူးဇရိုက်ကြောင့်ပဲဖန်ခေါ်လာတာဒါမှမဟုတ်ယေရှုကပြောလဲနောက်တစ်ဖန်ဒူးဇရိုက်မပြုန်နဲ့ဘီးနာနဲ့အေးလူပြောပြီးတာနဲ့ယေရှုကပါဆက်ပြောလဲဆိုတော့တဖန်လုံးယေရှုကငါသည်လောကဤအလင်းဖြစ်၏ငါအနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မတော်မလားအသက်ဤအလင်းကိုရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီမိန်းမကမှောင်မိုက်၌တော်လာဆိုဖမ်းလာတော့ဘယ်မှာလဲနေလေမှာမှောင်မိုက်၌တော်လာတယ်ဆိုတာတိတ်တိတ်ပုံးလူတွေမတိအောင်ဒူးစရိုက်မှာကျင်လေတဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှောင်မိုက်၌တော်လာတယ်ဆိုတာလေနော်နေလေကြာအိတ်ဘရောမှာညကြမနော်အလုပ်လုပ်တော်လာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုမှောင်မိုက်နိုင်မတော်မလားဆိုတာကလူတွေမသိအောင်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့မတရားသောအမှုဒုစရိုက်ကိုပြုခြင်းကိုမှောင်မိုက်နိုင်တွားလာတယ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဒုစရိုက်မပြုနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမိမအတွက်ဒုစရိုက်မပြုဖို့ရန်အတွက်ဘာပဲအခွင့်အရေးရှိလဲဆိုယေရှုနောက်လိုက်မှာယေရှုနောက်လိုက်အလင်းထဲမှာအဲ့ဒီယေရှုနောက်လိုက်အလင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှောင်မိုက်ထဲမှာตัวละจินเลยจิไม่ရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အသက်ရဲ့အလင်းရမယ်လို့ပြောအဲ့ဒီနေ့ကနေစအဲ့ဒီမျိုးသမီးကယေရှုနောက်လိုက်ပြီးအသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့အသီးသီးအသက်တာမှာလည်းပဲယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုအလင်းထဲမှာဒုစရိုက်တွေနဲ့ကင်းလို့ပြီးကျွန်တော်တို့အသက်တာအလင်းရဲ့သားသမီးပိသားဆိုတာအသက်ရှင်စေမှာယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလဲရတယ်အခန်းကြီး9ထဲမှာအမိဝမ်းထဲကနေမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုယေရှုကမြင်စေခဲ့တယ်။အမိဝမ်းထဲကနေမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုမြင်စေတဲ့အခါမှာပါရီရှဲတွေကအဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုအပြစ်တင်ကြတယ်ဥပုံနေမှာဘာလို့လုပ်လဲပါညာနဲ့ပေါ့နော်အတူချုံသွားမယ်ဆိုတော့လေ။ဆိုအဲ့ဒီမှာယေရှုကအဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းဖျားခင်သားတော်ကိုယုံကြည်လားတဲ့။မျက်စိကန်းသွားယုံနဲ့မပြီးဘူး။နော်မျက်စိကန်းသွားယုံနဲ့မပြီးပါဘူးမျက်စိကန်းတာကိုမြင်သွားယုံနဲ့မပြီးပါဘူးအတ္တိကကဖရာသခင်သားတော်ကိုတည်ဖို့ဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘယ်သူလဲကျွန်တော်မသိဘူးလေအခုမင်းနဲ့စကားပြောတဲ့သူကဖရာသခင်သားတော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီမျက်စိကန်းဘူးတဲ့သူကပြတ်ဝဘုရားအကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ဆိုဘုရားညုတ်ပြည့်၍ကိုးကွယ်လေ၏ဟာလေယာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဘဝအသီးသီးအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးဆုံးစစ်မှန်သောလွတ်မြောက်ခြင်းကယေရှုကိုညုတ်ပြည့်ကိုးကွယ်တဲ့အဆင့်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသူ့ကိုကိုးကွယ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ကားနဲ့သူကိုမြင်စေဖို့ငါလာတယ်တဲ့ပြီးတော့မြင်တဲ့သူကိုကမ်းစေဖို့ငါလာတယ်တဲ့ကိုကိုကိုမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကိုကမ်းစေမယ်ဖာရီရှဲတွေကသူတို့ကိုသူတို့မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိတက်တက်မှရောက်နေတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမမြင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဒီမျက်လုံးကြီးမြင်ပြီးကမ်းနေတော့သူဝိညာဉ်ကမ်းနေတော့သူအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုအနေနာမှာကမ်းနေတဲ့သူတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာသူတို့အတွက်လည်းကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အခန်းကြီး30မှာကြတော့ယေရှုကတဲ့သူဟာတိုးထင်းကောင်းသောတိုးထင်းဖြစ်တယ်ကောင်းသောတိုးထင်းဘယ်လောက်ထိတောင်ကောင်းလဲဆိုတော့တဲ့သူတို့အတွက်အသက်ပေးတဲ့အထိသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အကြောင်းအာမခံတယ်ကောင်းသောသူတိန်ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲသူတို့ကိုမပြတ်ဖို့ရန်အတွက်သူတွေမပြတ်စည်းဖို့ရန်အတွက်သူတွေအတွက်အသက်ပေးပြီးကာကွယ်ပေးသောသူတိန်ကောင်းဖြစ်တယ်သူတိန်တည်သွားမယ်သူတွေကိုတော့လုံးဝအသေးမခံဘူးသူပဲပြတ်စည်းခံမယ်သူတွေလုံးဝအပြတ်စည်းမခံဘူးဆိုပြီးတော့မှကာကွယ်ပေးသောသူတိန်ကောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အတွက်အရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုက
အဲ့ဒီမှာထပ်ပြောမှာပါထပ်ပြောလဲဆိုတော့အာမခံနော်သူသူ့တူတွေဟာတဲ့သူ့လက်မှာရှိတယ်တဲ့သူ့လက်မှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ဒိုးတွေကခမင်းတော်ခတ်သိမ်းတော်သူတွေကြီးမြတ်တဲ့တကြောင်သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒိုးတွေကိုဘယ်သူကမှမလူယူနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့သူစာတန်ကလည်းလာပြီးမလူနိုင်ဘူးဘယ်သူကမှလာပြီးဖျက်ဆီးလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ညီမတို့အသီးသီးအသက်တာမှာသခင်ဖရားရဲ့သူအစ်စ်တွေဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေသခင်ယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူအစ်စ်တွေကယေရှုရဲ့လက်ထဲမှာရှိပြီးဘယ်သူမှလာလို့လို့မရဘယ်သူမှလာဖျက်ဆီးလို့မရပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့မယ်လို့ပြောတယ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလဲအစင်မပြတ်กินลุเมะလို့ပြောတယ်အေးအဲ့ဒီသူအစ်စ်တီကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တဲ့ခရစ်တော်ကငါသူတို့ဒီတဲ့ငါစကားတန်ကိုနားထောင်နေ they listen my voice နော်သူရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်နေတဲ့သူစကားတန်ကိုနားထောင်နေပြီးတော့သူနောက်လိုက်တယ်ထူသူတို့ကိုငါသိတယ်အဲ့ဒါပဲလူတချို့ကယေရှုစကားတန်ကိုမကြားချင်ဘူးယေရှုနောက်မလာချင်ဘူးဘယ်လဲမသွားချင်ဘူးလူတချို့ကနော်အဲ့ဒီလူတွေကိုယေရှုကအာမခံမပေးဘူးယေရှုကဘာပြောလဲငါလက်ထဲမှာရှိတဲ့ငါသူတွေကတဲ့ထောင်ရပျက်စီးခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တယ်ဘယ်သူမှလာလူယူလို့မရအောင်စာတန်လည်းလာလူလို့မရအောင်ဟာလေလုယာเออเอริตูริกาเบลูตูริแลสรอเดงะสกาตางโกจายีนาถองเดพี่รองะนาวไลเดทูตูรุโกงาตีเดอาเมนอะล่ะเวอีจีซงกะตินชอกปิกินเตแลสินมูยีชูกะตินโกมะเซ็งขอบาวเนาะตูยะอตางโกจาบีตูนาวไลตอตูผิดโพดิกะนี่เจนเราโกยีนุกเกตินทาราผิดเดตูสกาตางโกญินซัมบีตวาลูยาตวาซาลาน้าวรอไลฟ์บรมะงเยรอลุจินอะล่ะรอซาลันคริยาเมเพิ่มเนาะซออลูอชั่วปยัตนาอลูยีชั่วตางโงน้าท่องจินล่ะไม่ท่องจินบูไม่จ้าจินบูยีชั่วน้าวไลฟ์จินล่ะไม่ไลฟ์จินบูงเยรแลตวาจินล่ะไม่ตวาจินบูเนาะบูติคริยาเนาะบูติคริยาယေရှုကအာမခံတယ်ဘယ်သူတွေလဲသူ့ရဲ့သူတွေသူ့ရဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လောက်တောင်အာမခံလဲသူတွေတည်မဲ့အစားသူတည်တယ်သူတွေပျက်စီးမဲ့အစားသူပျက်စီးခံတယ်အဲ့ဒီသူတွေသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူမှလူယူလို့မရအောင်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူမှလာလို့လို့မရအောင်အဲ့ဒီလုံခြုံခြင်းအယံလုံခြုံတယ်လုံကြုံနဲ့လုံကြုံနဲ့လုံကြုံနဲ့အိုးအဲ့ဒီစကားလုံးတစ်တောင်မလုံပြောလို့မလုံတော့အောင်လုံကြုံတာအာမင်နောက်သူအစ်စ်တွေဖြစ်ကြရအောင်အာမင်ယေရှုအတန်ကိုကြားတော့သူယေရှုနောက်လိုက်တော့သူယေရှုရဲ့တိအချင်းခံရတော့သူအစ်စ်တွေဖြစ်ဖို့တကယ်ပဲယေရှုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေရောယေရှုအတန်ကြားခြင်းတဲ့သူတွေလားယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေလားကျွန်တော်နဲ့ဖက်အိတ်တဲ့သူကျွန်တော်နဲ့အတူအလုပ်တွဲလုပ်တဲ့သူယေရှုအတန်ကိုနားခါတဲ့သူယေရှုနောက်လိုက်ဖို့တဲ့ယေရှုကိုကြောခိုင်းခြင်းတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကြီးကျယ်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ယေရှုပြောတယ်ငါအသူတွေကတော့ငါစကားအတန်ကိုနားဆွင့်တယ်ကြားခြင်းတယ်သူအတွက်အချိုမိန်ဆုံးကသူထင်းရဲ့အတန်ပါတကယ်တော့လေအာမင်သူအတွက်အချိုမိန်ဆုံးအတန်ကသူထင်းရဲ့အတန်နော်ကျွန်တော်ဟိုဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခုတွေ့ဘူးလေနော်လူတယောက်ကသူတွေရှိတဲ့နေရာသွားပြီးသူတွေကိုသွားခေါ်တယ်သွားခေါ်သူလုံးဝယူမဆိုင်ကြအောင်နော်ခေါ်တာချိန်ခေါ်တာသူတွေဟာသူစကြက်မှာပဲစားကြတယ်နောက်လူတယောက်လာတယ်တစ်ချက်ကလေးអော်လိုက်တာទူးរីអលោរទူးရှင်းတယ်ပြီးလာကြတာအကုန်လုံးទူးរីကအစားနေတဲ့အစာထက်ទ
ူတို့အရှင်စီကိုပို့သွားခြင်းနဲ့ဟာလေယာသူတို့လက်ရှိမြင်နေရတဲ့စားနေရတဲ့အရာထက်သူတို့အရှင်ရဲ့အတန်ကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူအယောက်တိုင်းကိုယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တေအားလုံးပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့အားလုံးယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တေဖြစ်တယ်လို့လဲကျွန်တော်ခံယူတယ်အာမင်အဲ့လိုဖြစ်ပါစေယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တေနော်ယေရှုရဲ့သူ့အစ်စ်တေဖြစ်ရအောင်နော်ဆိုတော့အခိုင်းဆက်တက်မှာအခိုင်းဆက်တက်မှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အထူးအခွင့်အရေးအခိုင်းဆက်တက်မှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အထူးအခွင့်အရေးနော်အဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေပဲရှိတဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒါပါလေယုံကြည်သောသူသည်ဖခင်သခင်ဤဘုံအာနုဘော်မြင်ရမယ်အာမင်ဖခင်သခင်ဘုံအာနုဘော်မြင်ခွင့်ဘယ်သူမှရှိတယ်ဖယားကိုမြင်ခွင့်ရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလားထာဝရကာလတည်းမှာနော်ထာဝရကာလဖယားနိုင်ငံတော်လေးရောက်တဲ့အခါနော်ဆရာထင်တော့ဟိုတည်တဲ့နေ့မှာသခင်ဖယားကိုမြင်ရမှာပါဘာလို့ဆိုသခင်ဖယားထံတော်ရောက်မှာနော်ဆိုတော့ဖယားကိုမြင်ချင်တော့မြင်သွားရမှာပေါ့ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့နော်ဘာမြင်ရမှာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဘုံဖယားသခင်ကိုတော့တင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့ဘုံဖယားသခင်ဘုံကပါလေတင့်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာတင့်ရဲ့တဘာဝစွာအားနဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တဘာဝလွန်တကူတော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လာဇရုတည်သွားပြီလေးရဲ့ယေရှုကပြန်ရှင်စေတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကိုသားသမီးတည်တိုင်းယေရှုပြန်ရှင်စေမယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်ဆိုလိုတာကတင့်အသက်တာမှာမဖြစ်နိုင်တော့အရာတွေဖယားသခင်ကတင့်အပေါ်မှာကြံစီတဲ့အကြံစီတွေဟာတင့်အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဖယားသခင်အဖြစ်ပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကောင်မှာတင့်ကဖယားသခင်ဘုံတော်ချီးမွမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်အိုးဖယားသခင်လုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတင့်ဝန်ခံနိုင်ဖို့ဖယားသခင်တင့်အသက်တာမှာကြည်တော်မှုတွေပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအားဖြင့်နဲ့မာရိထံသို့လာသောယူဒလူအများတို့သည်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုကိုမြင်လေကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြ၏နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကဖရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ရမယ်အာမင်ကဲအခိုင်းစနစ်မာရိကတဲ့သူတို့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာနာဒုစီမွင့်အစ်စ်အကျက်30နဲ့ခြီတော်ကိုတုတ်လင်းနေတဲ့အဲ့ဒီခြီတော်တုတ်လင်းတဲ့အခါမှာတခါလုံးမှွေးသွားတယ်တခါလုံးမှွေးသွားတယ်နာဒုစီမွင့်စစ်လို့ပြောတာနော်ရီမွေးမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အစီနဲ့အဲ့ဒီရေမွေးရေဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကအရက်သမားဆိုတော့အစီဆိုရင်အရက်တောက်တဲ့သူတွေတိပူးမယ်နော်ကျွန်တော် BE အစီတောက်ပူးတယ် OB အစီတောက်ပူးတယ်အဲ့ဒီအစီကိုဥမာ BE ဆိုရင်တပလင်းကိုနောက်ထပ်ရေလေးပလင်းလောက်ရောလို့ရတယ်နော်ဒါဦးလေးထဲမှာရေလေးပလင်းလောက်ချိန်ပြီးထက်နော်အဲ့ဒီ BE အစီကိုတပလင်းကိုထက်ဖုံးထားနော်3-4နာရီလောက်စိန်ထားပြီးတောက်အလာနော်ဝယ်တော့တပလင်ခု4ပလင်5ပလင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါအစီနာဒုစီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရီမွေးရဲ့အစီသူက34ကိုတခြားရီထဲမှာရောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရီတစ်ခုလုံးရီမွေးဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့လိုမွေးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ယူဒာရှိခါယုံမောင်ယူဒာကဟာနှမျိုးစရာကြီးဘာလို့တာကိုနော်ဒီဒီနာရီအပြာ300နဲ့ရောင်းပြီးစင်းရဲသားတွေကိုကူညီလိုက်အိုးလူတွေအများစင်းရဲသားတွေအများကြီးဝမ်းသာရမယ်ဆိုတော့မှစင်းရဲသားတွေကိုချစ်တရောင်ရောင်နော်သူပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါ तू ကဂျားတဲ့နဲ့နှိုက်ချင်လို့နော်ဂျားတဲ့နဲ့နှိုက်ချင်လို့ပြောတာတဲ့အဲ့မခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့စင်းရဲသားတွေတင်တော်နဲ့အစဉ်ရှိတယ်တဲ့ငါအစင်ရှိတယ်မဟုတ်အခုသူပြုတဲ့အရာကိုဣဝံဂေလိဟောလေရာရာမှာဟောရမယ်အခုဟောခံရပြီလေ300နဲ့ရောင်းလို့ရတယ်တဲ့ဒီနာရီ300ဆိုအဲ့ဒီတော့ကဒီနာရီတပြားကယူယူတာမှာအလုတ်သမားရဲ့တနည်းလုတ်အားခဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတော့ US ဒေါ်လာ195နဲ့ညီမျှတယ်ဒီနာရီ300ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ခါကတော့ဒီနိုင်တပြားကတာမအလုတ်သမားတယောက်ရဲ့တရက်လုတ်အားခါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတာမအလုတ်သမားတဦးကတရက်ကိုဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေဘယ်လောက်ရလဲအစိုးရသတ်မှတ်တဲ့နှုန်းဘယ်လောက်လဲဟမ်300နဲ့
15ပါဟလာထိုင်းနိုင်ငံသားဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံသား900ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကဲဒုဗမာပြည်သားဆိုဗမာဈေးနဲ့တော့အစိုးရတော့300ဆိုရင်ဒီနာရေး300ဆိုရင်300လေဘယ်လောက်လဲ900အထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လို့အားခါနဲ့တွေ့မယ်ဆိုနော်အဲ့ဒီခိခါကရက်ပေါင်း300လို့အားခါနဲ့ညီမျှတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခိခါလိုမျိုးတွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လေရက်ပေါင်း300စာလို့အားခါ10လလို့အားခါဆိုတော့အနည်းဆုံး900အထက်ပေါ့အဲ့ဒီတပလင်းလေးကအစီလေးသူကလိမ့်လိုက်တော့တစ်ခါလုံးဝှေ့ပြန့်သွားတယ်အရန်စေးကြီးတယ်တံပိုးကြီးတယ်နှမျောလားနှမျောလားမနှမျောဘူးမနှမျောဘဲနဲ့ပေးလှူတိုင်းပေးလှူတိုင်းမှာမှွှင်းကြိုင်တော်ရစ်ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်သင်တို့ဆယ်ဖို့ဖို့ပေးတဲ့အချိန်အလှူငွေပေးတဲ့အချိန်သင်တို့ဖရာအတွက်ပါဝင်တဲ့အချိန်မှာသင်တို့နှလုံးသားကတကင်းစီရနာနဲ့ပေးလှူတဲ့အခါမှာတိနေပါအရန်မှွှင်းတယ်ဖရာသခင်ရှိမှာအာမင်အရန်မှွှင်းတယ်မပီချင်ပီချင်ပင်ကောင်းလားနော်ဆန်ကြည့်ပဆန်အချစ်နော်အာကြည့်လိုက်တော့900လာနေပဲမြင်တယ်ဆိုတော့ခလာလေးနော်ပြင်ထွက်လာအောင်ဇီးတော်ဝယ်ဟလားဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့900ကြီးပဲထည့်တော့ဆိုဆရာဆူလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဥပမာပေးတာပါနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကစည်ရနာနဲ့နော်စည်ရနာနဲ့တရားပဲပြပြဆယ်ဘက်ပဲပြပြငါးဘက်ပဲပြပြပါနော်ကိုတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းလေအဲ့ဒီပေးတဲ့အရာကိုစည်ရနာနဲ့ချစ်ပရမနော်ပေးတဲ့အခါမှာမာရိကနာရုစီမွေးမွေးရတခါလုံးမှွင်သွားတကယ်တူတဲ့မှွင်ကြိုင်တော်ရစ်ဖြစ်တယ်နော်မှွင်ကြိုင်တော်ရစ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဘုရားရှင်ကိုနှမျောမနှမျောပဲပေးတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေပြီးတော့เนาะအခန်းကြီး73မှာတပဲ့တော်အမြဲခြေကိုစီးတယ်တပဲ့တော်လည်းခြေကိုစီးတယ်ပီတရုမစီးနဲ့မစီးနဲ့ကိုရောကျွန်တော်မစီးနဲ့လေဘယ်လိုလဲကျွန်တော်စီးအောင်ဘယ်ဖြစ်မလဲဆိုရင်ရှော့ပြောငါမစီးရင်မင်းငါနဲ့ဆက်ဆံလို့မရအောင်အဲ့ဒါနားလေပို့လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တကူလုံးစီးပေးတဲ့တကူလုံးစီးပေးအာတကူလုံးစီးပေးအဲ့ဆိုတော့ကိုရောစီးပေးဆိုတကူလုံးစီးပေးမဟုတ်ဘူးယေရှုကရီချူပြီးတော့သူကချီစေဘူပဲလို့အပ်တယ်ချီစေဆူလူရာကယေရှုပြီးတော့သူစားယေရှုကကျွန်တော်အတွက်အပြစ်လွတ်ပေးပြီထာဝရအပြစ်လွတ်ခြင်းပေးပြီကျွန်တော်အတွက်ထာဝရအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုတစ်ခါအထက်ကထက်ကအသိခံစရာမလိုဘူးနော်ထက်ကထက်ကလည်းနှစ်ချင်းခံစရာမလိုဘူးထက်ကထက်ကကယ်တင်ခြင်းကိုဝန်ခံနေစရာလည်းမလိုတစ်ချိန်တစ်ခါကယ်တင်ခြင်းရပြီးရင်နော်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရတော်သူဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အမှားလို့တတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒုစရိုက်အညစ်အကြေးတွေကျွန်တော်အသက်တာမှာထိတတ်တယ်ညစ်ဆွန်းတတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာပါလို့အလဲယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စေကျော်ခြင်းအပြုတ်ဝင်ချတောင်းပါမလို့မှသခင်ပြားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်စေကျော်ခြင်းကိုခံယူရတယ်အဲ့ဒါယေရှုကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းချီးစေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ချီးစေပေးတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့ငါမင်းတို့ချီးစေပေးတယ်ဆူလူရာကမင်းတို့အတွက်ငါအသိခံမိထာဝရအပြစ်ခွင့်လွတ်တယ်ပြီးတော့မင်းတို့မှားရင်လည်းမင်းတို့ကိုခွင့်လွတ်ပြီးမင်းတို့ကိုတန်ရှင်းစေတယ်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါကိုမင်းတို့သိရင်နဲ့မင်းတို့သိရင်အငယ်ဆက်ကွန်မှာအီယာများကိုသင်တို့သိ၍သိသည့်အတိုင်းကျင့်လင်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဒါတွေကိုမင်းတို့သိတယ်သိရင်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်အဲ့ဒါဆိုမင်းတို့မင်္ဂလာရှိတယ်လေယေရှုကကျွန်တော်တို့ထာဝရအပြစ်လွတ်ဖို့အသိခံတယ်ထာဝရပြစ်လွတ်တယ်ဒါနဲ့မကားတဲ့ပြည်နဲ့ကျွန်တော်ဒူးဆိုင်နဲ့ညစ်ဆုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝန်ချတောင်းပါတဲ့အခါကျွန်တော်ခြေကိုဆေးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပြမကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့သိမင်းတို့လည်းအဲ့တိုင်းလို့တဲ့အချင်းချင်းပါလို့ရမလဲခွင့်လွတ်ရမယ်အချင်းချင်းခွင့်လွတ်ရမယ်အချင်းချင်းခြေရမယ်အချင်းချင်းပေါင်းသိမ်းရမယ်ဒီသုံးခုအချင်းချင်းခွင့်လွတ်ရမယ်အချင်းချင်းခြေရမယ်အချင်းချင်းပေါင်းသိမ်းရမယ်မိဒါယဖွဲ့ရမယ်အခိုင်စလေးမှာသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစားစရာတောက်စရာလည်းပြည်နေလို့အိမ်ကောင်းမှနေရလို့ဟုတ်လားလာစားလေးကောင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်
ငါမင်းတို့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံမှာအိမ်ဆောက်ပေးတယ်ဟာလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်လုံးပူပန်ခြင်းမရှိရမယ့်အပိုင်းကသင်မြင်ရတဲ့အာမခံအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာသင်ရအာမခံဖြစ်တယ်ဟာလို့ရကောင်းကင်ဘုံမှာဘုရားသခင်ကအိမ်တော်နှစ်ကောင်းငါအငယ်တက်မှာຢາຢີແຕ່ພິດຕ້ອງງາລູມຽນອີດີປຽດລິນກ້ານກິນບົ່ງໄນລູແລ່ພິດມະລົກດໍເນິດສະຖາພະຍາທະຄິນພັນຊິນໍມດໍເນິດສະຖາລະອິນຊີຈ້ອງໂອງາລູດີບາແລ່ຍົງຈາອີລາຕິຈາອີລາຕິຈາອີຕິແດອັນລູຕິຫນາຍຜູ້ຢີຊູວ່າບາເປກະດີໄປຖ້າບີ້ຕາມິນຸດ້ວຍງາຕົວບີ້ອິນສောက်ແດເອລາຈ້ອງຈົນລົງສິ່ງລົງປູປັນຊຽမလို့ဘူးဒါဆိုရင်မြည်ကြီးပေါ်မှာမင်းတို့ပါလောင်းလဲဆိုငါ့ကိုချစ်ရင်တဲ့ကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆူပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုချစ်ရင်ငါပညာတို့ကိုဆောင်းလျှောက်ကြလောင်းရေရူလေးပဲမြည်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ယေရှုကိုချစ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းကင်မှာကောင်းကင်ကအိမ်အတွက်ကွာငါအိမ်ဆောက်ဖို့ငါပတ်စံပို့လိုက်အောင်မယ်မလို့နော်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဆောက်ပေးထားလားမြေကြီးပေါ်မှာယေရှုကိုချစ်ပြတ်သက်ရှင်ဖို့ယေရှုကိုချင်းပါလဲလေငါပညာတော်ငါ့ချင်းငါစကားနာထောင်ငါ့ချင်းငါစကားနာထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကခန္ဓာအားဖြင့်ကောင်းငင်မှာရှိပေမယ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိကြောင်းအခန်း16မှာကလေးပေးတယ်အခန်း15မှာကျတော့ယေရှုဟာသဖြင့်နွယ်ပင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအကိုင်းအခက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ငါအားဖြင့်မဟုတ်ရင်မင်းတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သွဲအသက်တာမှာကကိုအားနဲ့ကိုအသက်ရှင်တာမဟုတ်တော့။ဇပစ်နွယ်ပင်တူးတော့ယေရှုအားဖြင့်ယေရှုစီကနေလာတော့အရင်အမြစ်ခွန်အားမြစ်တာယေရှုစီကနေလာတဲ့အရာနဲ့ကိုရဲ့အသက်တာမှာပြန်ပြီးအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်တယ်။သင်မချစ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိမယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ယေရှုမြစ်တာအောင်မှပြန်ပြီးခိုးလုံးပါအာမင်။သင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အချိန်ရှိမယ်။ယေရှုရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအောက်မှာပြန်ပြီးတည်ပါ။သင်ရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ရှားမရှိဘူးစိတ်သောကားတွေရောက်နေတယ်။သင်ရဲ့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုလဲသင်စွင့်ပုံပန်ခြင်းနဲ့ရှိနေတာယေရှုထံမှာပြန်လို့မှကိုယ့်ကိုယ်ပြန်တည်ဆောက်ပါ။ငါ၌တည်ပါ။ငါရဲ့စကားသင်တို့မှာတည်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့မေတ္တာမှာတည်ရက်တည်ပြီးအခြားသောသူကိုလဲချစ်တော်သူသူကိုလဲချစ်တော်သူအခြားတော်သူကိုလဲချစ်ဖို့ရအတွက်အလိုတော်ရှိတယ်။ခန်း16မှာဝိညာဉ်တော်ကတမာတရားကိုအကျွင်းမဲ့တုံသင်ပေးမယ်လို့ကတိပေးတယ်။နောက်ယုံကြည်သူတိုင်းခရိယန်တိုင်းဖယားသားသမီးတိုင်းကျမ်းစာဖတ်ပြီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုံသင်ခြင်းကိုရရှိခံယူနိုင်တယ်။ဟမ်ကျမ်းစာကလူနားလည်းမမဟုတ်ဘူးအဆရာဆရာမှုဆက်ရှင်းပြလိုက်မယ်။နင်တို့ကလေ့လာမနေဘူး။ No ဖတ်ပါတဲ့အခါအားလျော်စွာเนาะအချိန်ပေးပြီးဖတ်ပါလေ့လာပါဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုတင့်တိတင့်တိထိုက်တဲ့အရာတိဖို့မာစာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ထပ်ပြမအပိုက်ငယ်33မှာတင်းတို့ဒီဤလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြမည်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်လို့ပြောเนาะယုံကြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခမကြုံရဘူးလို့ယေရှုခရစ်မပေးဘူး suffering ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်ငါ့ကိုယုံရင်ဆင်းရဲမွဲတည်သွားမယ်လို့တော့ယေရှုမပြောငါ့ကိုယုံရင်ချမ်းသာမယ်လို့လည်းယေရှုကတိမပေးဘူးအဲ့လိုနားလည်စီခြင်းနဲ့ယေရှုကိုယုံရင်ဆင်းရဲမွဲတည်သွားမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးယေရှုကိုယုံရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သေချာတယ်သင်တို့ဒီယေရှုကိုယုံတဲ့သူလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခ suffering ကြုံရမယ်နမကရီပေးတယ်သူ့တော်လဲမစိုးရင်ကြားနေတယ်ငါဒီဤလောကကိုအောင်ပြီဟာလေလုယစိုးရင်ဆံလို့မင်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာအခက်ခဲကြုံလဲမစိုးရင်နေတယ်ငါအောင်ပြီပြီတဲ့မင်းတို့ကိုကြော်လွှတ်အောင်မြင်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုငါပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အခိုင်း16မှာအခိုင်း19မှာယေရှုကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကမှာရှိပေမဲ့လောကနဲ့မဆက်ဆံတဲ့ဖယားသားမင်းဖြစ်တယ်လို့19မှာပြောတယ်ပြီးတော့တမာတရားအပြည့်တန်ရှင်းစေခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေတန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာကကိုမကြိုက်တာကိုမလုပ်ချင်းနော်ကိုကြိုက်တာကောင်းလို့ရအောင်လိုက်လုပ်ချင်းမဟုတ်ဘူး
ယုံကြည်သူတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာဆိုတာကတမာတရားတွင်တင်ဖော်ပြတဲ့အတိုင်းမိမိအသက်တာကိုတမာတရားရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမာတရားဖျားစကားကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုတွင်တင်လဲအဲ့ဒီဖျားရဲ့တွင်တင်မှုခံယူခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေတန်ရှင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးအကျင့်တလေတွေဘာသာရေးထုံနှံစင်လာတွေလုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတမာတရားကကျွန်တော်အထဲမှာအလုတ်လုတ်ချင်းကယုံကြည်သူတို့ရဲ့တန်ရှင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး18မှာယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြောတယ်ပီလာမင်းကပြောတဲ့အခါမင်းကဘယင်လားတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါရဲ့နိုင်ငံဒီလောကမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါရဲ့နိုင်ငံကဒီလောကဆိုရင်တဲ့ငါရဲ့တပည့်တွေကမင်းကြီးကိုတော်လှန်ကြလိမ့်မယ်ယေရှုမှာတပည့်တော်12ပါးပဲမဟုတ်နော်တပည့်တော်အများရှိတဲ့သူနောက်လိုက်တယ်တော့အများကြီးပဲ12ပါးဆိုအနီးကတပည့်တော်ပဲဆိုတော့ယေရှုကိုသူတို့လာဖမ်းတာဓမ္မမှုလားအဓမ္မမှုလားဟမ်အဓမ္မမှုအဓမ္မမှုပြတော့ငါတို့အရှင်ကိုဖမ်းရလားဒီအဓမ္မမှုငါတို့ပုံကံမဲ့ဆိုတော့ပုံကံကြလားယေရှုလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးဆိုလက်တလက်လက်နဲ့ဒီပါလေးဆွဲပြီးလှုပ်လားဒီပီတရောတစ်ချက်ဆွဲလိုက်တယ်နော်ဆွဲတော့မလုပ်လိုက်လဲမာလခုနှစ်ရွက်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဒီရှော့ဘာလို့လဲဓာတ်ကိုရုပ်သိမ်းပါနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ရွက်ကိုလုပ်ပြီးတော့မှကပ်ပေးလိုက်တယ်ကြည်စမ်းဟင်နားကောင်းသွားတယ်ရန်သူကူပေးတာသူ့တပည့်တော်တွေကယေရှုလာဖမ်းတာကိုကာကွယ်လားပိတာတစ်ချက်ကာကွယ်တယ်။ဒါမှယေရှုခွင့်ပြုလား။ခွင့်မပြုဘူး။ယေရှုရဲ့ဓမ္မကလောကနိုင်ငံရေးဓမ္မနဲ့မတူဘူး။အဲ့လိုပြောလို့အခုနော်နိုင်ငံရေးလုံးနေတဲ့သူနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကောင်းချို့အတွက်လုံးနေတဲ့သူတွေမှားတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။လှုပ်တာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလုံးရမယ်နိုင်ငံသားတွေက။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဆောက်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူး။အမေအဲ့လိုနားလေပို့တော့လိုအပ်တယ်နော်အခန်းကြီး19မှာစစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ယေရှုကိုယူဒလူမျိုးတွေကညှင်းဆန်တယ်ပီလာမင်းကမင်းတို့ရဲ့ဘုရင်ကိုငါလေဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်ထားမှာလားတဲ့အဲ့မှာယူဒလူမျိုးတွေကပြောလဲကျွန်တော်တို့မှာတဲ့ကဲတာဘုရင်ပဲရှိတယ်တဲ့စင်မန်သောထာဝရဘုရင်ကိုသူတို့ညှင်းပယ်ပြီးယာယီလူသားဘုရင်ကိုသူတို့ကငါတို့ရဲ့ဘုရင်လို့သူတို့ဝန်ခံတယ်။အဲဒီဘုရင်ကပဲအဒီ90မှာသူတို့တံပိုးထားတဲ့ဗိမာန်တော်နဲ့သူတို့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။စဉ်းစားကြည့်ညီကောင်မတော်ဒါကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းတစ်ခါတလေကြာရင်ယောမယူဒဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုပဲပြောတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလေကြာဘယင်တူတော့ယေရှုကိုညင်းပယ်ပြီးလောကမှာပို့ပြီးအားကိုးရတဲ့အလုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုတ်ကဘယင်ဖြစ်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကဘယင်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်အစိုးရအကောင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဘယင်ဖြစ်နေတတ်တယ်အစိုးရမကောင်းကျွန်တော်တို့ဘဝကငရေပဲသွားတော့မလို့လို့တသက်လုံးပဲဟာလာလူပဲမဖြစ်တော့မလို့လို့ယေရှုကဘယ်လိုအချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အစိုးရအကောင်းထဲမှာကျွန်တော်ရှင်တန်ခွင့်ရတယ်စစ်မှန်တော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကဘယင်ကလို့ယေရှုပဲဖြစ်ပါစေအာမင်အစိုးရမကောင်းတဲ့ကာလထဲမှာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်လဲကျွန်တော်အแทးမှာတိတ်တိတ်လေးကိန်းအောင်းနေတော့ဘယင်ကယေရှုပဲဖြစ်ပါစေအာမင်အလားရှိကြီးတာဖြစ်တယ်သူတို့ယောရယောမအာယူရဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်မှန်သောဘယင်ကိုသူတို့ညင်းပယ်ပြီးတော့မှလူသားဘယင်ကိုသူတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်သူတို့ဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီဘယင်ကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတယ်အခိုင်း20မှာငါ့ကိုမမြင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အဲ့ဒါဒီကနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုခန္ဓာအားဖြင့်မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူကမင်္ဂလာရှိတယ်ယုံကြည်သူလို့ရှောက်ယုံတာကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမှဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့
ယေရှုသည်ခရစ်တော်တည်းသောဖခင်သည်သားတော်ဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်ယုံမည်အကြောင်းယေရှုဟာဘယ်သူလဲလဲခရစ်တော်တလောကနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်စားတယ်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ခွဲတာလေပူတာလေကတ်တာလေအိုးရှုပ်ရှက်ခံနေရပဲယေရှုဟာဘယ်သူလဲခရစ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲကယ်တင်ရှင်ယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်မြင်စရာမလိုဘူးယေရှုပြောတယ်ငါဟာကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့သူမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုယုံကြည်ရင်သင်ဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါတောင်ယေရှုကိုအဲ့လိုယုံကြည်ရင်တဲ့ထာဝရအသက်ရတယ်အဲ့လိုယေရှုဟာကျွန်တော်ကျမအဖြစ်အတွက်ကယ်တင်ပေးသောတပါးရသောကယ်တင်ရှင်စစ်မှန်သောသူဖြစ်တဲ့ဆိုယုံမှမင်္ဂလာရှိတာယေရှုကိုလည်းယုံတယ်ဟိုဖခင်ကိုလည်းယုံတယ်ဒီဖခင်ကိုလည်းယုံတယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေကိုကြိုက်တယ်တောင်ခရိယန်ထဲမှာနေတယ်အဲ့ဒါစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတော့စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘာသာရေးယုံကြည်ခြင်းပဲရှိသေးတယ်ယေရှုဟာယေရှုတန်တကယ်ကယ်တင်ရှင်စစ်မှန်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू သင်သိရင်လေဘေဘာတာမှအသင်နည်းနည်းတော်မှအယူသေးလေးစားအဲ့လိုပြောလူလူချင်းမလေးစားတော့ပြောတာမဟုတ်နော်ယုံကြည်ကိုးစားစရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့သင်တကယ်သိသွားရင်ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းငင်အောင်မြည်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုအပြစ်ကနေကယ်နိုင်တော်သူယေရှုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အတွက်တေခါနဲ့အသွေးသွန်းလောင်းနဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်။နောက်ယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုသင်ယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ပြီးတဲ့သင်ဗတ္တိဇံခံရမယ်နှစ်ချင်းခံရမယ်ပြီးတော့ယေရှုနောက်လိုက်ပြီးအသက်ရှင်ရမယ်ဒါပဲ။အဲ့ဒါကယ်တင်ခြင်းကဆိုတော့အခန်းကြီး27မှာနောက်ဆုံးယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေတရုတပည့်တော်တွေစစ်သွားပြီးတော့ပေတရုကိုဗာမင်းလဲသလားဘာမင်းရလဲငါကိုချစ်တယ်လို့ငါကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ပါတယ်သခင်မေးပြန်ပြီငါကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ပါတယ်သခင်ငါကိုချစ်တယ်လို့အဲသခင်လဲနိုင်ပဲအဲ့လိုပြန်ပြောလားပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြန်ပြောမလားမသိဘူးနော်ပြောလို့မရအောင်နော်စရာပီတာကအဲ့မှာဝမ်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူသုံးချိန်ညင်းခဲ့တာ哦သုံးချိန်ညင်းခဲ့တယ်ယေရှုကဘာဖြစ်လဲသုံးချိန်ပြန်မဲတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်ချောင်းကိုရောတည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ယေရှုကသုံးချိန်မဲတာလဲဆိုတော့သူသုံးချိန်မှားခဲ့တဲ့အရာကိုသုံးချိန်အချစ်နဲ့ပြန်ကူပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့နားလဲစီခြင်းတယ်သုံးခါမှားတယ်သုံးခါညင်းခဲ့တယ်အဲအောင်သုံးချိန်ငါ့ကိုချစ်သလားလို့ပြန်မေးပြီး तू မှားခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်ပြောမှအကူတာပေးတာဖြစ်တယ်ချစ်တယ်အဲကသုံးခုယေရှုကပြောအေးငါ့ကိုချစ်ရင် feed my lambs သူတငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးပါသူတငယ်ဆိုတာလေသူပေါ့ဆလေးတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေကိုကြွေးမွေးရမယ်သူပေါ့စားတယ်ကျွေးမွေးပါတဲ့ပြီးတော့နံပါတ်1ငါသူတို့ကိုထိန်းပါနည်းနည်းကြီးလာထိန်းပါเนาะထိန်းရမယ်အရွယ်လေးတွေအလားမလုံးနဲ့เนาะဒါမလုံးသင့်ဘူးဆိုတာလေးတွေเนาะထိန်းရမယ်ထိန်းချောင်းရမယ်ပြီးတော့ငါသူတို့ကိုကျွေးမွေးတော့ဒါသူတို့ဆိုတာသူအုပ်เนาะ my flock ဆိုဒီသူအုပ်အားလုံးကိုကျွေးမွေးပါဆိုသခင်ရှုကပြောတယ်ဒီကနေ့ရောဒီနေ့အခိုင်းတက27တော့ပြီးသွားပြီဒီကနေ့နောက်ဆုံးတင့်ကိုယေရှုကထူခါငါ့ကိုချစ်သလားလို့မင်းတိတိကျကျစဉ်းစားမိဘလို့ပြန်ဖြေမလဲနှစ်ခါမင်းမဲသုံးခါမင်းမဲလေးခါမင်းမဲငါးခါမင်းမဲဆိုဘလို့ဖြေမလဲကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီပါဇက်နဲ့ပဲချစ်မှလားနော်ပါဇက်နဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောတာတော့မခက်ဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ကြောင်းပြပြီးလုံးရမယ့်အရာယေရှုကပြောငါ့ကိုချစ်ရင်တဲ့ငါစကားကိုနားထောင်တယ်နော်ယေရှုပြောငါ့ကိုချစ်ပါလေငါစကားကိုနားထောင်ပါယေရှုကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့ပြရတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုစကားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်အ
အာမင်ယေရှုစကားကိုနားထောင်ကြသူ့ကိုချစ်ပါလေဆိုတာကိုပြသခြင်းဖြစ်ပါလေကောင်းငင်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးထာဝရတည်ရဖို့မဟုတ်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုပါလေတည်တည်ပြရတာသူ့ကိုချစ်တယ်ဖျားကြောင်းလည်းမတက်ချင်ဘူးဟမ်ပါလေသူ့ကိုချစ်တယ်စံစာလည်းမဖတ်ချင်ဘူးဟမ်ပါလေသူ့ကိုချစ်တယ်ဆုလည်းမတောင်းချင်ဘူးဟမ်ပါလေဘလူရီလဲဟမ်အာဇနောသူတို့အပြေမအောင်နေငောက်မုန်းလာအဲ့လိုမေးရမလို့ဖြစ်နေနော်အဲ့လားအမမှန်မှန်ပြေမလေအမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟမ်အဲ့လိုမေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုအဲ့လိုမမေးဘူးကွယ်ငါကိုချစ်တယ်လားအာမင်သူ့ကိုချစ်တာ तू ကဘာလို့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ तू အမုန်းမရှိဘူးနောက် तू ပေးတဲ့အရာနဲ့တုံ့ပြန်အောင်လုပ်ခြင်းလေ तू အချစ်ပေးတယ်ဘာပြန်မျှော်လင့်လဲချစ်ကိုမျောလင့်နေငါကိုမုန်းသလားလို့မမေးဘူးနော်ငါကိုချစ်သလားအာမင်နောက်ယေရှုချစ်ကိုခံယူပြီးယေရှုကိုပြန်ပြီးချစ်အောင်ယေရှုကိုပြန်ပြီးချစ်ခြင်းကသူ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းမထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနှစ်ခါမြောက်နော်ရှင်မသက်အခန်းကြီး9အငယ်73နဲ့15မှာသင်တို့သည်ဤလောကဤစားဖြစ်ကြ၏စားမှုကအငံကင်းပြောက်လင်ငံသောအရာသာကိုအဘယ်သို့ရပြန်မြင်နေပြင်တို့ပြစ်လိုက်၍ကြော်နှင်းခြင်းမှတပါအဘယ်အသုံးမျှမဝင်စားရှိတယ်အသုံးမဝင်သောစားရှိတယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ညီမတို့ကိုအသုံးမဝင်သောသူများဖြစ်ဖို့ကဲ့တင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအသုံးဝင်သောဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်ဖို့ကဲ့တင်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်တို့ဒီစားဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောတာနော်သင်တို့ဒီအတုံးမဝင်သောစားလို့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့အငံကင်းပြောက်ရင်တော့အတုံးမဝင်သောစားဖြစ်တယ်တဲ့စားဆိုတာ။ဒါပေမဲ့သင်တို့ကစားဖြစ်တယ်တဲ့။စားဆိုတာငံလား?ငံနေ။သင်တို့ကစားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့တည်းကကျွန်တော်တို့ကငံသောသူတွေဖြစ်တယ်။သခင်အားဖြင့်ငံမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သင်တို့ဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်၏။တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်။မကွယ်နိုင်။ကျွန်တော်တို့ကိုမကွယ်နိုင်ဘူးစီမီထွင်းတောင်းစလာအောင်လိုက်ဖုံးထားလိမ့်မရှိအိမ်သူအိမ်သားပေါင်းတို့အလင်းကိုရစေခြင်းစီမီခုံပေါ်မှာတင်ထားလိမ့်ရှိကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့အတင်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ချီးမြှောက်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လင်းချောင်းကိုလူတွေကတိချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လောကကြီးမှာဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်နေရာရမယ့်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုသိပါခရစ်တော်၌ငါသည်လူသစ်ဖြစ်တယ်နော်ငါခရစ်တော်၌ရှိသောကြောင့်ငါရဲ့ဖြစ်ခြင်းကပါလေလူသစ်ဖြစ်တယ်ငါရဲ့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အဟောင်းတွေအားလုံးကပြောင်းလဲမယ်အဲ့လောက်သိထားပါယောဟန်တိကနဲ့21တိကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးပြောတော့ရမှတ်မိမယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုကိုစားဖြစ်ကြောင်းကိုကိုအလင်းဖြစ်ကြောင်းမမေ့ပါနဲ့နော်ရှင်ရောအခန်းကြီးတိကနဲ့21တိကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကအသက်ရပြီးသခင်စီကနေပြမကျွေးမွေးခြင်းအသက်မဆာခြင်းအားလုံးခံယူပြီးအဲ့လိုခံယူတဲ့အစစ်မဲမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးငါတို့တို့ကိုကျွေးပါငါတို့တို့ကိုထိန်းပါငါတို့တို့ကိုကျွေးမွေးပါလို့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာခံယူတော်သူကနေနောက်တစ်ချိန်မှာသူတစ်ပါးကိုပေးတော်သူသူတစ်ပါးအတွက်အသက်ရှင်ပေးတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်တို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ပြီးတော့အသက်တာသာစကားနှံ့ရအောင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: တောတရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမှမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ကြေကွေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတက်တည်ပြနေပါလေ။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှေဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှဂျမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးဂျမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးတိန်တို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
7: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဗက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဗက်လီမြို့ဗက်လီမြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဖျားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နဲ့ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလို့သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်မှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလုပ်စေချင်တယ်လဲ
11: အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
11: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိဂွန်များမေးကြပါတယ်
12: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ။ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား။
11: ငါဟာရေ၌နှချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနှချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
1: ယောဟန်မျက်နှာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
13: ။ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
1: ။ယေရှုဟာမာနာကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
13: ။ဒီပုံတကူအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ်
1: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
13: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရာ
1: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖာစီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်တွင်ရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
14: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်ဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းတော်ပြည့်စုံလာပြီ
12: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမှာမဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
11: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်သလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွတ်ကျူးသူကလား
15: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ပေါ်တော့ကြစ
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါれယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါれသူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါれသခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
16: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
17: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
1: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
17: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
1: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပောင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ်
16: မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ်

0: ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်းအခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်းသောမနှင့်အာလဖဲ၏သားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
1: ။သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ်
0: ။အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါれ
2: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊မိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါ။ကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါれ။သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ်။
3: စကနောစရှိစကူနစစ
2: ဒါကုံမဲ
3: ဒါပဲလားဒါကုံမဲလား
2: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
4: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
2: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိသင်တို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ငါပြောမယ်နားထောင်ကြ။ရန်သူကိုချစ်ပါ
5: ။ဘာ?ကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
2: ။မုန်းသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါ။ကျိန်ဆဲနှောက်ရသောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ။သင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်။အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ရုံကိုပါပေးလိုက်ပါ။တောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
5: ါဒါမဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
4: းပိုပြီးဆိုရကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ခင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
2: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းဂျေဇုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
5: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
2: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးဂျေဇုပြုရင်ဘာများအကျိုးဂျေဇုရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုဂျေဇုပြုကြရင်ဂျေဇုတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
0: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
6: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိခြင်းတယ်
4: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
0: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
4: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ?
7: အမသိဘူ
0: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလှည့်

0: ပြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုံရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
1: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
0: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှီမုံကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ်။
2: ငါတိတယ်ရှီမုံငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
1: ကျွေးဖို့မရသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
2: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
0: ်ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
2: ်သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
3: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ
4: ်ဘုရားဆောသွားတာပဲသူပြောစားလို့ဆောသွားတာ
0: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
2: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
0: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
5: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
2: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေ့တဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
0: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားတွင်တင်ခဲ့သည်
2: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ကတဲ့အောက်မှမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်။ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ် ခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
3: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းရုံနဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းနဲ့ရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီအလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲအခုမတော်ပြစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့အရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လားကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါသူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တဲ့ရောက်မဲ့မြတ်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်အခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူး
1: ဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လို့သူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လို့သူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจကြဝဠာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါက
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမပြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းဝန်ယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယ ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကြီးအပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဖာကိုဆိုလို့လေ
1: ဖာခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းဟန်ပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
5: ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
1: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစစ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
9: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတကြတော်လဲယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိချင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ခ ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: ။လူမတတ်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်မြင်ခြင်းပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တေပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တေအခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသက်ကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ။
5: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
12: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအောင်။
13: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
5: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
10: ။ကျုပ်အိမ်။ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
13: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးပွဲရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မြစ်တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
10: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညင်ဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
13: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
5: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
13: ငိတ်တဲ့ရှင်လည်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
13: ။တော်ရဲ့ပြင်းကျွလာပြီ။
5: သူကမုန်တိုင်းကိုငိတ်သက်စေတယ်။
14: ဒါဝိတော်တော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း။
13: သူကကျွန်တော်ရဲ့သမီးဝင်လာတာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ
1: ်တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလားတင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
14: ။ကျောက်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုန်သည်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
14: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါယေရှုတော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
15: ငါတရိုက်ဆန်နေကိုလွတ်တော့မယ်တရိုက်ဆန်မတရိုက်ဆန်မလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာစားပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
16: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
17: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လူတဲ့
16: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
17: ဘုရင်သာမှန်ရင်ဂါလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
16: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပင်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
16: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
5: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: ပြေဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
16: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
16: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ခေါင်းစွာနားလဲကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
16: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွှတ်တယ်ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံထောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုသွန်သင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက်ဘာသာမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
18: စီဇာ
1: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
15: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
19: ၏။နဲလိုက်တာ
15: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
1: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချင်းဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်
16: ငါ့ကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
18: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
19: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတ
5: ည်းကမဖြစ်နိုင်ဘူ
18: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူ
16: းတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
19: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
16: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
5: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
16: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
20: ဟင်းမလိုပါဘူ
16: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆံရေးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
16: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော်တယ်
16: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
16: ဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရက်ချင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
16: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင့်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
5: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်
0: း။ပေဒီယုဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
16: တော်ကြစမ်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
5: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
16: ။ငါကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
5: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
21: ကောင်းကောင်းခေါ်သွ
0: ားဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
2: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
21: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
2: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
5: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
5: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်လောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
5: ်ဟာ ဟာယင်ကျင်းနေလိုက်တာ
3: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေ
5: တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
4: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
3: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
17: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
3: ားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
22: ်သူပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဖျားတော်တော်ဆော်ကားနာ
23: ဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော်
3: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
5: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
3: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
17: ပီလမင်းစီပို့လိုက
5: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
22: ဟုတ်တယ်ပီလမင်းစီပို့ပါပီ
0: လမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
5: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
3: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
3: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းရလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
3: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပါ
1: ဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုဂေရုရှိနေမြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
4: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုလောက်လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လည်းပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
3: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
4: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဤကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
4: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
3: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဗာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဗာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
3: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
6: ဗာရဘဟုတ်တယ်ဗာရဘ
7: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
8: ဂန္ဒီတီးပြီးတန်လိုက်ပါ
9: ဟုတ်တယ်ကန္ဒီလိုက်ပ
10: ါ
11: မင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
12: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
13: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
14: ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
15: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
14: သူရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
15: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
16: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကဲ့တင်မယ်
16: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝက်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
17: ကောင်းလိုက်တာတဲလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုလ်ကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
3: ်မင်း
6: နာမည်ပြောသား
10: ကုရီနေရှိမို့မှာခမ
6: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျိုးဖြတ်လိုက
6: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
18: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
19: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
4: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါ့အတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါ့ကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တဲ့တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
19: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂေါလာဂေါသအရောက်ကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
6: လက်စံမမင်းတဲလိုက်စံကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
4: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
6: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးဟေးဟေးအဆောပြနေလေမကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
20: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
21: ်ဟာငါ
6: ဟုတ်လေ
21: ချောက်ချောက
6: ်လေ
21: ငါ
6: လေ
2: ချောက်ချောက်ဟာမိဘသားကြီးဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီ

0: ပေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
1: ခမားခမားကဲတင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
2: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကဲပ
3: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
3: ်အဖာကျွန်တော်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
3: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ။ကိုတော်ရဲ့နဗေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တီတန်စီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြွခွင့်တောင်းရာပီလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြွဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
4: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျင့်ပေးပါ
5: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပ
0: ါတင်းញိုင်းဂူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းချိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
6: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းတိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီ
7: းလူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်သေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုတော်ဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
3: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ကိုယ်တော်မိမှချက်များကိုပြန်လည်တည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာပါးကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
8: ။ဒီမာဂူကကြောက်တုံးပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ
9: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
10: ။ပြီးတော့ကောင်းကင်တစ်ပတ်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါရီအမှန်ပါပဲရှင
11: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
10: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုတော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြတော့ယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
12: ်ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
10: အေးမဟုတ်လမ်းမလဲ ခီးတောင်

0: ယူသွားခဲ့သေးတယ
1: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
2: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည
3: ်သခင်
2: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
1: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲကြည့်ပါငါလည်းငါချီတွေကိုကန်ကြည့်ပါကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
2: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ
1: ်။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
2: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
4: ၏အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေသူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအားလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူအားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖျားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
4: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
1: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
4: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
4: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မြေတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည် ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားဂေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
1: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: ကေရွတ်သခင်ရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နိုင်ပါသည်တင်းစာထဲတွင်တင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးတင်းနှင့်အတူသခင်ရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးတင်းတို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်သွင်ရန်လိပ်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်
1: ကံကြီးတရား34အငယ်1မှ3သာရဖျားဤအင်တော်၌ညဉ့်ရန်ဆောင်သောသာရဖျားဤကျွန်တော်အပေါင်းတို့သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့တန်ရှင်းရာဌာနတော်သို့လက်ကိုချီ၍သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာရဖျားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသောကံကြီးတရား35အငယ်တင့်မှ4ဒါရတ်ဖျားဤနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဒါရတ်ဖျားဤအိမ်တော်ငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်တတိုင်းတွင်အမှုဆောင်သောဒါရတ်ဖျားဤကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြုကြလော့ဒါရတ်ဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသောကြောင့်ဒါရတ်ဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလော့ထို့သောသောအမှုသည်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပေ၏အကြောင်းမူကားဒါရတ်ဖျားသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုကိုယ်တော်အဖို့၎င်းဤဒေလအမျိုးကိုဗန္ဒာတော်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းရွေးကောက်တော်မူပြီအငယ်ငါမှကိုဒါဝရဖျားသည်ကြီးတော်မူကြောင်းငါတို့ဖျားရှင်သည်ဖျားတကားတို့ထက်မြတ်တော်မူကြောင်းကိုငါသိ၏ဒါဝရဖျားသည်ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနည်းနည်းရာအရရတို့၌အလိုတော်ရှိသမျှတို့ကိုပြုတော်မူ၏မြေကြီးဆုံးမှမိုးတိမ်တို့ကိုတက်စေတော်မူ၏မိုးနှင့်တကွာလျှက်စစ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဗန္နာတော်တိုက်ထဲကလေကိုထုတ်တော်မူ၏အဲဂုတုပြည်၌လူမဆ၍တရိษံတိုင်အောင်သာဥရှိသမျှတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူ၏အိုးအဲဂုတုပြည်သင်၏အထင်းမှဖာရောမင်းမဆ၍သူ၏ကျွန်းအပေါင်းတို့၏အပေါ်တို့လက္ခဏာတက်သည်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၏အငယ်တဆေမဆလီအာမောရီပြည်ကိုအစိုးရသောရှိဟုန်မင်းဘာရှန်ပြည်ကိုအစိုးရသောဩဂတ်မင်းနှင့်တကွဘုံကြီးသောရှင်မြင်းများကိုကွံ့မြက်၍မြားပြားသောလူမျိုးနှင့်တကွခါနန်တိုင်းနိုင်ငံအပေါင်းတို့ကိုလှုပ်ကြံသဖြင့်သူတို့နေရာမြေကိုလွှဲ၍မိမိလူဣဒရလအမျိုးအားအမွေကိုပေးချတော်မူ၏အိုးထာဝရဖျားကိုရိအမိသည်နေဆာထောရဖြစ်ပါ၏။အိုထောရဖျားဘွဲ့နာမတော်သည်ကာလအစဉ်အဆက်တည်ပါ၏။ထောရဖျားသည်မိမိကျွန်တို့အတွက်နောင်တရ၍မိမိလူစုဘက်မှတရားစီရင်တော်မူ၏။အငယ်25-27သာသနာပလူတို့ကိုးကွယ်သောယုတ်ထုတို့ကငွေလည်းဖြစ်၏၊ရွှေလည်းဖြစ်၏၊လူလည်းဖြင့်လုပ်သောအရာပေသည်ထိုယုတ်ထုတို့သည်နှုတ်ရှိ၍စကားမပြောတတ်မျက်စီရှိ၍မမြင်တမ်းနားရှိ၍မကြားတမ်းသူတို့ပါးစပ်၌လည်းထွက်တဲ့ဝင်တဲ့မရှိပါတကားလှုပ်သောသူတို့လည်းအတူတူကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကားအိုးဤဒေလမျိုးသာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့အိုးအာယုံအမျိုးနွယ်သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့အိုးလေဝိအမျိုးနွယ်သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့သာရဖျားကိုကြောက်ညွန့်သောသူတို့သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့ယေရုရှလင်မြို့မှာကျင်းပတော်မူသောသာရဖျားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်မှာမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်း။ဟာလေလုယာ။ကံကြီးတရား36အငယ်1မှ4သာရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့။ဖျားတို့၏အရှင်ဘုရားသခင်ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ကုန်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအရှင်တို့၏သခင်ဘုရားရှင်၏ကျူနာတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ကုန်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောကျူနာတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုတပန်းဒီသာပြုတော်မူထသောငယ်ငါမှ30ကျူနာတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ပညာတရားတိုင်းကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထသောကျူနာတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ရေပေါ်မှာမြေကြီးကို ဖြန့်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍အလင်းအိမ်ကြီးတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍နေကိုအုပ်ဆိုးသောနေကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ညကိုအုပ်ဆိုးရသောလနှင့်ကျယ်များကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍အေဂရုပြည်မှတာဥများကိုဒဏ်ခတ်တော်မူထသောအငယ်၁၇မှ၁၅ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍အာချီသောလက်ဆန့်သောလက်ယုံကိုလက်နှင့်ပြုတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ဣဒေလအမျိုးကိုအေဂရုပြည်သားတို့အထက်ကထုတ်ဆောင်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ဧရုံပင်လေကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ပင်လေအလေ၌ဣပေလမျိုးကိုရှောက်သွားစေတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ပါရောမင်းနှင့်ဘူချီများကိုဧရုံပင်လေထဲ၌လှဲချတော်မူထသောအငယ်၁၆မှ၂၆ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍မိမိလူစုကိုတော၌ပို့ဆောင်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ကြီးသောဘုရင်တို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍အာမောရိပြည်ကိုအစိုးရသောရှိဟုန်မင်းကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ဘာရှန်ပြည်ကိုအစိုးရသောဩဂမင်းကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ဘုံကြီးသောဘီရင်များကို၎င်းလောက်ကြံတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍သူတို့နေရမည်ကိုလွှဲတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍မိမိကျွန်ဣဒေလမျိုးအားအမွေကိုပေးချတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍နှိတ်ချလျက်နေသောငါတို့ကိုအောင်းမေ့တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုယံသူတို့အထက်ကရွေးနှုတ်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်တည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောဒရဝတို့ကိုကြွေးတော်မူထသောကောင်းခင်ပုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏ဂုဏတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ကံကြီးတရား39ခုအငယ်1မှ4ဘာဘူးလိုမြစ်တို့အနားမှာငါတို့သည်ထိုင်၍ဇီးအုံမျိုးကိုအောင်းမေ့လျက်ငိုကြွေးကြ၏ငါတို့ဆောင်းများကိုလည်းထိုအရက်တွင်မိုးမခပင်တို့၌ဆွဲထားကြ၏ရောင်းမူကားထိုအရက်၌ငါတို့ကိုဖမ်းသွာချုပ်ထားသောသူနှင့်ငါတို့ကိုနှင်းဆဲသောသူတို့ကဇီးအုံတီချင်းကိုငါတို့အားဆိုကြလော့ဟုတီချင်းဆိုတန်ကို၎င်းရွှင်လန်းသောအတန်ကို၎င်းငါတို့၌တောင်းကြပါသည်တကားတကြွန်းတနိုင်ငံ၌ဒါရတ်ဖျားဤတည်ခြင်းကိုအဘယ်သို့ဆိုရပါမည်နည်းအငယ်ငါမကိုအိုးယေရုရှလင်မြို့တင့်ကိုငါမေ့လျင်ငါလျက်ရလက်တီမိမိအတက်ကိုမေ့ပါစေတင့်ကိုငါမအောင်မေ့အမျက်ဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းထက်ယေရုရှလင်မြို့ကိုအမျက်မထမ်းလျင်ငါရှာသည်အာကောင်၌ကပ်ပါစေအိုးဒါရတ်ဖျားယေရုရှလင်မြို့၏နေ့ရက်အချိန်ရောက်သောအခါမြို့ရိုးကိုအမြင့်တိုင်အောင်ရှင်းလိုက်ကြရှင်းလိုက်ကြဟုဆိုကြသောအေဒုံအမျိုးသားတို့ကိုအောင်းမေ့တော်မူပါဖြစ်စည်းတတ်သောဘာဘူးလုံမင်းသမီးတင်သည်ငါတို့၌ပြုသည့်အတိုင်တင်၌အပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏တင်ဤသူငယ်တို့ကို깟ယူ၍ကြောက်ပေါ်မှဆောင်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကန်ကြီးတရား38အငယ်1မှ5အိုးထာဝရဘုရားကိုရော့ကိုစိတ်လုံးအကျွင်းမဲ့အကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါမည်အခြားတစ်ပါးသောဘုရားတို့ရှေ့မှကိုရော့ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်တန်ရှင်သောဗိမာန်တော်သို့မျက်နှာပြုလျက်ပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်၍ဂုဏတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်အကြောင်းမူကားဂရိတော်ကိုတည်င်းတော်ရှိသည်မြတ်ထက်ချီးမြှောက်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အဟိတောနေ့တွင်နားထောင်တော်မူ၍စိတ်ဝိညာဉ်တည်းသို့ခွန်အားကိုတွင်းသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုခိုင်မာစေတော်မူ၏။အိုထာဝရဖျားလောကီရှင်မြင်းအပေါင်းတို့သည်နှုတ်တော်ထွက်စကားတို့ကိုကြားရသည်ဖြစ်၍ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်။ထာဝရဖျား၏လမ်းခီးတော်တို့၌လိုက်၍တည်ခြင်းဆိုကြပါလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားထာဝရဖျားသည်ဘုံကြီးတော်မူ၏အငယ်၆မှ၈ဒါဝရဖျားသည်မြင့်မြတ်တော်မူသောလဲစိတ်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကြီးရှုတော်မူ၏စိတ်မြင့်သောသူတို့ကိုကအဝေးကတည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခများ၌ကျင်လေတော်လဲကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူလိမ့်မည်လက်တော်ကိုဆန့်လျက် ရန်သူတို့၏အမျက်ဒေါသကိုစီးတား၍လက်ရလက်တော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။ဟာရတ်ဖျားသည်ငါ၏အမှုကိုပြီးစီးစေတော်မူမည်။အိုထာဝရဖျားဂုဏတော်သည်အစဉ်မြဲတည်ပါသည်ဖြစ်၍ကိုတော်၏လက်နှင့်ပြုစုသောအမှုတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူပါနှင့်။ခန်းကြီး139အငယ်1မှ7နှင့်အိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍တည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ထိုင်ခြင်းထခြင်းအရာတို့ကိုတည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်အကြံစီတို့ကိုအဝေးကပင်နားလည်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းကို၎င်းအိယာကို၎င်းစစ်ဆေး၍အကျွန်ုပ်ကျင့်သောအကျင့်အလုံးစုံတို့ကိုကျွမ်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်စကားတခွန်းကိုမျှမမွက်တော်လဲအိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်အကျွမ်းမဲ့တည်တော်မူ၏ကိုယ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုပတ်လေဝိုင်းထား၍အကျွန်ုပ်ပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်တော်မူပြီးထိုတို့သောညံသည်အောဘွေဖြစ်၍အကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါမြင့်မြတ်သည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်မမိနိုင်ပါဝိညာဉ်တော်နှင့်လွတ်ချင်းအလို့ငါအဘယ်ရက်သို့တွမ်းနိုင်ပါမည်နည်းမျက်နာတော်နှင့်လွတ်ချင်းအလို့ငါအဘယ်ရက်သို့ပြေးနိုင်ပါမည်နည်းကောင်းကင်သို့တက်လျင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏မရဏနိုင်ငံ၌အိယာကိုခင်းလျင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏နာနဲ့အတောင်တို့ကိုယူ၍သမုတ်တရားဆွ၌နေလင်ထိုအရ၌ပင်ကိုတော်ဤလက်သည်အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်လေလက်ရလက်တော်သည်ကင်လက်ရှိပါလိမ့်မည်အကယ်၍မှောင်မိုက်သည်ငါကိုဖုံးလွှမ်းမည်ဟုတဖန်ဆိုလင်ညသည်လည်းအကျွန်ုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌အလင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်မှောင်မိုက်သည်ရှေ့တော်၌အဘယ်ရာကိုမျှမဖုံးနိုင်ပါညသည်နေကဲ့သို့လင်းပါ၏မှောင်မိုက်သဘောနှင့်အလင်းသဘောသည်တူပါ၏အငယ်73မှ78ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ဤကြောက်ကပ်ကိုပင်ဖန်ဆင်း၍အမိဝန်းထဲမှအကျွန်ုပ်ကိုဖုံးအုပ်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောလက္ခဏာထူးဆန်းသောလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်ပြုပြင်တော်မူသောအမှုတို့သည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်ဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်အမှန်သိပါ၏မထင်ရှားသောအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်း၍မြေကြီးအောက်အရ၌ဆင့်ဆက်စွာပြုပြင်တော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားလျက်ရှိပါ၏မစုံလင်သေးသောအကျွန်ုပ်၏အလုံးထွေးကိုလည်းကိုယ်တော်သည်ကြည့်ရှု၍မြင်တော်မူပြီးထိုအရာတို့ကိုပြုပြင်၍တစုံတစ်ခုမျှမရှိမီကာလတွင်ကိုယ်တော်၏စင်း၌အကုန်စင်မှတ်သားလျက်ရှိကြပါ၏အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်၌ကိုယ်တော်၏အကြံစီတို့သည်အလုံးထူးဆန်းကြပါ၏အလွန်များပြားကြပါ၏ထိုအကြံစီတော်တို့ကိုရည်တွက်လင်သဲလုံးနှင့်အမျှမကတာ၍များကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်노သောအခါကိုရော၌အစဉ်ရှိပါ၏အငယ်19မှ24အိုဖျားသခင်ကိုရော၏မတရားသောသူတို့ကိုကွပ်မြတ်တော်မူပါစေသောလူအသက်ကိုတတ်တတ်သောသူတို့ငါထံမှဖယ်သွားကြထိုသူတို့သည်ကိုရောတစ်ဖက်၌မနာလိုသောစိတ်နှင့်ပြောဆို၍ကိုရောဤရန်သူတို့သည်မတရားသဖြင့်ဝါကြွားကြပါ၏။အိုထာဝရဖျားကိုရောကိုမုန်းသောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်မုန်းပါသည်မဟုတ်လော။အာနာတော်ကိုဆန်သောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်ယွန်ရှာပါသည်မဟုတ်လော။ထိုသူတို့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့မုန်းပါ၏။ကိုရန်သူကဲ့သို့မှတ်ပါ၏။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍အကျွန်ုပ်၏နှလုံးကိုသိမှတ်တော်မူပါ။စုံစမ်း၍စိတ်ထင်များကိုလည်းတိမှတ်တော်မူပါသို့သောလမ်းတို့အကျွန်ုပ်လိုက်တီမလိုက်တီကိုကြည့်ရှု၍သာဝရလမ်းသေးတို့တွေးဆောင်တော်မူပါ

0: ိတ်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2
1: ထိုမတပါဝမ်းလဲချင်းနှင့်တကွတင်တို့စီတို့နောက်တဖန်ငါမလာဟုငါစိတ်ပြထန်းခဲ့ပြီအကြောင်းမူကားငါသည်တင်တို့ကိုဝမ်းလဲစီလျင်ထိုတို့ငါဝမ်းလဲစီသောသူတို့မှတပါအဘယ်သူသည်ငါကိုဝမ်းမြောက်စေမည်နည်းငါဝမ်းမြောက်ချင်းအကြောင်းသည်တင်တို့ရှိသည်များဤဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်ကိုငါသဘောကျသည်ဖြစ်၏ငါရောက်သောအခါငါကိုဝမ်းမြောက်စေအပ်သောသူတို့သည်ဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုမပြုတ်စေခြင်းကအထက်စာကိုငါရေး၍ပေးလိုက်၏အလုံးညိုးငယ်ပူပန်သောစိတ်နှင့်မြည်ရအများကြလျက်တင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏တင်တို့ကိုစိတ်နာစေခြင်းကငါရေးသည်မဟုတ်ငါသည်တင်တို့အားအလုံးချစ်သောမေတ္တာစိတ်ကိုတင်တို့သိစေခြင်းကငါရေး၏တစုံတယောက်သောသူသည်ဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုပြုသည်မှန်လျင်တင်တို့တွင်အချို့သောသူတို့အားဖြင့်သာငါကိုဝမ်းနေစေ၏တင်တို့ရှိသည်များကိုကြက်တီးစွာမစီရင်လိုအများသောသူတို့စီရင်သောဒဏ်သည်ထိုသူ၏အပြစ်နှင့်တန်ပြီတို့ဖြစ်၍ထိုတို့သောသူသည်ဝမ်းလဲခြင်းအားကြီးလျက်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းမရှိစေခြင်းကတင်တို့သည်ခြားနာသောအားဖြင့်သူ၏အပြစ်ကိုလွတ်၍သူ့ကိုနစ်သိမ့်စေခြင်းကပြုသင့်၏ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်သူ့ကိုအမှန်ချစ်ကြသည်ကိုထင်ရှားစွာပြမိအကြောင်းငါတောင်းပန်၏ထိုမှတပါတင်တို့သည်အရာရာ၌နားထောင်သည်နားမထောင်သည်ကိုငါတည်လို၍တင်တို့ကိုစုံစမ်းသောအားဖြင့်အထက်ကရေး၏အကျဉ်သူ၏အပြစ်ကိုတင်တို့သည်လွတ်၏ထိုသူ၏အပြစ်ကိုငါသည်လည်းလွတ်၏အကြောင်းမူကားငါသည်တစုံတယောက်သောသူ၏အပြစ်ကိုလွတ်ဖူးလျင်တင်တို့ကိုထောက်၍ခရစ်တော်၏အခွင့်နှင့်လွတ်ဖူး၏သို့မဟုတ်လျင်စာရန်သည်ငါတို့ကိုနိုင်မည်ဟုစိုးရင်စရာရှိ၏သူ၏အကြံစီများကိုငါတို့သိကြ၏ထိုမှတပါခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်းကတရောမြို့သို့ငါရောက်၍သခင်ဖျားသည်ငါအားတကားကိုဖွင့်တော်မူသောအခါငါညီတိတုကိုငါမတွေ့သောကြောင့်စိတ်မသက်သာဖြစ်သည်ဖြင့်ထိုသူတို့ကိုအခွင့်ပန်ပြီးမှမာကေဒေါနီပြည်သို့ထွက်သွားလေ၏
2: ငါတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူအောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစေခြင်းက၎င်းထိုသခင်ကိုသိခြင်း၏အမွေးကြိုင်သည်ငါတို့အားဖြင့်အရရတို့၌နှံ့ပြစေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရှိစေသတည်းအဘယ်သို့နည်းဟုမူကားငါတို့သည်ကယ်တင်သောသူတို့၌၎င်းဆုံးရှုံးသောသူတို့၌၎င်းဘုရားသခင်အားခရစ်တော်၏အမွေးအကျင့်ဖြစ်ကြ၏ဆုံးရှုံးသောသူတို့၌ကသေခြင်းတိုင်အောင်သေခြင်း၏အမွေးအကျင့်ဖြစ်ကြ၏ကယ်တင်သောသူတို့၌ကအသက်ရှင်ခြင်းတိုင်အောင်အသက်ရှင်ခြင်း၏အမွေးအကျင့်ဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍ဤအမှုရာတို့နှင့်အဘယ်သူထိုက်တန်သနည်းဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမှောက်လန့်သောသူများတို့နှင့်ငါတို့သည်မတူဘဲကြည်ပြူသောစိတ်ရှိ၍ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌
0: ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄
1: ခရစ်တော်၏အစေပါကဲ့သို့၎င်းဘုရားသခင်၏နှင့်နေသောအရာတို့ကိုစောင့်သောဗန္နာဇိုးကဲ့သို့၎င်းသူတစ်ပါးသည်ငါတို့ကိုမတ်ပါစေထိုမှတပါဗန္နာဆိုးမြည်သည်ကားတစ္ဆာရှိရမည်

0: ภาวระพยาปิติโ
1: ทโทผิดลินหม่องไม้ไนวัฏทาดออะหยารุกูป่วนลินสีฤสิ่งะลงอาจารย์สีมะกูทินช้าสีละตั่นดอทะคินพยาจั่วลาดอมะมูมีต่ายอองอะเบอะมุกูเมญအဆုံးအဖြတ်မစီရင်ကြနှင့်ကြွာလာတော်မူသောအခါအသီးတို့သည်ဖရာသခင်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရကြလက်တံ
0: ဤကိုယ်တို့တင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုလွန်၍သူတပားကိုမယိုသေးအပ်ဟုငါတို့ကိုထောက်၍နားလေစီခြင်းက၎င်းမာနစိတ်ထောင်လွားသည်နှင့်တယောက်ကိုမိဝဲ၍တယောက်ကိုညှင်းဆန့်ခြင်းမရှိစေခြင်းက၎င်းငါဆူခဲ့ပြီးသောအချက်၌သင်တို့၏အကျိုးကိုထောက်၍ငါနှင့်အာပေါလုကိုပုံဆောင်လျက်ဆိုသည်။ထိုမှတပါအဘယ်သူသည်သင်ကိုထူးခြားစေသနည်း။သူတပါလက်မှမခံမယူဘဲအလိုလျောက်ရသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမြသင်၌ရှိသလော။သူတပါလက်မှခံယူသည်မှန်လျင်မခံမယူတကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ဝါကြွားသနည်း။ယခုတွင်သင်တို့သည်ကြွယ်ဝကြ၏ငွေရတတ်ကြ၏ငါတို့မရှိစဉ်တွင်စိုးစံကြ၏ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူစိုးစံရသောအခွင့်ရှိမိအကြောင်းသင်တို့ကိုအမှန်စိုးစံစေခြင်းကအလိုရှိ၏တပ်ဖို့ရထားသောသူကဲ့သို့အခြားသောသူများနောက်၌တမန်တော်ဒီဟုသောငါတို့ကိုဖျားသခင်ထုတ်ပြတော်မူသည်ဟုငါထင်၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်လောကီသားများနှင့်ကောင်းကင်တမန်များမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောသူဖြစ်ကြ၏ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏အကြောင်းကြောင့်လူမိုက်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့မူကားခရစ်တော်၌ပညာရှိဖြစ်ကြ၏ငါတို့သည်အာနယ်သောသူဖြစ်ကြ၏သင်တို့မူကားအစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသောသူအသေးရှိသောသူဖြစ်ကြ၏ငါတို့သည်အရှက်အကြောက်ခံရသောသူဖြစ်၍ယခုတိုင်အောင်အစာအသောက်ငတ်မွချင်းအဝတ်နွမ်းပါချင်းရိုက်ပုတ်ငင်းဆဲချင်းကိုခံရကြ၏နေရာမကျသောသူကိုလက်နှင့်ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ရသောသူဖြစ်ကြ၏ကဲ့ရဲ့ချင်းကိုခံရသောအခါမေတ္တာပို့ကြ၏ငင်းဆဲနှိပ်စက်ချင်းကိုခံရသောအခါတီးခံကြ၏အတရေရှုတ်ကြချင်းကိုခံရသောအခါတောင်းမှန်ကြ၏ဤလောက၏အညစ်အကြေကဲ့သို့၎င်းအယယထဲကလဲပြစ်သောထမြက်ချီအမိုက်ကဲ့သို့၎င်းယခုတန်အောင်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့သည်ရှက်စီခြင်းကဤတို့ငါရေးသည်မဟုတ်သင်တို့ကိုချစ်သားကဲ့သို့မှတ်၍တတိပေး၏သင်တို့တွင်ခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုသင်ပေးသောဆရာတစ်တောင်းရှိညာတော်လဲအဖအများမရှိဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ငါသည်သင်တို့ကိုယေရှုခရစ်၌ဖြစ်ပွားစေပြီတို့ပြည်၍ငါကြင့်သည့်ဤသူသင်တို့သည်ကြင့်ကြမည်အကြောင်းငါနိုးဆော်တောင်းပန်၏ထိုအကြောင်းကြောင့်သခင်ဖျား၌သစ္စာရှိသောငါ၏ချစ်သားတိမောသေးကိုသင်တို့စီတို့ငါစေလွတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့၌ခတ်သိမ်းသောအသင်းတော်တို့ကိုငါသွန်သင်သည်နှင့်အညီငါသည်ခရစ်တော်၌ကြင့်သောအကျင့်တလိများကိုသင်တို့သည်မမိစေခြင်းကသူသည်ပြတာတိုက်တွန်းလိမ့်မည်ငါသည်သင်တို့စီတို့ကိုယ်တိုင်မလာဟုအချို့သောသူတို့သည်ထင်မှတ်သည်နှင့်မာနထောင်လွားခြင်းရှိကြ၏သို့တော်လည်းသခင်ဖျားသည်အလိုတော်ရှိလျင်ငါသည်မြန်မြန်လာမည်လာသောအခါမာနထောင်လွားသောသူတို့၏စကားကိုသိမှမည်မဟုတ်သူတို့၏တကိုးကိုသိမှမည်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်စကား၌တည်သည်မဟုတ်တကော၌တည်၏သင်တို့သည်အဘယ်သို့အလိုရှိသနည်းငါသည်နင်တန်နှင့်သင်တို့စီတို့လာရမည်လောသို့မဟုတ်မေတ္တာနှင့်၎င်းရှင
2: ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး12
3: ပတ်တခါပွဲခန့်ချိန်6ရက်လိုသေးသောအခါအထက်ကသေလွန်၍သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောလာဇရုနေရာအရက်ဘေသနိရွာသို့ယေရှုသည်ရောက်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ထိုသူတို့သည်ပွဲလုံကြသဖြင့်မာသသည်လုံကျွေးမှုကိုဆောင်၍လာဇရုသည်ကိုရောနှင့်အတူလျောင်းသောသူတို့အဝင်ဖြစ်၏ထို့အခါမာရိသည်အဖိုးများစွာထိုက်သောနာရုစီမွေးစက်အကြက်30ကိုယူ၍ယေရှု၏ခြေတော်ကိုလိမ့်ပြီးလျင်မိမိစပယ်နှင့်တောက်သဖြင့်

0: ကိုစီဤအမွှေးသည်တိန်လုံးတို့နှံ့ပြ၏တပည့်တော်တို့အဝင်ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုအနှံ့မြစ်သူရှင်မောင်ဤသာယူဒရှကာယုတ်က
1: ထိုစီမွေးကိုဒီနာရီအပြာ300အဖိုးနှင့်ရောင်း၍စင်ရသောသူတို့အားအဘယ်ကြောင့်မပေးသနည်
0: းဟုဆိုဤထို့သောဆိုသောစင်ရသောသူတို့အကျိုးကိုထောက်၍ဆိုသည်မဟုတ်မိမိသည်တခိုးဖြစ်လျက်တပည့်တော်များ300ငွေအိတ်ကိုဆောင်၍နှက်ယူတတ်သောကြောင့်သာဆိုသည်ယေရှုသည်လည်
2: ထိုမိမကိုရှိစေတော့ငါ၏အလောင်းကိုတကြိုခြင်းငှာပြင်ဆင်သောနေ့တိုင်အောင်သူသည်ဤစီမွှေးကိုပို့ထားပြီဆင်းရဲသောသူတို့ကသင်တို့၌အစဉ်ရှိကြ၏ငါမူကားအစဉ်ရှိသည်မဟုတ်
0: ဟုမိမ့်တော်မူ၏ထိုအရ၌ယေရှုရှိတော်မူသည်ကိုယုဒလူများအပေါင်းတို့သည်သိလျင်ကိုတော်ကြောင့်သာလာသည်မဟုတ်ပေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောလာဇရုကိုမြင်ခြင်းမှသာကြ၏ထို့သောယူဒလူများတို့သည်လာဇရုကိုအကြောင်းပြုသဖြင့်ထွက်သွား၍ယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်ယေဘရောဟိအကြီးတို့သည်လာဇရုကိုလက်သက်ခြင်းမှတိုင်ပင်စီရင်ကြ၏နှက်ဖြန်နေ၌ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုသူ့ပွဲသို့လာသောလူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်ကြားရလျင်သံလန်ကဲများကိုကန်လျက်ကိုတော်ကိုခီးဥကြိုပြုဝံတော်မှထွက်သွားကြ၏။အိ
3: ုသာသီသီဘာသာရေးခင်းနေပါတော်တော်ဤရာရှင်မြတ်၏မေလာစီသီသီ
0: သူ့ကြွေးကြော်ကြ၏။ကျန်းစာ၌လာသည်ကား
4: "အိုဇီယုန်တို့သမီးမစိုးရင်နေသင်အရှင်မင်းကြီးသည်မြဲကလေးကိုစီး၍သင်ရှိရာသို့"ကြွာလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလော
0: ဟုရေးထားသည်နှင့်အညီယေရှုသည်မြဲကလေးကိုတွေ့၍စီးတော်မူ၏ထို့အကြောင်းအရာကိုတပည့်တော်တို့သည်အစအဦး၌နားမလည်တော်လဲကိုတော်ကိုယဉ်မှတ်၍ထိုတို့ရေးထားသည်ကို၎င်းကိုတော်အားထိုတို့ပြုကြသည်ကို၎င်းဖုံးပွင့်တော်မူသည့်နောက်တရိရ၍မှတ်မိကြ၏နောက်တော်သို့လိုက်တော်သူအစုအဝေးတို့သည်ကလာဇရုကိုသင်္ကြန်တွင်မှခေါ်၍သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသည့်အကြောင်းကိုသက်သေခံရ၏ထိုနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူသည်ဟုလူများတို့သည်သတင်းကြားသောကြောင့်ကြီးဦးကျော်ပြုအံ့သောငါထွက်သွားကြ၏ဗာရိရှဲချင်းချင်းတို့လည်
5: းသင်တို့သည်အလေးမတက်နိုင်ဤလောကသည်ကိုယ်သူနောက်သို့လိုက်သွားပါသည်တကား
0: ဟုပြောဆိုကြ၏ကိုယ်ကိုယ်ချင်းအမှုနှင့်ထိုပွဲသို့ရောက်လာသောသူတို့တွင်ဟေလသလူအချို့ပါ၏ထိုသူတို့သည်ဂါလိလဲပြည်ဘက်ဇဲရမြို့သားဖြစ်သောဖိလိပ္ပုထံသို့သွား၍
6: ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုကိုမြင်ချင်ပါသည်ခင်ဗျာ
0: ဟုတ်တောင်းပန်ညာ၏ဖိလိပ္ပုသည်သွား၍အန်ဒရေကိုကြားပြောပြီးမှထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ယေရှုကိုလျှောက်၏ယေရှုကလည်
2: းလူသားသည်ဘုံပွင့်ရသောအချိန်ရောက်လာပြီငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားမြေ၌ကျသောစပစေသည်မပြတ်လျင်တခုတည်းနေ၏ပြက်လင်မူကားများစွာသောအသီးကိုတီးတတ်၏မိမိအသက်ကိုနှမျောသောသူသည်အသက်ဆုံးလိမ့်မည်ဤလောက၌မိမိအသက်ကိုမုန်းသောသူမူကားထာဝရအသက်ကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေ၏ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောသူဖြစ်လျင်ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်ငါ၏အမှုဆောင်သည်လည်းငါရှိရာအရ၌ရှိလိမ့်မည်ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောသူဖြစ်လျင်ထိုသူကိုခမည်းတော်သည်ချီးမြှောက်တော်မူလတံငါသည်ယခုစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိ၏အဘယ်သို့ငါလျှောက်ရမည်နည်းထိုအချိန်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအဖဟုလျှောက်ရမည်လောအကြောင်းရှိ၍သာထိုအချိန်သို့ရောက်လာပြီအိုအဖကိုရောဤနာမတော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူပ
0: ါဟုမိမ့်မြတ်တော်မူ၏ထိုအခါကောင်းငင်မှစကားတန်က
7: ငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီတပန်ချီးမြှောက်ဦးမည
0: ်ဟုလာဤဝင်းရံလျက်ရှိသောလူအစုဝေးတို့သည်ကြားလျင
8: ်မိုးချုံသည
0: ်ဟုဆိုကြဤအချို့ကလည်
9: းကိုတော်အားကောင်းတဲ့တပန်မွဲသည
0: ်ဟုဆိုကြဤယေရှုက
2: ထိုစကားတန်သည်ငါအဖို့အလိုငါလာသည်မဟုတ်သင်တို့အဖို့အလိုငါလာ၏ယခုတွင်ဤလောကသည်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရ၏ယခုတွင်ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည် ပြင်သို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ငါသည်လည်းမြေကြီးနှင့်ခွာ၍မြောက်ထားခြင်းကိုခံရလျင်လူအပေါင်းတို့ကိုငါထံသို့ငါဆွဲမည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူသောမိမိသည်အဘယ်သို့တရားမည်အရေးကိုပေးတော်မူ၏လူများတို့ကလည်း
1: ခရစ်တော်သည်အစီအမဲတည်သည်ဟုပညာတိကျမ်း၌လာကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရပြီတို့ပြည်လင်လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်ဟုသင်သည်အဘယ်သို့ဆိုသနည်းထိုလူသားသည်အဘယ်သို့သောသူနည်း
0: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
2: းအလင်းသည်သင်တို့တွင်ခဏသာရှိ၏အလင်းရှိစဉ်အခါသွာလာကြလော့သောမဟုတ်ရင်မှောင်မိုက်သည်သင်တို့ကိုမှီလိမ့်မည်မှောင်မိုက်၌သွာလာသောသူသည်အဘယ်စီသို့မိမိသွားသည်ကိုမိမိမသိအလင်းရှိစဉ်အခါအလင်းဤသားဖြစ်အံ့သောငှာအလင်းကိုယုံကြည်ကြလော့
0: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသောမိန်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍ထိုသူတို့ကိုတင်းရှောင်လျက်နေတော်မူ၏ထိုများလောက်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုသူတို့မျက်မှောက်၌ပြတော်မူတော်လဲသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့မရောက်ကြပရောဖက်ဟေရှာယဟောဘူးသည်ကအ
4: ိုးထာဝရဖျားကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသော

0: ဇုံချင်းတို့ရောက်သည
1: ်တပန်ပရောဖက်ဟေရှာယဟောပြန်သည်က
0: သူတို့မျက်စိမမြင်စိတ်နှလုံးနားမလဲအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာရောဂါငါမငိမ့်စေသည်တိုင်အောင်သူတို့မျက်စိကို꿰စေတော်မူ၏သူတို့စိတ်နှလုံးကိုမိုက်စေတော်မူ၏ဟူသောစကားကြောင့်ထိုသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်က
1: ြဟေရှာယသည်ဖုံးအာနုဘော်တော်ကိုမြင်၍ဗျာဒိတ်တော်ကိုပြန်စဉ်တွင်ထိုစကားကိုဟောပြောသည်သို့တော်လည်းအရာရှိများတို့သည်ကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြ၏တရားစီရမှဖာရိရှဲတို့သည်နှင်ထုတ်မြေကိုစိုးရင်သောကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံရအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဖုံးအသေးရတဲ့လူတို့ပေးသောဖုံးအသေးရကိုတာ၍နှစ်သက်ကြ၏ယေရှုကလည်
2: းငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါကိုသာယုံကြည်သည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်၏ငါကိုကြည်မြင်သောသူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုကြည်မြင်၏ငါကိုယုံကြည်သမျှသောသူတို့သည်မှောင်မိုက်၌မနေစေခြင်းကငါသည်အလင်းဖြစ်လျက်ဤလောကသို့ကြွလာပြီငါစကားကိုကြားသောသူသည်မယုံကြည်ဘဲနေလျင်ထိုသူကိုငါသည်အပြစ်မစီရင်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်စီရင်အံ့သောငါငါလာသည်မဟုတ်လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်အံ့သောငါငါလာ၏ငါကိုပယ်၍ငါစကားကိုနားမခံသောသူအားအပြစ်စီရင်သောသူရှိသေး၏ငါဟောပြောသောစကားပင်နောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူအားအပြစ်စီရင်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်ဟောပြောသည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်အဘယ်သို့ငါဆုံးမဟောပြောရမည်ကိုပြည့်ညတ်ပေးတော်မူပြီခမည်းတော်၏ပြည့်ညတ်တော်သည်ထာဝရအသက်ဖြစ်သည်ကိုငါသိ၏ထိုကြောင့်ဟောပြောသမျှတို့ကိုခမည်းတော်မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းငါဟောပြောသည
3: ်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး20
4: ထိုယုံရင်ခတ်သောအမှုငိမ့်သောအခါပေါလုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍နှုတ်ဆက်ပြီးမှမာဂေဒေါနိပြည်သို့သွားလေ၏ထိုရဲများကိုလျှောက်သွား၍တပည့်တော်တို့ကိုစကားများနှင့်ဆုံးမပြီးမှဟေလဒပြည်သို့ရောက်လာ၏သုံးလနေပြီးလျင်ပင်လေကိုကူး၍ရှုရီပြည်သို့သွားမည်ပြုသောယူရလူတို့သည်မကောင်းသောအကြံကိုကြံသောကြောင့်မာဂေဒေါနိပြည်လမ်းဖြင့်ပြန်ပြီးဟုအကြံရှိပြန်၏ပေါလုနှင့်အတူအာရှိပြည်သို့လိုက်တော်သူဟူမူကားဗေရိမြို့သားဖြစ်သောပုရိသာတောပတရုတက်တာလောနိမြို့သားအရိဒါခုနှင့်တေကုံတုဒီရဘေမြို့သားဂာယုလုဒရမြို့သားတိမောသေအာရှိပြည်သားတုခိတ်နှင့်တရောစိန်တီဤသူတို့သည်ငါတို့အရင်သွား၍တရောမြို့၌ငန့်လင်းလျက်နေကြ၏အဇုမပွဲနေ့ရက်လွန်ပြီးမှငါတို့သည်ဖိလိပ္ပိမြို့မှတင်မောနှင့်တွင်၍ငါရဲ့အတွင်းတွင်သူတို့ရှိရာတရောမြို့သို့ရောက်၍ခုနှစ်ရက်နေကြ၏ခုနှစ်ရက်တွင်ပရမနေရ၌မုတ်ကိုဖဲ့ခြင်းမှစီဝေးကြသောအခါပေါလုသည်နက်ဖန်နေ၌ဖြတ်သွားမည်ဖြစ်၍၎င်းတိုင်အောင်ဟောပြောလျက်နေလေ၏စီဝေးရာအထက်ခန်း၌မိခွက်များရှိ၏ဥတုခုအမည်ရှိသောလူလင်တယောက်သည်ပရင်းပေါက်နားမှထိုင်၍အိပ်ပျော်ကျူးလွန်လျက်နေ၏ပေါလုသည်ကြံမြင့်စွာဟောပြောသည်တွင်ထိုသူသည်အိပ်ပျော်လျက်အိမ်30အထက်မှအောက်သို့လျှော့ကြ၍ကေဒီကိုသူတို့သည်ချီကြွကြ၏ပေါလုသည်လည်းအောက်သို့ဆင်း၍သူ၏ပေါ်သို့ကိုကိုလှဲလျက်ဖက်ရမ်းပြီးမှအ
5: ုတ်အုတ်တဲတဲမပြုတ်ကြနှင့်သူသည်အသက်ရှိ
4: ၏ဟုဆို၍တက်ပြန်လေ၏မုတ်ကိုဖဲ့၍စားကြသည်နှင့်မိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်ကြံမြင့်စွာစကားပြောပြီးမှထွက်သွား၏အသက်ရှင်လျက်ရှိသောထိုလူလင်ကိုဆောင်ယူခဲ့၍အလွန်တက်တာခြင်းရှိကြ၏ငါတို့သည်ပေါလုအရင်သင်္ဘောသို့သွား၍အတုမြို့၌သူ့ကိုခံယူမည်အကြံနှင့်ထိုမြို့သို့လွှင့်ကြ၏ပေါလုသည်ထိုမြို့သို့ကုန်းချောင်းသွားမည်အကြံရှိ၍ထိုသို့စီရင်လေ၏အတုမြို့၌သူသည်ငါတို့နှင့်တွေ့မိလျင်သူ့ကိုခံယူ၍မိတုလင်မြို့သို့သွားကြ၏ထိုမြို့မှလွှင့်ပြန်လျင်နက်ဖန်နေ၌ခေဥ်ကျွန်းနားမှလျှောက်သွား၍နောက်တနေ့၌တာမှုကျွန်းသို့ရောက်သည်ဖြင့်တရောကုလိအငူစွန်း၌နေကြ၏နောက်တနေ့၌လည်းမိလက်မျိုးသို့ရောက်ကြ၏ပေါလုသည်ပင်တေကုတ်ဒီပွဲနှင့်မလွန်မီယေရုရှလင်မျိုးသို့ရောက်နိုင်လျင်ရောက်ချင်းကစူးစမ်းသည်ဖြစ်၍ အာရှိပြည်၌တာရှိစွာမနေလိုသဖြင့်အေဖက်မြို့မှမဆိုင်ပဲလွှင့်သွားမည်ဟုစိတ်ပြထမ်းလျက်ရှိနေသည်။မိလင်မြို့သို့ရောက်မှပေါ်လူသည်အေဖက်မြို့သို့ဆေလွတ်၍သင်းအုပ်များကိုခေါ်လေ၏။သူတို့သည်ရောက်ကြသောအခါပေါ်လူက
5: ငါသည်အာရှိပြည်သို့ရောက်သောနေ့မှစ၍ယခုတိုင်အောင်တင်တို့ရှေ့မှအဘယ်သို့ကျင့်နေသည်ကိုတင်တို့သိကြ၏။အလုံးနှိတ်ချသောစိတ်ရှိလျက်မျက်ရည်ကျလျက်ယူဒလူတို့၏မကောင်းသောအကြံအဖျင်းစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံလျက်သခင်ပြား၏အမှုတော်ကိုငါဆောင်ရွက်သည့်အကြောင်းအရာကိုတင်တို့သိကြ၏။တင်တို့အကျိုးပြုစုရာတစုံတစ်ခုကိုမြငါမထိမ်မဝက်လူစုဝေးရာ၌၎င်းအိမ်များ၌၎င်းတင်တို့အားဟောပြော၍ဆုံးမဩဝါဒပေးသဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌နောင်တရခြင်းတရားကို၎င်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းတရားကို၎င်းယူဒာလူဟေလသလူတို့အားတသက်ခံသည့်အကြောင်းအရာကိုတင်တို့သိကြ၏ယခုမှငါသည်ဝိညာဉ်တော်အဖျင်းချီနှောင်ခြင်းကိုခံ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရ၏ထိုမြို့၌အဘယ်အမှုရောက်မည်ကိုမသိသို့တော်လည်းချီနှောင်ခြင်းညင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းအမှုတို့သည်ငါကိုဆိုင်းလင့်သည်ဟုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ခတ်သိမ့်သောမြို့တို့၌ငါအားသက်တည်ခံတော်မူ၏တို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုသက်တည်ခံစေခြင်းကသခင်ယေရှု၏လက်မှငါခံခဲ့ပြီးသောဓမ္မဆရာအမှုတည်ဟူသောငါဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုဝမ်းမြောက်စွာကြီးစည်းစေမိအကြောင်းတို့ညင်းဆဲခြင်းအမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှငါသည်ပမာဏမပြုကိုအသက်ကိုလည်းနှမျောခြင်းမရှိယခုမူကားငါလက်လေ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြောရာတင်တို့ရှိသည်မသည်နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရကြဟုငါသိ၏ထို့ကြောင့်

0: တော်ကိုလှုပ်ကျွေးစေခြင်းကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ကိုအအုပ်အချုပ်ဖန့်ထားတော်မူသောသောစုတစုလုံးကိုလည်းတည်ဒီနှင့်ကြည်ရှုကြလော့အကြောင်းမူကားအာမရှိသည့်နောက်ကြံတန်းသောတောခွေးတို့သည်သုံးများကိုမတနာပဲသင်တို့အထဲသို့ဝင်းမြည်ကို၎င်းတပည့်တော်များကိုသွေးဆောင်ခြင်းကသာသောစကားကိုပြောတတ်သောလူတို့သည်သင်တို့အထဲ၌လည်းပေါ်လာမြည်ကို၎င်းငါတိ၏ထို့ကြောင့်စောက်ရှောက်၍နေကြလော့ငါသည်သုံးနှစ်ပတ်လုံးနေညမပြလူအပေါင်းတို့ကိုမျက်ရည်နှင့်တကွဆုံးမ၍နေကြောင်းကိုအောင်းမိကြလော့ဤကိုယ်တို့ယခုငါသည်တင်တို့ကိုဘုရားသခင်၌အနံ့ဤတင်တို့ကိုတီဆောက်ခြင်းငါ၎င်းတန်ရှင်းသောသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူတင်တို့အားအမွေပေးခြင်းငါ၎င်းတတ်နိုင်သောဘုရားသခင်ဤယေရှုတော်တရား၌လည်းတင်တို့ကိုငါအနံ့ဤသူရွှေငွေအဖို့တစားတို့ကိုငါသည်တတ်မဲ့ခြင်းမရှိပြီဤလက်တို့သည်ငါကို၎င်းငါအပေါင်းဖော်တို့ကို၎င်းလှုပ်ကျွေးပြီဟုတင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်သိကြ၏ထို့သောတင်တို့သည်လည်းအလုတ်လှုပ်၍အာနယ်သောသူတို့ကိုမဆရမည်ကို၎င်းအစွန့်အကျဲခံခြင်းအရာထက်စွန့်ကြဲခြင်းအရာသည်တာ၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသောစကားတော်ကိုအောင်းမေရမည်ကို၎င်းအရာရာ၌တင်တို့အားငါပြသပြီ
1: ဟုပေါ်လူဆိုပြီးလျင်ဒူးထောက်၍ထိုသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဆုတောင်းလေ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ငိုကြွေး၍ပေါ်လူ၏လက်ဝန်းကိုဖျက်ယမ်းလျက်သူ့ကိုနမ်းကြ၏နောက်တစ်ဖန်သူ၏မျက်နှာကိုမမြင်ရဟုသောစကားကြောင့်တာ၍ကြည်ကွေးသောစိတ်ဖြင့
2: ်ခန်းကြီး၅
1: တယံယောခာဂင်နေတဲ့အိုင်နာမှရက်တော်မူ၍လူများတို့သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားကိုနားထောင်ခြင်းကကိုရောအနီးသို့တိုးဝင်ကြစဉ်တွင်ကမ်းနားမှစိုက်သောလှေနှစင်းကိုမြင်တော်မူ၏တင်္ဃာတို့သည်လှေထဲကထွက်၍ပိုက်ကွန်တို့ကိုဆေးလျှော်လျက်နေကြ၏ထိုလှေတို့တွင်ရှီမုံ၏လှေထဲသို့ဝင်တော်မူပြီးလျင်လှေကိုကမ်းနားမှအနှင်းငယ်ခွာဖွင့်စေခြင်းမှရှီမုံကိုအခွင့်တောင်းတော်မူ၏ထိုလှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏စကားတော်ပြတ်သောအခ
3: ါရေနဲ့ရာရက်သို့ရွှေ့အောင်လော့ပိုက်ကွန်ကိုချ၍ငားကိုအုပ်ဆန်းလော့
1: ဟုရှီမုံအားမိန့်တော်မူ၏ရှီမုံကလည်
4: းတခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်တညာလုံးစူးစမ်းတော်လဲတကောင်ကမှမရပါတို့ရတွင်အမိန့်တော်ရှိလျင်ပိုက်ကွန်ကိုချပါမည
1: ်ဟုလျှောက်လေ၏ထို့သောချကြပြီးလျင်အလွန်များစွာသောငားတို့ကိုအုပ်မိသဖြင့်ပိုက်ကွန်သည်ဆုတ်ပြတ်စရှိ၏အခြားသောလေတစင်း၌ရှိသောအပေါင်းဘော်တို့သည်လာ၍ကူညီစေခြင်းမှာသူတို့ကိုအမှတ်ပေးသဖြင့်သူတို့သည်လာ၍လေနှစင်းနှစ်လူမတက်ငါးနှစ်ပြည့်စေကြ၏ရှီမုန်ပေတရုသည်မြင်လျင်ယေရှု၏တစ်စစ်တော်ကိုဥတ်တိုက်၍
4: သခင်အကျွန်ုပ်သည်အပြစ်များသောသူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်စီမှကြွသွားတော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်လေ၏အဘဲကြောင့်ဤသို့လျှောက်သည်ဟုမူကားအုံမီသောငါးမြတ်ကိုထောက်သဖြင့်ရှိမုန်နှင့်သူ၏အပေါင်းဘော်ဇေဗေဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်မှစ၍ရှိမုန်နှင့်ပါသမျှသောသူတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏ယေရှုကလည်
3: းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်သင်သည်ယခုမှစ၍လူတို့ကိုဖမ်းမိသောသူဖြစ်လိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ကမ်းနားမှလှေကိုစိုက်ပြီးလျင်ထိုသူတို့သည်ရှိသမျှတို့ကိုစွန့်ပြစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ကိုတော်သည်မြို့တစ်မြို့၌ရှိတော်မူစဉ်တကူလုံးလူနာဆွဲသောလူတယောက်သည်ကိုတော်ကိုမြင်လျင်ပြက်ဝုတ်၍
5: "ခင်အလူတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်
1: "ဟုတောင်းမှန်လေ၏ယေရှုကလည်
3: း"ငါအလူရှိ၏တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေ
1: "ဟုမိန့်တော်မူလျက်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်လူနာပြောက်လေ၏ယေရှုကလည်
3: း"ဤအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောနှင့်ရစ်ပြောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုကိုပြလော့သူတစ်ပါး၌တက်သေးဖြစ်စေခြင်းဟာတန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည့်အတွက်မောရှိစီရင်မှားထားသောပူဇော်တကားကိုဆက်လော
1: ့ဟုမိန်တော်မူ၏သို့တော်လည်းတရင်တော်သည်တာ၍ကြိုစောသဖြင့်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်တရားနာလိုသောငါ၎င်းအနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်းကျေးဇူးတော်ကို ခံလိုသောငါ၎င်းစုဝေးလျက်ရှိကြ၏ကိုရောသည်တောရက်သို့ကြွ၍စုတောင်းလျက်ရှိတော်မူ၏တနေ့တစ်၌ကိုရောသည်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ဂါလိလဲပြည်မြို့ရွာများတို့ကရောက်လာသောဖာရိရှဲတို့နှင့်နေသရီးဆရာတို့သည်ထိုင်လျက်ရှိကြ၍အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခြင်းကသခင်ဖျား၏တကူတော်သည်ထင်ရှား၏ထို့အခါလက်ချေသေးသောသူတစ်ယောက်ကိုအိယာနှင့်တကွာအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ရှေ့တော်၌တွင်းထားခြင်းကရှာကြံကြ၏လူစုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်ဝင်စရာလမ်းကိုမတွေ့သဖြင့်အိမ်မိုးပေါ်သို့တက်၍အိမ်မိုးကိုဖောက်ပြီးမှလူနာကိုအိယာနှင့်တကွာလူများအလေယေရှု၏ရှေ့တော်သို့လျှော့ချကြ၏ကိုတော်သည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျင်လူနာအား
3: အချင်းလူသင်ဤအပြစ်ကိုလွတ်စေပြီ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ကျမ်းပြုစရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့က
4: ဖျားကိုလွန်ကျူး၍ပြောသောဤသူကအဘယ်သူနည်းဖျားသခင်မှာတပါအဘယ်သူသည်အပြစ်ကိုတွတ်နိုင်သနည်
1: းဟုထင်မှတ်ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ထင်မှတ်ခြင်းကိုသိတော်မူလျင
3: ်သင်တို့စိတ်ထဲမှာအဘယ်ကြောင့်ထင်မှတ်ကြသနည်းအဘယ်စကားကိုသာ၍ပြောလွယ်သနည်းသင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလားသင်ထ၍လှမ်းသွားလောဟုပြောလွယ်သလားလူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းငှာထလောကိုအိမ်ရာကိုဆောင်၍ကိုအိမ်သို့သွားလောသင်အားငါဆိုသည
1: ်ဟုလက်ချေတည်တော်သူအားမိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းလူများရှေ့မှချက်ချင်းထ၍အိမ်ရာကိုဆောင်၍ဖျားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရဲ့မိမိအိမ်ကိုသွားလေ၏ထို့သူအပေါင်းတို့သည်မိန်မော်တွေ့ဝေ၍ကြောက်ရွံ့အားကြီးသည်နှင့
2: ်ငါတို့သည်အံ့ဖွယ်သောအမှုရာကိုယနေ့မြင်ခဲ့ပြီ
1: ဟုတ်ပြောဆို၍ဖျားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထို့နောက်ကိုတော်သည်ထွက်ကြွ၍လေဝိအမည်ရှိသောအခွန်ခံသူသည်အခွန်ခံရာတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်တော
3: ်ငါနောက်သို့လိုက်လော့
1: ဟုတ်မိန်တော်မူထိုသူသည်လည်းရှိသမျှတို့ကိုစွန့်ပစ်လျက်ထ၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ထိုနောက်မှလေဝိသည်ကိုတော်ဖို့အလုမှမိမိအိမ်၌ကြီးစွာသောပွဲကိုခံ၍အခွန်ခံသောသူများနှင့်အခြားသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်မှစသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွစားပွဲ၌ပြောင်းကြ၏ကျမ်းပြုစရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့က
6: သင်တို့သည်အခွန်ခံသောသူစိုးသောသူတို့နှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်စားတောက်ကြသနည်
1: းဟုတ်တပည့်တော်တို့ကိုကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏ယေရှုကလည်း
3: ကျမ်းမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြ၊နာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏။ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှာငါလာသည်မဟုတ်။ဆိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှာငါလာသည်
1: ။ဟုတ်မိန်တော်မူ၏။လူချို့တို့က
7: ယောဟန်ဤတပည့်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းတို့ကိုအဖန်တလဲလဲပြုကြသည်ဖြစ်၍အဘဲကြောင့်ကိုတော်ဤတပည့်တို့သည်စားတောက်ရနေကြပါသနည်
1: းဟုတ်လျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်
3: းမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မိမိအပေါင်းဖော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသူတို့ကိုအစာရှောင်စေနိုင်သလားမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုကာလအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်ဥပမာကအဝတ်ဟောင်းကိုအထယ်သစ်နှင့်ဖာလိမ့်မရှိထိုသို့ဖာလျင်အထယ်သစ်သည်ဆွဲဆုပ်တတ်၏ဖာသောအထယ်သစ်သည်အဝတ်ဟောင်းနှင့်မသင့်မတင့်တတ်၎င်းဤဟောင်းသောသရေဘူး၌အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုထည့်လိမ့်မရှိထိုသို့ထည့်လျင်အသစ်သောစပြည့်ရည်သည်သရေဘူးကိုဆုပ်ခွဲသဖြင့်စပြည့်ရည်သည်ယို၍သရေဘူးလည်းပြက်စီးတတ်၏အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုအသစ်သောတရေဘူး၌ထဲ့ရသည်ထိုသို့ထဲ့လျင်နှစ်ပါးစလုံးမပြည့်စီဟောင်းသောစပြည့်ရည်ကိုတောက်ပြီးသောသူသည်လည်းအသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုချက်ချင်းအလိုမရှိတဟောင်းသောစပြည့်ရည်သာ၍ကောင်းသည်ကို